Is fada sin a geistach le ceol brávaig ma gáldric ar chláracha ceol an sa ar RTÉ Radio na Gaeltachta. Ach nár hain se héna gus vintir le chéile an vléintse caite chan baluchán brá ceolachar a dáil chéile One for the Road the ma gáldric family. Agus ar an rin a tairir ar clasht a gynne fi Mike ma gáldric gandáut, fi Ciara agus Catherine ma gáldric chuma le Moraid Hossi agus Jimmy Patrick agus gáldica galéir le na chéile. Haina dur The Few Bob, Martin Rochfords agus Real Liz Carolyn Cowdernach the leading role. Trúr cultúri Elinish agus iad feh lá anúis na teadaltáir an nuas go peisce le feh lá. Dave Sheridan, Kieran Summers agus Nicholas Quemenair.

Fahis Young Tom Ennis agus de Cúla Narn os na cultúri Dave Sheridan, Kieran Summers agus Nicholas Quemenair. Tan si fhegeistach tala tabar hiu leir orta I raid an na gailtachta. Agus is malin ir glársa trusna rialta uhur tarfra na maile agus seo gá rian an ish an grúpa daiv on an lúgis ganó sala sin S-U-L-A.

Si Ellen MacDonald príomh áránaí an grúpa dáibh agus seantarán a dúirt si tála chinic óig agus bhí buile eile an grúpa seimit díreach in éigean áráin Miss McGregor's Traditional Jigs tócha an lúgas go nós sala sin SULA agus ullas le fáil féin dafad nósan agus féin grúpa ar an síbhatacha dáibh.net Chail tíg Ronan Osnodig agus Miles O'Reilly bailúchan álin árán an bhliain tecaite The Beautiful Road na hén árán cuma cohéin an council Sonarev, Shin Shin.

Hall in amach smach agus ni hen unta sé go bhfuil run an os nadig agus Miles O'Reilly enim nuachain da chuid gradam RTE Radio hen ní sa húsca im léna dan album nó The Beautiful Road. Sin sin bhí Edan Arán agus ní mór na go bín sin bhuine dan tachtanse ar hubar an na hiúil. Siad The Green Fields of America a chuid clausúr ar hiúil na seachtana dúin. Go dé sibh slán.

0: Bij trochterachtein gierdigle feir sport en tafren in derde schachtenisha, gochle verkreven omana, on rijnlisch en glaswoos, agus borne troch kruk na karach, le borne na farbacha. Agus gochle verkreven pelle as doen al. Guidoor le neef Michael agus baren en aloglach, le neef moore echter na russen. Bij toerisch gien erchlefi kreven na hine. Kahamud soorchen keen erchlefi kennisch kmogeachte na heden. Agus bij Alan Milton lin le omase hortske eer ochteran en gemaloogt as gweel, Liam O'Neill, a wasse a ruit na schachtene. Sin sporte tafrin le Michael Varry sa gaheid o yenu mal gundoog di lafer heise se tronona. Bein Clár sporta trnóna I tíochtar in air agus seachta chlog. Cluisir trochtaracht ar gáchlafa ar Glár. I gíri bei Champíní na Brianna Seacate an dangan a cartús le na gosint ar gríf, bei siad leis an ráhóir ar fórt na stacach. Agus anóna ngál, bei na Champíní raha naif conal a gimmert na nónaf a glafa chid wauta síntir. Sin, sport an trnóna on tseacht go díon ní le dara o cinéidis a gaheir. Town Sport ar RTE Radio na Gaeltachta.
1: Tosha Karawishani, Statu Geistichle, Engineer.
2: Taras Jasson was a guy.
3: Well, so this very in a shaggot on the honey bit, because Gulu Tanam Shivya to Kigumu.
2: She not the Magalara Kajak to me on the gun anyway, Tamil Maro Ginish.
3: But as Ulabush could do, but she's wild, is she?
2: Well, Matur Rugiat, Richard.
4: Tasha Gunion, I mean, Dini Geralan, like Nuclehi Limpicha, new really again, Clehe. Agaha Collecht Vat Laha Galan. Ach hanger sha really lumps of tiny ones as a sports goody may ma sigolosh the really.
5: Tá gaeilte chracharin tá sé a bora agus tá dochan cí ra na gcónaí agus tá tá deán an an ddíirseach ar san na gaeilge ar a charin.
6: A más tá mai beo chun am más tá an anna gáán agus marta tú bhíal smáil am héna chládoch smáil am héna nárige agus an portoch ach níor hainem fé ar íomhlum ach níor hainem gobar do talanum.
7: Mae hyn fi roi tyrwchta dy dŵna na bod bwyr agos yn lew wedi fion agos bu'n gwy yr maed yn bynt o gwni ffair mae reitr bynt o gwni ffair cech am yna gwy agos cech os agrwchta'n gael agos fi sain iawn i hyrwyd gyma gwy her
8: agos fi stoi nes fi dŵn lyro fi slw am o'r an agos stoi bwychus gan chosio tŵl yn sy'n cosio na mod gyrwyn sy'n rosi maher siw chwl y flin agos dwi'n sy'n dan er gan hymryd i agos gan chosio lor agos dwi'n sy'n chwl y chwn o'ch
1: Ydy ydy sy'n nir a siag o ffwfwr pe mwyd y cynnal sŵn ed ymwchdi agos o cadi gweltacht na gaelifu o iw agos na mi. Yn ffeil te o tŵl, mas ein wedyn wedi hyddiad lawd ymwyd ffwhob. Ble hi mwyd gwrs i sport agos arnw bain iart cywlau. Sni fach asad, cerdal y y fach ein. Nw'n cynnal ti fecet ymwyd. Sy'n ydy sy'n nir o lwng o hyn, carwys yn li, gwdi carwys yn de.
9: On red door of Fireries, Aradora door, Lakashire, on Adog Janak Shete, a Glizny Yumsig, August Kirkig, Thresh of Boodal, Nahan Cool of On, Hain the Shady of Kirkig, and Lord the Shady of Gangalin, on Adog Shete, and the Shield of Gallin, Shantini, Shinshir, Kumogirta, the Hain, Gundian.
0: Se gon tíúblianna sa chéile siad mrá na gaiilibh agus chorca a bheith le chéile glufa ceannis cummógaíochta na héan. Seampíní fiche agus a fiche cuaig le seampíní fiche agus a fiche céir. Imlíanana siad Macdara Macdonacha agus Liam Macahuiir a bheits a trochtaracht chuúne ar sportú lei ó fósca fróca. Bei tuairis cíhéan ó glufa ceannis idirránach idir líis agus éintrum freisin. Chumá le trochtaracht agus tuairiscí ó chlufaí críomh pelle ngál ar do ratha le cilchátha agus málainn le chluchaníla le aglaibh agus tuairiscí ile an deire seachtaine le cluisteil ar i glár. Is ag denúmail gan cúig sin ag lethámá sa glufa ceannais cumógaíochta a bheits príomhscéalta na nuachta le cluisteil sin sportú lei le Michael Varry sa gaheit ó dionúmail gan dó go dtíon sé chlog de gilin.
10: Tá Ilan bheaga trí cír fad chósta chanamara. Ilan ar a racúni arab ó ra bháin. Sa tráise, túramuid cuairt a rintacab, le seanachas na háite agus scéalta na naine a chleisteal. Inis barachan, mar hampla.
11: Sean scoil is ba bheasta, nir chéach na siad leis a scoil ní rán dar a level on, ma dira. So, bíis a chai scoil go bheasta na leo a blaclí. Inis eich?
10: Bíis a
12: chai rachat a gárdaí. Mar sinirin ni mar dara, bíis. Agus, in
13: Sin Ilanach, Dirdín, Ekkuikeshadou.

0: Bíonn chuid is ár go cheol tradisiúnta na héirean agus óráin bhrathil le cloisteáil ar a gláir ceol bíon ó na bhean na chulafanóna de lún de mórt agus de chédín ón teach go dtíon lí lomsa Nancy ní chuisteála. Tugaí gí cloisteáil mar sin go na chláir ceol bíon ó na bhean de lún de mórt a chédín ag seacht.
1: Tá bhí géisteach le scun na héine go chraoile ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis mu duine sé an gláir bár scéalta. Chraoile an chláir se hána. Ní féidir teangóilí an leis a gláir faoi láthair, chuir is a costasart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Mór géad fáilte u chua nas a lochtéisiarta go bár scéalta mud a teart thagamh. Má dína nniu ó

0: agus a glacú páirt in na comirtas éagsala. Beidir gohfuil sibhse ar bhar mála go ba fearsinniu agus i géisteart lins na caraní. Seálaigh í se teartar ar tugann, beidir bhfuil tú sa bhála géisteart lin agus ainegad do rioine a bheits páirte ins na comirtas ná go dtíra atá freastal ar an lá. Déanaigh í teagmhail lin mádí naniu. Chuige hín i chuige chuige trí an Ever Checks, má te sibh ins na sé chunda agus i géisteart lin ar mádín a thoctan neamhnaí a thocht a thoctan lí RNAG a har ag tús de hátarar. Te ever WhatsApp a gan fásta, náid a hárta seart, náid a trí adó, chuig a chuig a chuig a chuig bar scéalta ag RTE.ie an seolú rífais. Agus, ma tá sibh geirí a bheith a cefad ar in bia ó leachiol na héran, gogi se ar lehan a Facebook RTE Radio na Gaeltarta tá muid a sruthú bia ar an líne in sin. Bein ar ceáil ag an díomh idir seo agus a dóhéag mar sin a fanig í lein, bein muid a cant le rinnt daoine fásta tá go leir le copla daine tá seo sa tlú a te se fafáil farsta buala í nuas go dtí Cairna conimach tuirt cornel na scríbhneirí ar a cairna na scríbhneirí HMA get a crack agan idir seo agus a dóigh. Go dtí mar tú?
1: Tam go mbeidh, go dtí mar tú hiam?
0: Go mbeidh, buíos de ia as a spil fearsta thún a chuir tú hiam in aithne dún?
1: Is a spil fearsta mé brian ó caithin tuairim sa tá cúnaí ar mar maidí chléan is seach bíam a géis seach le bar scéalt le caithin lá. So tá níos mó bhalas agam nár gídóir na mar tá ar a fearsta in leithin de seo.
0: Mbeidh hiú, agus de réir mar hádálas bhí tún ranna fearsta ru?
1: Bhí, Jack Annie Vicky Jimmy, na seachtús a dó, seachtús a trí, hár fanám sin.
0: Nás, stápu mar scólara, agus ar o bhí túr a chúrsa le brí Janna ro.
1: Bhí, bhí cinnse, bhí cinnse, já.
0: Ein ta mai wantu saltas?
1: Bhí si gór ar dói, ein ta mai ar fad. En sin an trí o ur dús a bhén sin, bhí si ganta.
0: Mai hiu, bhol tu bantu saltas a lá?
1: Tá, cinnse. Sean Keel ar dús a bhés an... Iar ceol o seachtrws sé sin am bhí sé listóil, so tá sé ienta gré ag an seo mil farsia.
0: Agus na hínta, tá sé gal gamai, coma waihir, coma gwael atmosfír dan sgaihan la seartan, tá ma brisiu in ísan seo o bhí tús na seartan ac la codiw dé bys a rás agus gamai cair na rifian siw gyn bun saltas.
1: Gyr mai agor bhí sial.
0: Mai hiu, sef a geisio la bwyr sgil ta tam a gael igen nair dan yn ys na ta chael an sio, beth yw'n lor hyn la tu'r dŵs, yna dan mac ta sydd ag ffaimu mar wol na geilicu ag flachiol na heirin, gydira tras yn fali yn sio wyn y gyrn ag na sgrifnir i brannu gradym na geilicu da hoj an holtys ar chirwyr ag charman y special ta ni balw eich yn chart yn sio agos ar gynia cwysyn fi Marcus o Morahau ta sio lom yn ysio mar tetu Marcus
2: Gwynt o mai, fi siel mi le ffail si rotu agos rhaf ananiela ti'n dyni agus Connemara, agus Dini, agus Corky, agus Port Lariga, agus Gibraldaran, agus Gidor, agus Narasov, agus Clahinila.
0: Tá seo galanta ar a dascafte ag cael crenín seo.
2: Agus an gael tach lár, gomal eisgil.
0: Tá te gola hard písa dún, cé tá lát?
2: Seo, mnín rása, rása ní warahú.
0: Tá te tú rása?
2: Seo sa cahar, agus ma van Katrina Fosta, agus seo Kieran, cara Kieran Macafuil, as Ivaili, cara Chowley.
0: Inta. Jeeves hogan your dus be crack again in shun.
2: Fi na really ni vi call a lot of while ago ni harter and hanter so agus fi dini on Andy Dixon agus Dermy Diamond agus Tara Bingham agus dini marshin. So na bochali vi are in group okay gar gro gersa sa group.
0: Si.
2: So an bochal savarna an bochal sawad an bochal savarna agus chormen bochal ar warach leva in a yeshin.
0: Mai thu.
2: So shan really ni da chudged. Na shachto ji is na nachto ji mil farsh.
0: Mai shiv. Tergi bala bas mortifa.

0: Galan tar fad míle míle buíochas leveleg a sa bhí leng ar a stéite ar mádín agus clonhimid ní smó ceáil idir seo agus a bhain le. Mar a dúirt me teise bhar bhar mála go bal farse chuig flaiceáil na héir an genigí teaghfuil leng ar mádín chuig a hína chuig a chuig a trí agus léhimid mhór goid teachtarartaí amá. Tá beirt lom anas rupa cante Well, ar dús tá fearlam anas détaré go bhfuil a lárig foicaige cheanna féin ar a tíal seo ó thiún na stéire dé ná ceapú é anéirí mar an chiad comisionar teanga i riamh, an chiad comisionar Gaelicigh i riamh sna sé conda agus an Paul Deitch. Dimar tátú?
1: Cinnta maic dimar tátú héime seo?
0: Fálas beag a thiúil me se nar bhíon mhair tuganne ar an ollscoil le chéile. Go mbeon sa me hasún seo de nú chléir le radio na Gaeltacht go mbeatha sa mar comisionar teanga.
1: Trotha bliana uthin na habair ó sárda.
0: Fáil ról stéirú le go den na ríre mar an chiad chamisinar Gaelicigh ceapú san naimenas agus dúrú nar a runnne tú a ceapú a gnám go mú duchlain mhór a rod. Go dé mar teis an inas a ríre se dhéanaí sfér?
1: Well, ní hegóil sé né in éar iní sfér, tá na duchlain an, tá na duchlain aihinta agam agus ag mar ann agus tamid a pléileo de réir a chéile ag tá na déisna an comáid agus tamid a gíir iad siúd a hapú ar agus is féidir agus fér an teachtain seo déisna ó bhór a dúin ar fad, déisna de Linda Fosta mar an rud tamid a feicil ar rhaidin a bhil fyrste an teachtain seo mar Warlson ag a bhil fís agus aisling cuaintú in ní an chéasta a fíru ar na sraidina Emil Fersian chakn shot ta she ko spiodraction ko spragul and then yeah a glaku la hirak sogin hen august lish ni hirak the alleg attack the popular fad and sakahar shogs or anilan shot ta just togal creavion o husna shaknya
0: Tessa gom go rôl tewar tog o tymaginion sio la celliru gynnu ar y la agos ar y chiol. Mae'r sy'n iawn gael gyrru sal o hortaid fa gyrru hi palachi arta. Ac ysas bo ffars hw?
1: Is first Jack May, yeah.
0: Could you go broad to look as a tattoo go all in fla and shot in your radio?
1: That's a dog Christ. The hug me aglu the TG Cahir couple lau hen ogus shilam grúsid a giri Lord Lishan Commissioner Gaelig in a aishan lor shid la first Jack broad to look fioi kuig womacha near lor me fin Gaelig or Corby. That's a just dog Christ. And med shaw jarfakta agal ogus dini ar fodna haichu wahan kulra a glaku Lishan Gaelig ogus a glaku la kultur sugin ogus ga kinchit ha rudig an ogin gurfeidur togalar a mahan shaw.
0: Cynta, agus tan caer a gyr, gymau ta hanym ydyn sio trinon yn ie, fi mae jyg ni cap yr eir. Begyn dwi a ienw, mae jyn ni cap y fi yn ymgydir eir, ac an buzz ffiant y ta hart ar yn eich.
1: Ie, ta si gant, agus cael mi rata job ar doi, jan ta eich corlion y carrach fel ffyrst, si cael mi moly o'r doi fsiwyd ffos, mae'r dynnu dyma, mae chod ydyrus pibli, ta job ar leid, jan ta, ac agus ta eisimliar, lwcus i sac, Dom Valak is far the torch feed running more shaw, to Eshmilar Foss, the Trasnam Boher, Mara Louis, to Tom Lohan, in Sa Wol Gaelige, in Sa Mac, August Monowal Shefaka, Ogof Bokordi, Teresa Horch, or in Mac, Leshin Korhiak, all war Dahanga, Akalur Fodnahacha, August Naservishi Dahanga, Ebrehe Jonaha, Aglorch Gaeliger Fodnahacha, Bokordi, Kurcha Horcher.
0: Lorma Lamarcus ni beloeche fan brannu ar onyw ar fi tu hen ar gynnu ille a togu ahantas stifa o hiw gradam gaelicha na fleir na an holtish o cad specialta?
1: Fi si gahanta du hen, ie, ahantas a fi ondu, ahantas nis

0: tú tradfestlam sa le danam idir an air, bhí tú seo ag tradfest, tá sibh si mar heile, teile bheith cenní in é de luché ar ní nuúra hálú, tá sibh flat out.
1: Ach, sure, look, cé tú a dhéanú, mar dúirt mé leat, le bhainnam solta as an am leis an tlán, ach tá agat nuair a chéhan tú am leis an tlán, bíon ceath is cogú agat láfa sula déan tú ar an ardan.
0: Mar sin tá sé deas éú an chlán agus a bheith sinnem le chuir atáil?
1: Yes, muchas don crí.
0: Galanta tá inta buiadí a sa bheith lenne ar máidín, tá mé geirí airead al huiamh agus a heglam, tá mé gal a lúirt le fear an seoir dús sa le Jim Shees, tá mé gal a meascad lua, Jim ar tae tú.
2: Tá micrófón atá.
0: Tá na bí de ríth, coinne ha mé gearim daingean ort, cé tú hén?
2: Stiofan atárum.
0: As bal fearsa?
2: Sí, a tógam is bal fearsa, a tá mé mohóní a bort rois le fad an lán is na.
0: Yes.
2: Dóla mé mo chuid gaelig le Jarahar Warkas le Michal Amorahu.
0: I ar léachtar do maithe chéin?
2: Se níos mó na trotha blianóchan, da daithe blianóchan.
0: An rotú a gúrrahan?
2: Sí, bhí mé gúrrahan, se.
0: Agus, go dé do bhar da leachiol na héirin a bhain seo i mal fearsa?
2: Tá, nila sógum, tá atmosféir dóion agus tá... As ja togal trí a tón just le siúl hart as ní aithni hann an cahar ó víse na blianti fadu hann just a gar gar na poesti na gol ceoil as na sraidina ta sér dóir fad
0: ta e hóka chad a chrí ta ma dje gal sí sa maska tlua híl mission ar a dyrt maj hí nye gal hlogar majín gamit sa vileg vor galú gafol ach na hín tan rada gol gang bagan sa sa ban a skri dór jimmer tete
3: gmai suin
0: gal a gang na sian chasta dan a heisari ketu hin
3: is ma shan in niari
0: enye wul tu gaku parche e gomartish wul tu shinyam na kati wul tu was
3: Tá man chafin ar crack, tá muid chuas a sinim ag na session agus rudí difriil.
0: Bhil tuile sé crán ag?
3: Tá cod an crán ag an seo. Tá cod acu ag comuíart fásta. Cod bhór acu din le comuorta siú aráníart.
0: Gomai, agus carotu rir.
3: I muid ag kneecap ar é.
0: Dimar bhí kneecap?
3: Bhí sé gomai, bhí crack ar dáil.
0: Bhí sé nit a chiad uair ag kneecap?
3: Hánig mai iad a mwyn na tricánig. Bhín fél a mwyn chan na summer sessions. Ústan chan a rive, yeah.
0: So, want to saltas tú?
3: Obviously, in Tamar.
0: Tú fanart an Jerry Sharton ar fad?
3: Ta.
0: Ís bain saltas galant an nes. Cé tal am a hiúin seo, cain ima tartain?
4: Grainne ní sibne.
0: As cé nech a grainne?
4: Fuanage, conda gudan mel.
0: As fuanage, woo! Wecan tú seo, ta. Gwyd jé hogan ní sig flachiol na héran tú?
4: An chiol, haro me rive mel fersia, so nair bí si gair lind ar tmoj go jocan moj da cupola.
0: Cé tal at?
4: Máhar ús máhar.
0: Galant, mar sin hannu tú ríthe bhalí níos, ní ro tú in mal fear siria?
4: Aro, bhí mé dul timpel hig na fla, bhí mé omaíocht sin na cúpla bléin roibh COVID, but hannig muid sin crackin ar seo.
0: Tá seo galant, dé do bhil a bhal fear se ó chiú na fléa dé, mas rud a go ro tú ag flan na ile, go dé sílan tú da bhal fear se.
4: A tá an atmosfér go hínta agus is cás go mé ní smó ceol timpel an cahar agus ag súil is session a gáil.
0: Go dé bín tú sinne mar?
4: An bucs ceol go príomha.
0: Galanta. Ínta mai, bhil mai hiú bain saltas, tá fear ile ar mar chúil an seo á John Keating Jimmer Tete.
5: Tá mag a mai, deá se bheith, chó mhul fárstu.
0: Agus ínta go bhil mudin seo, ínta go bhil a flán seo, mar a dúrt mai hílma go mai rodí cún má dín inniu ach níal.
5: Hannig bint yma, lle sy'n feg al mwysia, no.
0: Har ma wyr si lw a sif, ac tan cyhyr, just mohi ym rydnyart special ta o land al mwyd trynon yn ie.
5: Ie, ta sy'n special ta, just na slw chi'n sio yn ciol, ta atmosfer doi yn, sy'n gael ta.
0: Rwy'n trad fest fasta?
5: Fi mae copl o rod, just ta yrwyd rodi y golwyr ei, just siwl yn tu hwyr, just y masg a hann rod, so dda, ta sy'n gybra.
0: Ta sy'n un ta'n ciol a ecel yr a hann hornial, agos ta ma dwl gymor yn jyrw siarn i'ch a hiw yn sio, agos a hann rod ecel.
5: Yr doi, sy'n ffrec i mi tu.
0: Hiw peglet penta bag eich anna'r dyn i smolio. Cwig i hun, cwig i tri yn efo'r checks, siol ag isa, wyr gyd tractor ar tîm ys mi a lyf, ag eisiart lyf, agos mwyd yr afal a haig flach iol na heran, ydyr eisiar lyn, agos ta ma digol yr asig yn chiol, agos yr eis dyn Blackwater Cayley Band, ysid lyn dan chwer y leg, mae'r sy'n dritio mysio mewn fel agos rhan hwnnw jarin lysio hiol, mae eisiau.

0: si a géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tarte be géisteach le scun na hína gan chraoile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus é sin muid in isteach an glór an Céile Yes. Críolú an chláir seo hána. Ní féidir tan gualaíonar seo glór fiú láthaid, chuir is a cosarsart agus ní léfar de heachtaracht.

devor mae hagus fáilte stachgadín sell o iasanúf tá te hína bóltilín tá laga híven cuid agunna tó ar tinnil agus creif na clóp na glóp bóltilín agus ráistin an dangin bóltilín agus múrán na mechtaí bóltilín agus bimíd na dulsir gdi bailin bóltilín is an gael tas trahánach tá rodín is tachta is tael chóma agus chagis sin tá íra tas tacha a chúmna tó om bóltilín in ír an tahir oan o caila sag a próst ar vahenar teirig eis dúr dílis fer uasal fer leanta agus sénu vol abrihe agus chanig írta sa stachun fiechan di vietamís de Villa Clor, well, Benachti, Binet Librehut, Owen, Agastasagum, and Dulu Hagots Nakishti, Agasta Horde, Edamultin, Eskeg or Sanov, Agas Pedig Vadish and Kishti Kennedy, Homa, Agaskadurfe, Trohon, Agas Pichanalogot, Pemidli Vasanish in the Hanlog, Agas Mata, any good Leroylin, Edaglor, Bihun, Agas Mila Falte, Svedrifos, Hurhun, Seloyasik, RTE, Punkai, Svedr takes a Hurhun, Kugahan, Kugukuchi, and WhatsApp, Nord Hotshacht, Nord Chiado, Kugukug, Agasamir Goras Kilkrich. No,

0: wanna kursi nagalva on shocked and willimah folk Daniel King on Goros mood on Hodlugs and played August Bear Joe Burden and then a Dernaki and issued son Vlian Kiana in Edi go hooked or car Visha Shin Partigam on Malan Tigert via Drahair Connor on the Oshin Murphy on Colin Keane via Billy Lee of Voig Shock Rostner Sakosa an talamh na daoine ilig atáin agus iad imithe tá taithí feachtacha agus an taithí ag gcéann siad bíon bhí buntáiste mór acá
1: tá an intúirí cruthe acá i mbeidh an tagairt
0: agus Iwan Jack Kennedy
1: well bhí stíoch na thar an uascar mar leat a réanach an maithas igin sé siúd mar scríine na fada é bheithe na gcarsún óg agus é rá saon ach is tócha go dara géine le héad ard ar ráis na daingin chomána duine na bre agus ar a gúrsa agus ar na meacht blian túil sa
0: duine sé mar ní dhéanann siad darú dríomh a bheith mar an tagart nó fiú an rás na daingin í chúise má tá bútóirí acá go mó mór an rás mór an Dingle Derby an bar na sráide inach san Páil Gaoiní as bear Dingle Derby an animatáir an is sé siúd an rás is mó agus fiú an an irig ní raibh bútóirí Billy Roberts chudí an rás an an irig
1: Tuna a bhí chéad teáin agus...
0: Sinna an chéad grás a bhúig se.
1: Cata án dus na capa agus dus na marca chéin, han cúrsa, han tó rithir deisil agus casantó agus bíon rairc mach agus ar bhíl ar bhín bán agus ar chuan a daingin agus mar sin. Tá rud éigin súhain seach mi olir an láhair chéin á fhúil chóma?
0: Tá, is cúrsa differúl é, mar tá mar bhí mar a caint, tá siir egrí ar deisil. Ar deisil. Ar deisil. Fiú chuid is mó duna cuasa éile tá siad níos beag agus is téad na láh clé bhíonn siad a dul. Is fi mar deireadh siad an official term again, it's a big galloping track. Agus nuair a bhíonn tú sa rás mór, ní éad fá bheith níos mó ná sa séú nó sa seachtú áit i gcónaí mar tá an lú sáin a gcuir an Derby sin. Bheil bhí mac i gcóntach tá sé mé le slíon na fianna Eugene Gillan. Yin she a couple doing it, nor a vi she bio ferun to go by a couple. Do she lumps over one if you're not in the first six or seven.
1: Didn't they rule there?
0: Unless a couple loan to go good, ni vefa secure art. Nor a been ding a ling a ling, could a mark a car.
1: Is fan ding-a-ling riamh an agus le chun bhdé big a charodí áirithe athraithe stócha fé an lá agus na leihanta agus an éile héin tá chud bhhad is anna samíon de barils a bhíoch an tráchtar mí halamuir a gidéal chu sí sa léhéad sin an rud san a bhí tócha a tímpol ar tá sé sin a fad mehe stócha cursí sláinte sa bháilteacht
0: na hen an dele Tá profisiúnta tuachta stacúí in rásna agus tá sé cosúla gachrad cosúla rahamón an tíl nuair tá an ráid casa gáinaí agus le nuair a bhíon an ráid casa bíon rudaí ar a thagann sa stach agus rudaí bhí taithí a gine nuair a bhíon níos óige tá sé siúd im amach ach tá mbeán a gine ar na hócháidí san nuair a bhíon se a brean siar bhí Bhí mé gánaí a chuoine ar géirí's truc nuair a thugad sé siúd síos go dtí bar a daingin í chúiseachs corca gaoine lig agus loirí glas a bhí aige ach béidir go mbeidh an aimsú go bre ach nuair a thiocaid géirí isteach go dtí an barra bhí gachrod bhí báist a cáin ar feig an gá dá ach ag deirithí i thall bhí idir cúd ar sús go dtí maontar i géirí agus sa dúrad ar leis Pérod a yinan siv. Aber le ma gwyna gan tak gudi bala da yinni hwysi gudi yn gwmi na rash na hart.
1: Di chais na rash na. Fi shell wyt i lishan rahaim siir. Agus ha cwini i gael agus na hain i gynnu stochir ar noig yma hwmael yn tagar sa fiach yn tîm. Ach ta an tahar o awn. Ta rodi oed eich cailte. Ach, ca den drwych da ta ffos awn dyn te hwgwch yn eisyn dyrish eich nisio?
0: An drwych da ta awn rast na dengen i chwys. An na rast na smo. Er ffod an tír don lucht na rásna a tá pártach sa rud sa tá sé cosúla gachrod tá sé cosúla sin sealtainn an Gold Cup agus gachrodí mar son tan star on ta tehi on agus ta na glúin ilige kind mariola ross na dangani hús fiú an farawil kailte Dougie Thompson vi se hi is gynne de blin ta fada nus agus vi kaurig se ling a fai kúpla blin vi se kind lumsar an dút se lam gulef kuin am aige agus ir a hút kapl rás o dyrre si is gudi dangani hús an trein
1: Is fad yn trosau eisiau.
0: Si yn y cwpl yr afi, y byd ar y gawd.
1: A ta, gafod,
0: y cwrdnys le ceir, ta ar dobyr dient ag yn cael hir, ac Conor McIntyre, le dient y fad yn ŵs nahar y wylon, agos ta'n cwrs ag ffeg yn gwbrau, agos yn cysdi ta ag e. Ac na hir e, ni fe ffan an un rod o ienaf, gan erigyd y fe god, cwn dod y stoc agos cwn un y stiag dy ienaf. Ta roddi ar ag aharw glac fdian agos ta ta si gwn cwpl a roddi nhw a cwr y stoc yn mynd i'n siacwn ac sa'r obr agos o glwn go glwn agos roddi le bu'n affryn y gwyne y si apel nef myrra ar yn donach agos is o cwad o'n tŵk e ma caffer a fyr nhw a ienaf Di siwyd eilig wyl imehec. Na bawl mm. y fi yr cystyr yn rhas yn y dangen i gwsio. Nw'n o'r gref un ar y gyda hwn. Agos fi yn baten y cwrs siwyd. Agos hwgyd o'r yn baten gwydi yn ceir glwn ila. Ta si gwyn i'n nish. Ac nw'n fi fe mid yn imehec. Beg eis ila hwn cwn i o hwgynt.
1: O hwgynt o glwn.
0: Ac ta si... Is rod o'n tyg e, ni eith fa un... Rod Eilir, ia, ta spesio gwts agos mae'n rhaid nad ag y gwrs i byr. Ac...
1: Ti'n dal Ireland dîsio?
0: Ie, wel, si rhas nad engen i gwrs, ond rod y smod ta dynsa.
1: Ie, wel, tegi mi deisio ni gos gwrdd o ffad o bwyn sy'n yn y mwyn chwm a ni le'n tip o fawr ni gwrdd o'n i wylt...
0: Wel, ta, ta go, tip o'r braidi sy'n lead i's derbi. Agos the king of Ballyhanus dyn... Ross Moore and Sarn the Golden Mile.
1: Big mean to we all who in Russian winter we all have how on the shame.
0: Better go in couple he is all kind of ni Vegas go.
1: Yeah. You're visiting in the red cake so in the scale.
0: In scale.
1: Are there tables Carmine Market as well. Carmine Market.
0: The Fernelli and Shaw right in the got the fresh. Carmine called Hogan Shield and Coffee.
1: Falter Rose Carmine Bill and I'm sorry.
0: The cone of the.
1: Are there is not Tomas or Callahan it's on access Ole Anigere Schacht and Father Mohammed and Taggart. I guess Anigere Schacht and Stick for Mile Hein Homa. I guess well, the Morana Machter your shoulder, kind Remy Gumus Greenish. I guess the new about the Diagor Fad, big Camcourt and Vauxhalls, Positioner Bun for the Vote, I guess Bohadini Vuscree, I guess Eve Leda Mordach, I guess Ted O'Connell, the Lochdagger and the Camcourt Lininish Lina, if I draw to Ted.
2: The Ragged.
1: Tana Haney, all of a soho, Tashana Higa, very good and Fendrosa.
2: Ta deal shook agus kakien dien nilak kishte korar rodeg ni an agus bin se dien ta agus obrin rodeg mak sa tan fyr boyak tan tan dan boy lag eleden board
1: Neil en tor listen the hebre hedon ach gehaide marschen an la maide kada haloy kein has no gis kenoy tegus lehin
2: ta Claro Cool Car House on Nair Madden on Kid Douche Lever Bronta or a Dechetlog Agus Demilia Efagans or a Handyuk.
1: Agus Cadda Bronta na Douche na Ted Nisha, but on Hartis Dishin or Hartis Fergotten?
2: Ta Ransha Douche na on. Is nog een kandus en kines tachtig na best overall vehicle. Het is een brunt op Ireland. on Sun Ta Cordon Agor.

0: En agus an rud a bheith gheist is nár agat sa ha bachliaróidí le cur tae fíor den gúl ar bán fai láthar a cean an ardair maunc níl sé úntach áard so caró sé go múr ó hef ús áad an dáchúl gá durachan ígan na liaróidí gá chéin úr ma hát vi hías an zan fai láthar cahmíd an sconsa parca ha crú tenag dí máist dó nó viaring e hering das nir bhí na tilhail seo chur is seach cúpla blian ó hén sa cafra cór a chur is an ha cúl nú á chur an arde rud a hát dí mar ha an merig an a cain a ha gwing ha si da an dahad blian ó
1: cuartas pen
0: ha gata hain cuartas pen 8 cahar is stó ma hir hain a chur is agus dair sé fós gwilin crúch is dig an ta gwil sin níos fiar na air
1: bíon sean a stif a fad níos fiar na stif a chain tú nuf gudíra
0: sin ega dír ach lo ca sé sean a chát is stócha agus ca mi gachart ve sós dín spec cert an sgul mi di clíle le cuartas iar a chus agus le heid
1: Tegum to vil tan tan obri sho sho han to kein to million fe fe shi han chu vegan or vegan sto kha tan le fe he chu mar meg komortus pelle rish to go vishe go go na kha vis chi di ag na kha na kha na remission
0: shine ag di ro kha no kha na yoch to kha kha vis tri jug agas kha vi lux at trocha agas sto creation and sprock for all going now mar slobugs mar khoshta ga gein ní a bheith gert foin am agan sé sin idir fel agus am ant beidir nach chuil áfar a dyn gwartas pelle ach an club hain an far cain a bheith fain mú chón mahas gar fédling agus hamid tosna a chuig a son hamid a fechan ter rodi beg a fail áhar a slacht a chur an bark as bemid a súl beidir tógar nís mó ienaf as rhaen tóg áli ienach an slacht a chur na siamri fest as hamid tosna sa fróisé san hennein choma ach ní mór bheit tosna ag an drás sa mar úrnta sláuníon rodí mona dosníon tú lúch galor as joch brúfa hart ar gerra so mi da súl gomór le bheit ag obrú an rá san agus fioan le rock an kiol rod mór leis is kiol tóri á tú le ar fad dun gud smó ha le Shinetown agus bheis is indi íoring nar gioci gomór tis pelle choma mar an óbeg beg clár le cur ar bonna going an son le pé all fóbal na bhana de bheith a going as bheith sé go húntach d'aon áitiúil a bheith seinte.
1: Agus tá go leoracha comasach ceoltóirí comasacha a gaibh ach leis a rocha ceoltó a máireach níos de bhuiithe is feachtas bailithe airige dé na hen fingin a dul a Joe Forbertí agus féosacháin na barcí hiáin.
0: Is é sin gotíoch é agus há takeíocht úntach a gháiltá CLG na ringe agus cuman go móíochta a teach le chéile agus ar nón réalteachta hásáis fééis gách CLG na ringe amid ar fad a gaibrú le chéile chuna seo bhaintamach agus beag ceol agus crack agus barbecue agus disco de ladzóga agus cachéan sáis rud so amid a súl go mór leis agus ní léon dout ach go méid crack agus sprí agus cólóid rán go dín madden agus buíochas anna bhór dar nó dal le cólacht farbrathe a hátreis tacú leis na baní ceolach ar fád nó cean acu agus le tíí bhórthe gan iad bheith choring é seo hiana is dócha hús sa farc agus bheith trínar den méad aibre so tíí bhórthe tacín si go mórling a gcónaí a si daní í leis den glób a mé anna bhhaoh chasta
1: Mae ma fi'n yn aim siarad o'ch chi, gys ma fi'n siarad sy'n ywm o'r tres yn clyhau a fwocht yn dleu cwn o'r de. Mae eich di ansian o'ch rhaid hwn, y ffiach yn dymach eich chwn o'n mwyhau leith yn dymach o helfig, agos ti'n fwyd i hegos piwnt o'r laif, agos ti'n gyhau stoch yn y spare ribs, agos...
0: Ag o'ch hyn, sa'i sraud, ia. Agos ni le yn dawd o'ch gymau mi y dos yn egin glyhau am eich gynta. Cwreg na lads, gwrsiu, tash bont, tas anna fawr, a mae anna hwg y leis yn fwrn. Agus anna bhuiín ananta agus anna bheit nachcha go agus anna chamas ananta so a mé súil gomór leis an glé an éiscint.
1: Is maithe sin na chlós is maithe sin muíon hagat asasta hanú sé sin chahíí, a thugann siad séh se anna bhridúil na filmnta

0: spéir ruúig siad ag sífa agus apa gon do thuir siad rúm sé tlach gohan a bhí géisteach rí peace cue agus áran a scéalacha achlí nós blues agus chuid gin chu comasach chuideach fiad gú éice agus a féidir chun go mar nátarach is éiad go bhfuil gáil áirin gaelic achas an nós sin.
1: Tá agus is dóithe beidir bhí muid beidir a plé seo a gléir le fásta fan nósata i nnéirin a bheith ceáil an stíl bíte scan a bíte reggae an ngéalic agus tá mothú an cineál bossa nova mothú cineál stíl ceáil America Haas ar sin fásta agus
0: Club Jazz in amach ar an nuinte.
1: Gan dout agus is dóithe nachhfuil ogla áirin i léhéid sé chríal agus gláchtar leis go fanúir ní bhín nanne chu iontas alhór a bíon ní bhín siad ré nar cheart a léidir dhéanú náhachas ahfuil agus tá sé déanta in sinnig sih agus sé déanta agus sláchtúir run sin albumm sin fásta a chur a lethir fásta le ceáil ar an

0: RTÉ and chiseled her an album that Infinite Space a reached her she maha reached her lishin hiol ar an agus hug she Infinite Space reimagined her nish caim is your egger ferlam an chid lugan den album run she a she Tyler Duncan a tag shinyim la lishin gurubi call the alum agus la kudju jay yo imujin jish the alum a chorish jahan san chlair fun amwin chart sa le girin hun an srei ach Tyler Duncan ta sha anim nihe da Grammys agus a waka sawil faster mor Tá sé intain tá slacht úair a fád agus caiid an inta airard léirúhan le móthú a chu dibre siomh do bhhair Taylor a bheith bunte do. Scarabí, Joy, cúm muid gáil?
1: Há sin na tíle go galpa se agus bhí le cóil an óc a airsteach agus há a bhí gomatrang uchan gadaid cóan ar a bhí lúsa mar díal hais a gúnal do lú. Agus hachar tri chéile a bhuaonn seo na a bhhatar an scoilgeánna go lasachú. Sma sin céal i bhelahód a húnta agus iad gomadíoch lech gan na chaan, thugad a chiad chláirecha amach moch i bheis an an dáhíle fichit sa agus nó an dána chláirecha is an óghíos an an dáhíle fichit agus i céad. Agus sé mocha sin inim an áirin seo ach Oren na mocha sin oren na chaien of le murugig mach garstjer, agus gaket ilan chanai, agus galavet an old Canada, gyrwyke talavanish, agus in sin, reine an toren stig a fiachin di mochasins na brocan sin, a yen of von a nabinik na micmac, no na mimo, rir kourish a hau brin, agus siat Tuzinich Americanach in Nature, had the Fuddach and in Canada, ha gulior you, Trumpuich, I guess, still, halusum hashin fear, ach hove me, intendium shin, moccasin, ground, van a Gaelic, a high. Mochassin?
0: Ah.
1: Moccasin? Nes i, chan i lyswm mae hasyn ffyr, a chan mis i gyd, gyda hwyl y dynio bio.
0: O, ta sy'n ffyr, Joi. Gyfela ffyr. Ta sy'n ffyr, cynt i.
1: Sbwysio, sy'n ffyr, sy'n ffyr, sy'n ffyr, sy'n ffyr, sy'n ffyr,

0: Galanta dulwodigam agus an funyvatala clunchin and sinchinchin agus ebiot shainta ar fad mas more frigid cheer again in your Liam O'Mainley agus an grubby caution the hot house flowers special ar fad.
1: Agus mcinn sich gan an ych torach of caillach an erigit fo chlar ar ein clear o hiwn blian ich invasion a stay on street you first to beal.
0: Ha, fe condition. Well, lian an siarai agus rod o chais ma ref o Liam O'Mainley ta sia inta fiel an ochaj ama ta sia inta fiel le na chorlia an chlar sin y lwe ma cwan an chiol na rehig chiol tar eisht agus sy'n si tart agus na sgilti bys a drw agus an masa ta agar ar an chiol agus ar chiol tar ei oge agus an chiad fisa ele chiol ata ogam dîf a new alochtish agus mod je fanart go fáil leis an snéhín sin da Liam O'Mainley agus é tortaíocht in seo a cheoltar ág a rugú an caiúisiú in sa Japan a tá coní áí inis i gondé chéirí a manó atáí agus is si gobar le Calabanks agus fa si taíocht fásta bhfuil Liam O'Mainley ar an rionseo cin ar bhfuil an tiidir Heart.

0: agus sé Joe Dart.
1: A bhí amalú.
0: Sé, gan Jacob sa bhí.
1: Is dóna gur sin dóhair an cheangal a tá ag ala Wolfpack, grúpa mór tá a GTS cavéid sruhu dianta ar na PC cáile tá coma acu sin, agus is cinn go Joe Dart inta lerna an sin agus bín se cáil fásta le na Fearless Flyers grúpa cáil inta ala. Scarabí, hana sé de gina chéil an fiche dó dhéag, dhé album a tamúi acu da alam agus mar a dhéir sé tavelar le cinnal cult classic in ishe tense in sin album sin ta erid rehert ar a chur sé de mai cinn Jim Liana begin dún fána Jim Liana ile go danig an dárna cinn uafa cinn dar chigil elegy an fiche fiche agus a dó agus a ta gradam bunche agus seo heart fríj dón war a ligilir agus an chinn fic ma dív agus an clog fa chunye buálu in ish amarbi agus caihim wajinye imart morsin fuikim wad slain wim sa dón macruiri
0: agus sorry slain wim sa joid an lo
1: agus an cinn a togam wadud ma an clog buálu seo the bell slain live
0: kiri

0: se fegéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Begéisiach le scona hína go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid in éis an glór i ní a dua.
2: Sí, maha a chairde, fáil se roamh isteach an seo go cairnóg na scríbhneirí a gríalár a thairbhil farsta a te bhfuil flá siúil na hair anar siúil den chéad ur riú. Tá sé dóch réiste tá na sráid na lán, tá a near ceoltraí a gin idir a chláir idir seo agus a trí chlog de gasta bag an seo tá ré a go le mondaise, tá sé homáid agin tú a chuir leis a cheáil seo thugaí na Railway Boys.

0: chorthú an orí agus bhí má gcónaí a goiste a chunta so níor stopma a chuhain an orí ach mar sé ríis nar bheits má thart Johnny ma id.
1: So ard wahad a creu na hern am Lena Pierce.
0: Look what you did. Creu na hern ala a creu shuig Lena Badger.
1: Oh, Badger, agus near Vestishen, agus kialis of Oran wain ala and as sho Oran is gadan. Sean hit more of a yog of Ligurig.
0: Sure, yeah, agus ma tadu a gurtu ni smo bim wij in Yorkin tra I ha ein yarn chapin cha hogin agus Belfast I ha hern sa Coulterland agus in ard wahad an dónach agus in nira an éige sin sa Coulterland eile a cahar d'ara.
1: Gríthe, agus bé Pierce ar an ardan ag fel an hóan an acht héis ag maragín í fior se fásta ar seachta clog. Hobar go dearan sé d'armad ar a chion sin. É ag ceol an éige rib an criú ar anaíochta, ach mai hé. Seá the Railway Boys agus ar an escadain.

0: An bekioni an sin a hája agus an sin aislín agus grééis a bhí an daise as inis scalan condé ar manach bu a boston na gcéirse a bhí an daise. Bhí sin galanta ar fad. Agus ar muchas leis na ceoltarí tá siad thuas an seo ardan agus an sin taiisiad a ríth lá mar taiisi a ggóil ag an céad gig eile. Agus é coppla ban an seo ag teachtas teach le luirt agus mu ag socrú an céad grúpa eile de cheoltarí a seo Clair Kieran agus Clair bhí seachta link de gréthe agatsa agus tú agraachtal. An tenad aontach Gaelic céiméara mar atá de mac. Tá rud é de speisialta crothaí óga an sin.
1: Tá sé galanta an tan mac mar mól Gaelige don phlá agus bhí seach an aontach óga go dtí seo é plódaíthe. Tá agat just spin jazz ar an inne loch de mac a luirt an Gaelig tí fear don bar ag dúirt sí pintaí an Gaelig agus ceol an dar nua agus Nyart ready a tarle, inta jazz.
0: Chúil mé isteach honar máidín an sin a néadú a bheith a ceint faoi an teachtain seo agus bhí so gom go méid a haintach, but nuair bhí mé ceint lead man seachtainíú hen agus tú a géirí seo le a thula chéile ar hail tú gnne rothú chumhaith seo leis.
1: Well, bhí sin ceineal mar bhringlóid go méid sé mar sin aan an iad teachta se é lúirt in éalaigh ón tús agus just go méad sé mar cineal charmant an teangaí a seolaigh a tarlaú an seo agus dibrí sé amach go mbeidh gotí seo tena comórtais istíon sin inniu agus tena comórtais tá agat scéalaíocht agus cór agus sin aleigh sú tá sin jazz fásta go bhfuil an nasc sin an leis na comórtais agus leis an mórflá so tá sé galanta caiméara.
0: Beidh gan in seoí tú doing go dé atá ar fáil in san mac Clair le gluí tú go mena comarta siar siúlón ón lá aniu a ré ag te spásanna alíne agus do réir sin an thomáid.
1: Tá spás Charlie an mar a bhíon an san mac ach tá luirthaí Gaelic ar fáil lechaní dathú se an Gaelic agus mar dúirmid tá Gaelic ag an fornan an sin agus cumáile sin tá taispintas aontach le Susan Hughes fiddler a talóní an seo mail freise agus caiméara tan taispintas ar dóigh cruthaí si ceartlan uair de aria winin le cheol tradisiúnta sean tiapanna Corhe Green Graph and a Well, he knew in your bagel a shah agus arc or ershin tashe special tash.
0: Agus catastach Sira Nash gafasta.
1: Sira Nash gaga kinche, yeah.
0: Louis Tugger charmin a ta crohi ho gavin chan mohi mishin agus an session egol erboal and chan fasta. Ta tussa egober earn talu and shaw ochiv a choil de ochiv na gaelic de le blenta clair es as crush for glenang con the ardwaha dutch o guhas. Kajimar wahin she dutch gobel fly choil na heron and shaw for yaru.
1: Well, fi mé explainir sin actually agus mé siúlas teach agus broadúil as an cathair seo agus broadúil as na ceoltarí a lig na ceoltarí aontaithe atá ógaíonn san cathair seo agus an

0: an pobl atá cruhia ogin an san cahar seo atá hart ar an gaelig agus ar an ceol tradition tá sé just special to bring loid to ton bring loid to ton
1: gadeirach bwyl ysag at siol tatu inye a chyr yn sian a wakal gahint a effect ac agus sian yn spyrid a tamad agiria chohu ar an ardyn siol a new fosta Claire Cairn gwrmile mai gadeus cwgar jahas ar wyl bwynt a hamach mai hi hyn bwyl a bus to Claire agus sio orenni eintach as condi ar bahan as chymach a rash ga condi heroan agus ga fintna le fe bacht fyrida Derv le scalan Bhí tú haon am an ceol ithe mhairt sin sin in hala olú mar chuid de ithe anspéisialta a bhí araachtal ag cóiltas olú agus coiste olú de cóiltas ceoltraí ar an inistú faoi ómós na nóltach.
2: Well, is cineál máscan do rudaí atá ag gceist ag mo de géirí cineál go príomha an ceol tradisiúnta a chur chun cin, so bunann sé le ceol tradisiúnta ach tá séintúirí clásicacha ag seinim linn fásta a mar chuid de cineál orchestra is tí fíor de ahanrad agus ar an deá ar rianó mise chun bheith an mar cheoltóir chun mhaid bíam ag seinim an adag mhór mar chuid de ach céimé adhil sin go mbaineam níos mó sult as a bheith ag Iraníacht an sheol mé cúpla Iran mar chuid de ach is rud a cineal ar bon anis le tamalín sin an cuaigú dúin anis a dheanú ach síl am haon wahí mud a lig níos compartí an seo a hála olúd bhí rud éigen an farúd an atmosféras cinnte just grohan at sin tócha fahinne Jessina Martian, agus her ahand and yet our souvenirs mod, agus mod on, agus she'd have grushin and cater, grwyn mod ansel das ganavain or vishak i ganam kiena.
1: Well, it's a good vishia special to in hat scale kuga olu, scale na nultaka, and she's trivana hioil, trivana horani acta, erin arden, and hala olu, ik fla hioil na heran, emil farsta. Vishia dreatil marika, agus nis tatu into uil, lui tu gur orani hu, hioil tu ya orin, erin eha. Agus cean bhain acu i Merla cheol tú Old Arbo agus ní bhain gur cheol tú é ach cheol tú an tóran leathaon ar an ardan an cheol ar an tíobh hirdiat agus scaifte an bhí an áit lán go bhéal os do thuair go dé mar a bhaithí si sin
2: Well, Kahime Adwell, Rivre, the me Ian de Nervi Shock, Akwehis Legia, as a older bow and Darna Iran a Telejano Yogum, so the me Kenyal Nis Sheva and a RG Kuanianu, August, I suppose Nero and Bruki and on Marnakro and Orchestra Shenyan Lum, V Orem Hain, Kenyal just Brahorem Hain, V and Taworem, Grow and Hala do Doraha, Wahime Grome, a Kyolum Hain, Mohumra Lapa, Akla Microphone, August Fum Galanda, Ona Fur of Ego Burgo. Cruir sin an lá ar fad ach is bralam Old Arbo was é an Tyran is farlam agus Marvan ó Hiroan tamé iad a bradil as an Iran agus iad a bradil gur groan chance agam an Tyran atá cosán aim sure sin a thar honcin a reist an eis nua aim sure.
1: Well bíon logan sugan galanta agus beitú amon Iraniacta maidí na marach ins na comarta si agus Iraniacta im Merla im Léana. Cidé an defer ato on a bheith a ceol a ngélig agus a ceol a Merla an mian ort cynnyl glóir ala a aim siú a arfla?
2: Sílam é, le bheith onrig sílam gwyl Iraniacta ar an Sianos níos fórstaní don ghéalaigh agus sílam gur dheas díl omlan difriú le tá ag éist gudí seo a gcónaí phleac mé páirt in san dá chomórtas ag ghéana amháin ach tá sé Éireann le fólam agus fine ahan chomórtas so sin ea Éireann déag le claicdúla a ngéalaí agus is dheas díl omlan difriú so nuair a bhíon phleac tá go bhfuil fairiste a híolmaid an óhaat Johnny mé ceann amháin acu agus Johnny mé ma dhíol é a dheanú Morris Cart so well muin mé an phleá amach am léana so Sin rud all war leis hian, so yeah, hiri mis Jack ar an Iraniach de Merla am Léana mar le bhé anric bhí just níos mó rudé ar siúl agam am Merla am Léana brahan sé ar an bhléan tú hoc inhoc a leis a bheith go halas go hamlan difriú agus gach rud a bhfuil méid anu an ghéalaigh ach lá mé ré am Merla am Léana so tífí muid.
1: Simúil dó go tí a gur tú is deachar na comartas
2: Well, hosi mishe kurs jack erna kumortish, ovi me neem lena dish, go hellas go homlin. de hashma. Vi mo wamu agus mo yajo egoni e gober egna flana alo agus an agus hui mo on law agus dirt mishle mami agus daji. Do you know what? Boilum trail wintra. So her me is Jack Erin Iraniacht in Yelig agus hiol me ya Iran nakro forstin act in flat or horror be hiol me. Oro mo wadin agus trasna na donta ni ro gwych y moch leig yn ogym. Dwrt mo am i'r yn darnaf lian wildr fle beidr yn ac mwne mwch triol as yn nawr rannu ac dymlena, you know, fi sy'n cynnal. Ash jac galor ac rin mi e a reis ligiad a taci ac da o'n jwri agus nyr ffyr mi yn taci ac cart agus chyrdini ar yn tro cart me just when my aunt sold as agus nyr stop me o'hen.
1: Agus gygast mae'r tadi gol eich olden yn eich yngelig ac cydde ta Coltas and yeah, Hortich, Marganya, Mar Van Og.
2: Well, it's as I'm gorching do ak Tame, Ixenia Magoni, our son fitness ECE, August is Emoyaji, Connor is Eshin and Kairlak on. August, I suppose, Fekim and Irak, Ahoran, Ahandanyas, Jack on, Kyoltery, Irani, Augustini, Nako Kyoler, Bayaku, or Horrorby, August, Shilim, Marjaller, Coltas, Tugan Shea, Kenyal Jesh, Ahandanya, Vaporchak, Egulter. Erinach so gain hea and is coma cain doi a boilat sin a hur a vaim to spoas on to ahandanya agus ni pelador me neil me acli ar hur be ar scorby agus seo cainil an tain doi a bo misha abol to cainil torture ash to fintna na fe ciol lum matadini a gyrri no murawol
1: a year of la tatu special at Mark Lenius Majanish a rei latsus ar Arden dervla ni scalain a veis a glacu parche in San Comertus arani acta tri verla amarach cainiri lat a year of la a chanish Show a cure bio or a near a dewy, a show much a carnog nescraven ye, a lark, a herbal farsh, a flahu in the heron, a shot chucky and sour.

0: Na cefni a tóca fuisán?
1: Well, vi muid an pod creilu lát a urlóin agus lór muid fui bóran a vi inyart trobléid an íhe sin. Níl an locht a harsogin Jimmy hísan sin, but...

0: atá sinna ní a thuirtaíh doháil é mar seachas an nóíachtar nóia.
1: Sinna é sin ru amháin, ach nó bíon sé gáanta tá sin anseachla chéile ó anna dheanú cappla set dheanú agus tá ceil ag mar na muthlaíon seo fásta sú tá sí gáanta go dé gluir le teachta níos agus bheith séim le agus thocha leróisiín, but tá sí graithead le trúr paiste hí san sin fásta, so tá sé gáanta go dé an teachla chéile ar fad Seim le chéile agus soltahainseas agus sin rud nachfuil a g gahanana le inine so maiim gáil sé spéisiil.
0: Agus speisialta go hairithe agus lehétí seo agus plaithiún na hen sáile ógin ag mar tá sé mal farste é ach de mar géineas chu go olaí mar oltaí maihéimmhaid gur seo flas ógan ne fásta tá sé an speisialta ar fad, bud instú faoi na comartas é mar thna blianta, Creidem gur thutas is deth comartas ní comartas go dé mar déirí leat.
1: Nílas a go mar éirí go mailam ach ná rin méonheart comáis thar na blianta agus ní comáis de an rud is táhachtta ar nóia, le sin an ghil sé bhhad níos far bheith am ag séim yes rimuid na comáis ar fad idir sinsa agus phlá agus scóir agus sin ar fad ach an rud a thugan na méid is mú soltaine ná a bheith ag séim in san chattáne ar fé deithnú a léig agus sin bhád níos far na bonar bíhaint mórsa.
0: Agus godé an bu funse den phlá go ddí seo Dave gin rud ar bar thla go ddí seo an teachtain seo.
1: Cad níall sagam tá sí lu go luir go go bháil níall sagam níl an phlá ag né táiseach dúsa so is féidir le an cé sin a chur armm til luúin agus fé sean go mé fear níos fear agam deit.
0: Seansa gan mu sin godé peú deite.
2: Well, vi be go an charna fad so Seanchéidir ar ón banjo mégam le linna seartinni. Creid nó ná creid?
0: Well, mar sinnda an tíon cóirile a bheith bhagam mar gan bena chur áh an chuirí áh an Chris saoilte mar seán céad ag dermaid a mu ar an banú agus a mu i mhain ceáil. Gur mí mai go bh le a sa bheith lin ar an neirúid nóna, go dtá si bh go a cheáil an neir seo?
2: Johnid Port is deaithe réil beidir? No, ná trí réil. Right, set trí réil áid. Níar fecmid na fónnach cuaigh bommatú hen só.
0: Tá me sé Johnny Taasa go agus éithníam cehé an boss sa clán seo, ben anhéiste sinna hí hálan sin.
2: An ceann leis an grúige is lí an sin am ag an tíú an sin.
0: a ré leh agus ceolalaí leh clán i bhfuil chiaráin agus lei sin a chuirte foiici me se sláán ó goh inniu ó cearó na scríbnirí an seo a gaharbfuil farste agus claí cláí bhfuil ceráin muid gotí dearú a chláir. Be Nancy lí chostla an seo ddíireach ar a foiinte ina dhé seo agus tá coppla ur le eile de ceol beá ag teachta níos ar RTÍ radio na ggéalteachta a sruthú beá ar Facebook fásta agus ar an Etherling ba mhórógin dohaineise an seálainn an scafte atá an seo lin seo be ag garnach na scríbniúí agus dunne bí atá géisteachlinn sála go bé at bhfuil se a géistelinn. Tásúlagí bhfuil si buint solt as an ceáil agus go maithíonn sibh ciisle an winter an seo ó chuí gohfuil se be baíoach agus an spurd ag gothir an teachtain seo agus an flaceáil ar bhla den céad ar riúhmsa le net fé agus ún an ar fad atá gobar an seo ar an nníir dúí sláán agus banacht, mhuihéas leh.

0: er sír lorig só agus olwaheis. Agus da gra tíkse tsa nám na unum adi nanyiv sahara vintestu. Baya gata sin agam sa eir náka cha. Fedam a ra gur irima mar hima ganan bia skaltu. Harin ma rashir ma khaban agus vuel ma makyan fui mityag mar yanu kerk akide. Chayman laashir mar hanik jiyama ag bregladi agus a rawili agus astahye gur eik tromli a vien nur a vesin gur oan saiha golgatoon. Nur a vichy raila loyri irinyil agus me kalya manala hilishin suwis agus barama vi luha ya tuil nur a chin gur a maslan sawa tuk a fall. Vien a naman a yela mar vay ma walaga gal a ma hir ma gram. Legin ruwa la hasam agus ba wora tatsuslam an a yeishan Nar an wachir a bhís na cába nyele fa dúdú ar dúri lam. A har a fém dú búiwar bíabáram. Bí an wórcha dhákasun ka dana lam hén, agus har a mohu áka ka djebi gal a rai. Sen mar a chai masha art nuir agus daiad fédam a rai ar an fés longi sen. Bí a hasta yea far ma fuishu na yeishan agus jirima maas ma cában. Bin mo trille lig e fa le chen la faste. Agus ar maidine trihu le, vise de tarte gyanna chela. Danya nash agus danya rist, mar tifa kyrie yenu an au kare gomortas, agus au madu skil antu, agus a baba kranyu la chela rist. Higiu danya ar dek o am ga ham, ar a doi hirna, agus ar au mahas bel danya ar bih, a ha yarki yart, Van wala haga chenis farigir hen. Bin war haja ku kikra akra hanish. Harnish the revia aga jish the ligrim. Edra day am hecha narige. Wien wogada har suye aga sa shinama vi pleasure diagun. Viaha nanya bogadi harte revien. Agas vi kora aga skaidir oidrin naroga jishan. Vien nam shiralun. Har sha ra he na ra uer aga shenya mai ra na sa farige sha kana ga fa na meche din an spe yara mas gyan har wahi me ja thama gal hart vi train ka wam shro gun hai me shala ge mar khardi aga shala daus aga sa gal hyol vi koda na passionary le harart koda spashtrar thart koda gol agus kodjele edre dè hul, agus gana saku, ka djevish dienu. Rihu nama ar oshogal rai, vien djula bag duh da enyel orante, a kragar ni lish, a dort ni shtish da wunna shkriba, laha nanal dar osha harant.
1: Shina na taakas mati nyao rohamora thil gan tahtan cha, ba oshnish an udir agus an shkeli Mickey McGowan as clochinilla chun d'éirún an ngáil, a rugú an 1865 agus a bhása an 1948. Tá go muid ráis ag a leabhar ag a trácéan an teachtain se thagann. Seán ó gáil chóir a bhí mu na léhuireachta,

sé bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta. Tá sé bhgéisteach le scunda hína gan chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta, agus é is muid inis sin glór siúlach scéalach.

0: agus bas náisiúr díachtaíthe bhí fáchanné an náair. Anhil se se istóchaí tá brn mórm nach go má áte háirtéit mars nach bhfuil an áte gom deitónan sóit. Níl a teach seo be agus tá mé bocht agus Gefa tú beidir teach a cín teile bheits níos komfortóla agus níos sáir na a haachsa. A bhfuil tá mé floch agus tá mé tosach agus tá mé fuair agus tácras aram, agus níl mé ná a bhfuil mór an níos fuide. Agus beidir mé heile bheith buoach iad má thugan má legan tugam siigi tiní go maidin, na siad istóil na agus mar níana neach si na síú sa talach Díana sé mé go maidin. Ó bhfuil más mar sanné aráach raomhé díana is mí chealdait agus fécha mé le cóhhairach mai go siglam. Bhain se a thuhála hí bháilíonn leabhar a réim, agus bhain se deth mála agus leach sé nóna nála náisi cinint, deiscí, agus bhain se an sinna chóta agus réití bena tí, réití sí leabhaí ó, réiti sí hepéirdó agus runsí chamáó agus henaléige. In sin nó bhí hepéir caitíige chamáthe agus henaléthe dhéanó dúir sí lei sin sin de chula seála choú go ra leabú díontaí suas a cíó agus bhí sin nóin go sí be bocht, bhí leabú óhain dó dúil cóí a cídó agus bhór seo chola agus é teanna chola agus níor thuúsa se go dana lá láthair na bhharach. Is thuúsachtó ní ránacha teach beg, henig sé chud déadaí i lé crochtaí is a chuir na tiniú agus is ceanna tiniú a gaiid amú bhí nisí a chud éadaí agus chláin si iad agus siomú si iad agus in sin Nó a chur séid na héadí seo agus cha séh dic fásta a maithe agus hena le híon ó ggó. Bhaine is se san tá misisi gimecht agus béad nach bheith teá díiste chuoiche mé. Ní leir na éige dagam agus níon mé nánaíochtta bí thuirtait. Ach is fánacha fear a síl dear siad, béidir Níras teanchaí me ruthe goil háart agus béidir go menne ábalta do bhhaas a chóir a chuúú leat lá cinint. Ach tá ru dohhaine idir sé níonthe mé an dearmad go do bhhaas ad agus bhhaas mé. Ó mu se is tóir a se tá 100 míle fáilte agat. Níl é dí go le mionú níos fearr a tíanain agus dag sé sláánna cí agus tíime sé agus níochas sní bhúha. In san ná sin hí na sláidí bochtta seo goil háart, nírá an sim mhúr ag na sagagar dean tú cé bí fáhí leis. Agus tá sé ráte tar na bháin hí sagagarta goil háart agus sanúcha deadaigeid ach ceochastar leis ach sláide bocht agus bhín sláide bocht se caiint le sim ghoí cinint, agus bhín sagarta goil háartú agus hanig sin sláide bocht. Bhil se sin leis sláide bocht, tá tu san dear óla mistí agus óla smór agad. Tá begána de sláide bocht. Ba gin sé chu sin thuasa de se goil is ar gion feicem. Cean óid agus caiintí gi sin inistam. Bhil sin sláide bocht leis nó é séchas an torlach na glanta. Agus é séchas an ceó bár na grúc. Nó a chaithas na sagart an sainte tú chu caiinte go dé an deh. Bhíon beidir gur bhhíú éis sin hana.
1: Níon bhthe mé mar sin
0: cinint. Timín sagart leis agus ní sástaí bhí sé. Bhí tarna le a bhhainis hí sagastan agus sé bhí cean borid agus sé bhí gearú agus a

Ar scarabí eis le seo ó Radio Scala sa bhíáin níidir seartó cúig. Agus na cleasna le go léir a bhí ag colm agus ag léirithúir Tim Lehan. Lenar goid saoliarta a sprogú.

Fáilte roh go hála na saoirse. Is mi sé brendán ó rialdáin, is seandálaí mé, is eisteach an sáis gnó a bhíos ar siúlagam, ach bíam te gnó ar a dala, nó híos féan dala, ag tochailt. Ach aniu tá mé ar mhair hála na saoirse. Agus tá muid a brenú amach ar áha an lifa. Seo í an lifa híos fóin an seo. Agus im húrim se, si an lifa an chúisis mó go bhfuil bailá clí an seo. Mar nuair a tháinig lochlaní agus eile, is sort bóthar í an lifa, bóthar isce. Nis bhí daoine ina gcónaí thart fáin lifa ó thús aimsire. Nuair a tháinig na lochlaní go héirinn a dús báire, thóg siad Longford an seo tríomh leis an lifa a dús an níú ís. Agus as sin, hárla mar a dgeirtha cathar lá clia. A brenú amach gúin á nó, fecann muid an fós agus an forbairt atá tacaí ar lá clia le 2000 bliain anuas, nó 1000 bliain ar a laiad. Tithe, sépéal, monarcan agus eile, agus á nó na glúisteán a gholthar bráid na mílte acha. Ach nó de tháinig na lochlaní an seo, bhíorá ach cúpla báid mar a dgeirtha ar an lifa. A brenú amach an seo ar a gcathair ar nó rian sé le duine go bhfuil a lán daoine na gcónaí an seo. Caimid cuimhne freisin ar na daoine nach bhfuil na gcónaí sa chathair, a bhfuil an tá ar a mar a dgeirtha, go bhfuil siad ina gcónaí fáin dua. Mar gachrád atá sa chathair is ón tua a tháinig sé ar bhealach éigin, an ámad, fiúán na tithe, na daoine, agus bhí muintir na héir na gcónaí is fáin dua a chónaí siad, agus níl na cachracha taca in ár measc ach le cúpla céad bliain anuas.

Amid in our house of Inish, Estrade Warga, Stride Anna Hailu, the Maya Clientia. Just stride in a gentle Anahuid Dirachan, Agus Kanach, Shopir and Dahir, Agustanini, Agachter, Agus Namurag, Deal, Turri, Glassery, Agus Galore Ari. Ní sculptor ein trochta is jacket a tráidse, mar bín an méidsin dini is jig inti ag cianach. Da bríse ní launach dini ag siúr mor hípil, ag cianach, agus ag na dini arno ag díl dóib, agus clústur na gochana, agus iad ag muivas na tórtiatá,

0: chrílú de galtí manskala hart fa húsna seachtatí ar fá grainín bianta. Anis ar na muljaf fi ma geistir le tafadí a genu ag éig si éig súle sanám u húi hart ar fudna tíre. Nor a hannig ma ar an yta seo ó éig se fadarí gharnín na bianna níjag seaska ní an hún dalgan. Agus agóid a enu ag báil den rúpa Mishna. Agus is cosúl gurú gliór cánta fan agóid seo ag an am. Agus bajramid Mishna a bhí gríua gomai sna seascadí in éidan an chori géil dar lofa a bhí ar bun ag rialta si ag súla a lé a bhiochan na gaelica. Agus a láthar ag an ócáid ar seo bhí an tarra Padraig Faulkner. No Padraig o Fachna. Agus me eisiant tú go cuarama clunia tú an tainim o Fachna lúite ag an déun seo. Nes fi bunt mhór ag Martin O'Kain le Mishna agus leis na Hagodí agus is cosúil gorós a láthair ag an ócáid seo. Ani hé atá cáint an seo agus níal anim an duine atá cáint lúite. A tá bhfuil ba séamas ó tuthail atá an. Far a ró point war ige le Mishna fásta, agus agóidí éagsúla. Agus an microfón in a leo ige an seo ar fáu tomilfig ar Scarabí.
1: O war a idir fétach agus náisiú nérana, le tefó blínanú. Far a rála am an is, ing mail in the moon, na bhuil cadagum sa lárum sa hanap, is gearnap me cad pint a fyrbe, Ega náisiún éirna ná ag dinar bé a churagar hana náisiún sin. Agus na déine atága a bharú níl focal ach a bach an irid, tá si de si an sin in a gúnas hías, agus í leará si focal. Agus go bhaid amsa, mara cur gair ol maicas bón aran, go bhaid am chísa siriach na sin gyrlína, chísa, chísa, chísa, chísa, chísa, chísa, chísa, chísa, chísa, chísa, chísa, chísa, chísa, chísa,
0: Agus bhí ainm brandáin i bhuachaile luitintin. Agus bhí point ag brandáin le hagóidí ar son cheartan na gaelicce sna seascadí fásta. Agus cail mhór é mar scalar gaelicce in i éisian ar náide. Agus an méid an déanta ag an éag se thosaí an taithe Diarmaid MacGyver. A chur fáilte ró a hamnaine ón na héite agus ón na hócáide. Agus bagan agódíirta a galaré go fáil.
2: Fáram fáilte ró a bhí se. Sib a hánig ó gach áard den tír bagnach. Fáram fáilte is céad is míle ró a bhgóléir. Is mí se Diarmaid MacGyver, Sagar Parishta Fohart, and Parishta Ud, in a chai padra dirnin, kujwai the heel, agus in a wilshe kora inish, the gaakhead lean. Ni other a mere padar hen saasta, mo lehicha, the ekal, in a hi, a ganas eran komora sho. Mar es minige, a canu na cléide. Agus fósta, fa fare a vi, well, ní naiv a gart a vi an. No, vi se toga don ól agus don raganye, agus toga fósta da chajrav na man. Agus sílam, da ma mishe sagart an fariste lena lin the vein bura galor. Lehechen da gynna veheg dol hart eg tarinj an iso oig chan ol agus malu no bejer eg milu na maitin.
0: Could the atmosphere in chen o eigse fadari hernin na bliana nijek shaskan ni an un dalgan. Agus bei Prontius O'Conlon a bhí láthair ar son Radio Éireann. Anois banúil bríd arthi a caint leis an Prontius Chéarna ar Ilanharí sa bhliain 1962. Agus seanachas éicí fa níu Colm Cille.

0: So San Mark, San Mark, you know, good. I was, dear, said a terrig,
1: Agus níal slinniú na mar éis an agam go fáil a dhéanamh é a gcuid peipirí frontasaí Honlún a mhanseo. Agus ar déir fad inniu uraní bre ó chundéard waha. Nach mé an airtin aine é dearin sin é Jerry Hicks a bhí na bhúnteoir agus na ile fásta agus a roin tafidí don BBC agus de frontasaí Honlún agus Radio Éireann. Agus seo cúpla uraní bhí a hafid Prontius Uregan Snashaskidi.
2: Ta kuj war kainchen na lehisho ir har olu, no West Ulster marajerichin. Nilisagum holly dinner be a beas egan kainchen, nilisagum on gully dinner biaku on toran klucha sho, fastoka hog as ir har olu. O Cead Blian O'Hoin, stoc a hog as lis vela. A rwth a pinti fan stoc ag sio, gor genic a fi agi, gor sinna e ched siangi. Agus insan oran sio, insin se dwyn fan doi imi se go America, agus gor hiwl se cwydden siarsin. Sanam shin no sanaich roshe scarpi, nero kahra ha mora, a kulche dlu is glantan, is buerha baihi alta. Hoyshe is jahe jah, agus winchere viesti, hursed kester kerabasto, agus lor session ingelik. Well, marajera toran, vishan vanen sechludi, agus nur a holly shishe on gaelic leim she suas la luhur, agus chreis she lish lao, agus doan she gar a bas lis vala dihise komoi. An tenyim mater an oran, an tilan uur.

Well, shin far one a via shachran as a filler east. Vi far elon, shachrani elon, as Carantil, H. Jerome, agus an H. Golga America, shed rinche, coach war the erin a hul, a kinnel oran show oran fahachran. Agus luian sé ó níla sugam cavéad áit an éirin, agus ahan áit fasta bhí céirs filiahege. Tá trocha verse creidim san áran seo at an óia ha cheolamsa at a coplacionacu. Réicigh char an tíl.

Chollin ar fad a bheith gistocht in sin le ceolir an RTE agus chollamuid an písa álin ceol sin Brothers to Arms an tainim etá air tá sér an album Music of People and Place agus súlam gur hainiú sé lí ba cúrtús leis a glór seo an óta ár dar RTE radio na gaeltacht dalam sa Jóni chéide bé me a fila ar ceolir an RTE rith dhéire an chlóid. Inis lianame ar aile Tchaikovsky agus sé tá ránaithe na seam le písa a chumse idir lúna sa 1865 agus aibrán 1866. Tá mé cinnta gan aonú sib de Swan Lake Waltz. Lé me gur bhain Tchaikovsky an taine bheith sa bheith a cuma gan Swan Lake agus gur a airde eile ceol gan bhealaí a chumse nár cloisiúríomh.

Tchaikovsky a chwalamaid in sin agus the Swan Lake Waltz an tánam e thá sin e cumú e dir 1867 agus 1867. In is an sárwána il divo veis anion seo David Sebastian Urs agus Steve a veis le clistal an grúpa seo le óran even ar an iontach go Celine Dion reint bliantachin ta degín go alba meisi hom lean rovíla sa cair acu nur a boniav an sár grúpa seo gan chiedwyr agus bresh agus Carach a million kerning deltaco foot na crinia. Show it in a shield divo le bucket.

0: Tá gá cheis éagsúil an beidir gohfuil an cheart ag Trump agus gohfuil sé lecraúint gohfuil sláthair ólhór armlón ag na státeinte agus tá. Ach ní onan stoch ólhór armlón a bheith agat agus an sláthair de gach ara sanúil atá daí agus d'ar nóí tá dúrachán fád rain daí, tá idir cheapóirí cosanta daí agus tá sin idethe go mórmór sílam gur thuir CNN go raibh sé tréis idú go raibh idú octofangéid tagad ar na hidir cheapóirí le bliana nuas. So is féidir leis an dáróid bheith fír, is cinnte go bhfuil anna chuid armlón ag na státeinte ach beidir go bhfuil siad Will she deceive Nyav Iraq illa in a dura khanata? Wehu ak Arish Marion to unfort is mo in onad on stock shaw ak on boggart prisoner irishori a thai torishku on idu shaw agasistoka ordian shay kashna more if we pray arkukt America agas freshen sirsha on frasa lilin trivsha kogiakta.
1: Fechbog mis raig agus tá cruchaige feimnas na sibhí sí sláinte a dacha le Hagendáil bhearsláinte cainte in jobhagan teachta dála sin féin David Cullinan. Mar ragar a cheist parlamenta chuaig dúirt an feimnas sibhí sí sláinte nachhuil statistici acu ar líon na naoine a hagan go dtí éanad timpistí agus Hagendáil le géirchéim mearsláinte. I ní bhealaíonn siad ach sonraí mar le daoine a hagan le géirchéim féin ghortaithe nó smaointeoireachta féin varú. Fágann sé sin ar san teachta Cullinan nach choléon figurí ar fáil faoi dhaoine a hagan go héanad timpistí agus Hagendáil i dacha le sí cóis, téim scuil, ná dúlacha ar chismi. Marisha Carroll, an ábhar imní é nach chun na figurí seo hamáiliú?
2: Is ábhar imní é agus nóir feicimid ar an sáis. Cáis é bheith ráite, tá na daoine antá ina ag obair sna survey sí seo go hiontach agus tá siad an fadanám ag obair le aspa cuidiú ón HSE d'Ivoire aspa arrogant no in eisteacht a tá ro eisiol so caise sin a bheith ráite few more well na sonraí go léir fáilte nó bailithe tá obair iontach á dhéanamh áfacht sa sé agus muid ag leart faoi na fáibanna sin ar an in eisteacht agus an méid daoine atá fós le fáil an méid staff atá fós le fáil ní féidir leat kind of plán a dhéanamh more well na sonraí go léir a bailithe so sin an point is atá David Cullinan again in yo ma tá an HC a geary on survey sugars na survey she sugar layer a fiosu connotation again of on a sunri is luha at all when nadeg viladini a chocolate oscore Ryan Eigendahl at gobbies of a kahar la costing at the fame var no no fame gartu. Yeah. August it got me the shocked though career I got you honored Miroslanta Caradeg Villa Kuik Devi career I could sure she yellow August Hain Villa Kuik Dini a dog riv grow kind of assessment creek na call Ershin few fakin der the hivakashin is lair you know to aspad in the San Over and the San Oli Alan con on made is mode hockey of the Hogan Kajina Dini at running those corn in the doctor show so is there you know Mar Louis May and Shin you know the more will to take Bollywood on Quaid all is Shin me feather that the service is in a few so few more will on the service is in a rouse rain initially a one Hannah thing
1: Mar Louis Mar Shin a give meal a quick hit 83 then a sweet fein var of a dog in hospital if he cares, so the worst mass on the umlan, as the van of a relation, the
0: Is fast enough on a way look a August Arish Marta Racha egg Marish knee fader bonish to again of a road knock well dosh August on Mila Kul Kate's knock tree genishin in Nero on Cade came Ella or dosh in Niedo Fog all on row Lanud Suis on row Servishi for Roctana own on row Shekalis Jack Lesh and Doctor Tyler Gaviaku August is later knock row. Tush knock row on Massu new few dainta. So it's booked on

0: féin in orir a go sé dohénta struktúr ar an dehachskail. Fiú de gachrán go bheith ann, mar bíon riachtana sé áire heag baint le gachscoil, agus brathan na riachtana sé sin am a thuairim ar rudaí ar nós. An ceanfrin bhfuil an scoil, cúlra na nátaí a bhaidh freastal ar an scoil, méid an rang a féin, na riachtana sé speisialta le stíigh an rang féin, fiú an spás atá ag an scoil féin ó chéibh closanna de agus mar sin de. Agus mar sin meas am an ligh is mó atá le sonrair struchtúr an lei scoile fé mar atá fi láthair, ná sais aspa sa lúpachta ó híh an chorámide. Agus meam se féin go meach sé bhhad níos antáistí dá meach bíos mó sírse ag údrás na scoile na féin ó híh struchtúr an lei. Go méid sin an a susanna féin a choristeach an amcleir an lei má charí na lehéid leis na daltaí sa scoil sin ó híh fálamide nó a híh an nard a dhíú aráis ar an ábhar atá idir lábhacha.
1: Ok, well, ar an ábhar sin is minic nach éasca stócha do roin páistí sí go sucar ciún ar feig tréibh sí fad a ranga. Cad í na bailí a dhíric thusa ar a lehéid de aib agus tú muine?
0: Well, éintim go homlan leis an ráitis sin, mar chas mórchoid am a bhlíon tamar bhúin tóraig múna na nínáin, rud a hachan go mórlam. Agus tá sé harbh a dúlánach de éin fóiste ceran ó cuig blín a dís sí go cúin ar feig éan tréif se ama. Agus mar sin de hostín se an láscoil le gónaí le sfér imirt, agus a tlí sin ní rifar na póistí sí a nómi de hagag si de stacar scadar maidin, bhí sír se co dul timpel, Bregon nó gníomhíocht a rána dó féin agus a bheith súgur leis na poistí eile. Agus óma hé féin de dála mé annachchaid mar dheanar na poistí agus mé ag brathnúharthe le linna náama seo. Is dóilem gonéana sé bhhad níos éasca dóibh an sáis dailá leis an idirréh sin idir bailile agus an scoil mai dhéanaan tú ruda mar sin agus iad ag tatar stach ar maidin. I rian léon sin bhíh slite éagsúla go chun an airde chamad, ní féidir bh éagsúil go siad poiste cuiig blian a dtíos ar feith tréisi óháda agus mar sin de bhíh sosan na glúisiúta a gom gomininic. Tá tamúntarí anna chrothaíthe gur fad agus fiú muna bhfuil mór an spás is féidir le poistí seas a sús i fhíar na cahiúracha is féidir ó bheith ag ré nó ag léim nó ag dhasa ar an spotta is féidir rímana agus áráin le gníomhíochtaí a dhéanamh agus muintear anna chuid gaige agus béirlas a tlíise is féidir cluí imirt cluí matematica imirt sa tlíise agus rud eile bhí do nósa go dhéanamh ná roinnt cleachtathe simplí yoga agus a tlí sin de bhí na poistí ag fálam scilinna go bhféidir dís féin a úsáid ag gámanna eile. Chomála sin go thugann amach sa chlóstaíd chun rith timpeall ag tús na bliana is a réigean a bhí siad an an rith thar timpeall úr a bháin nach le am thagad freáil smórartha agus bhí sé chur leis a gcónaí ní bhíocht an himplaí ar fad ach anna éfachtach. Chomála sin sa scoile na raibh mé féin de bhíodh amchláir a gcuin don halla de roinntaí na hamanna saor idir na rangana agus ba dhéis iontach é sin ó thaobh spáiste go choirithe ar na léianta nuair nach raibh an aimim se chomá.
1: Ok, well, an chéad ceisteile sais freagar thugat an sin gur cineál leislí idir creis agus scoil a bhí á chhlaachta agat kind of an saor imirt sin agus an saor se glúiseachta socha a chabhraíonn lo dula daithí ar rang scoile atá difriúil ar an creis. Ar chóirgamach sine ar ád na hamanta ag sus beag agus sus láin chuir a gás an gabhróg sé sin?
0: Well, massive an orir a gwyl se shafo dych a fe kind fi shina ame ag am sasa go chorhele shina rangan a tani shina mar ta ulach mor ibre tukad as na muintori ta an curriculum ana ana war agus an straum ar fad agus ta ana vru ar na muintori o heven curriculum de agus mar sin eintim go homna leis ar a dwrt an taxa dola cahal cro ta hori cur leis an tamar fad agus ag suil greito for faibana na sochi ar fad ar skail mar sin kafer laidu ianam ar na hover agus ar an meid ata a vuine ar skail solar fadling fiu an lauart fi sheena ar aad na hamana ag sas biar agus sas loin sin ei muhurim
1: Spesial Más tú ar chór léint a sír an teoric mar sin an cinál an ceis céna í isteach sa scoil bhlíon seachas gá bhí fada bheith ann feimaratáil filáthair ag bunscoilna.
0: Ní dóilim nó ríar a gwyl ar a gwyntí loidir glóir chun é sin a dhéanamh. Cíl bha de fáistí bheith séar óhada mar hampla lóir na hírig agus an aimsir go hanis. Tá taithí ag tuismitheoirí agus muintirí ar an gcóras atá bhaim againg agus

Is a chultúrí go bhfuil anna bheasaige ortha a ghalmaig Liam Kelly na rialna san. Maidir leis a géad chean agus san trí cean Temple of Glantáin agus Hickey's Reel chuil sé na rialna san ar a dafad Kitty Lyover leis na chultúrí Mick O'Brien agus Kevin O'Reilly agus Thornton's sa láir go bhfuil teadal eile chomh maith de Dublin Lads chuil sé cean san ag Seamus Egan. Liam Kelly ar a bhead ag stáin agus Michael Holmes na hánta agus thugfa ar a gheol brásan ar an album Sweetwood a ghailtíigh cló ar chonachta. Lagan garach I chaáin don mín sin lochra.

Darach Cahain at the Sachbaire agus in the Binchin Lochra agus in the Yeganeer Johnny Connolly, Johnny Farrick Feather agus Rachern Fipa, the boys of Blue Hill agus Cletta na Pia Coige. Bert as counter Chonamara O'Ruchas agus Mara Harlinche Bert Choma a chuig imiske sal agus Sasna agus Darno and enach le Johnny vi Hannah Farty, Charlie Lennon piano agus benach de loch galeir Darach Johnny agus Charlie me erchli na fearne. Cúl che Breton is mo a hainan an Vile dúir Mara Sean Scanlon as Boston Verica, ach is bráilithe ceol na dúhí seach agus beige ceol ón dá hraidisiún le clas inis ó Vára ó Duncan Wickel ar Vailinella agus ó John Doyle ar Ingatár de Seagull, Jerry's Pipe Jig agus sí Liz Carlachum, Princess Nancy.

On a hiol ar fad, éir an album nósa ó Elaine Riley agus ó Gáthi Gormley agus sé Brian McGrath a tána daunta éir nach mór na Henryan éir an album nó. Bridget of Knock a bhí éir a gíad chornfípa, sé édrivi a chumé sin agus is chornfípa é a tágatíanta gomá. Maidu leis a darna cáunt ní te a cluiste chominicsan agum hain, The Boys of Yall Ara. Sé Paddy O'Brien a chumé cáunstan agus dúil féile aga dáhiach gáhaire a gheol fedi. A hile ciol nó in is a ciol dríachta a tá ar an album Mar gáil sig ífa agus Deirdre Granville a dús a tárig agus gáiríle bheith gnas éir maidna neamh. The Good Men Reels a thugann siad ar a sa agus anna gáil ag an darna ceann le fáin an áráin The Town of Ballybay. Árán a bhíocha ag Tommy Makeham agus ag Liam Clancy.

Ní hé nach aige muintirráidóin é, bena goibh muintir granhvéil ife agus dearra ón na nálbam nó ceódraocht agus tetar sin le hisládáil os na gnáhíhanna Bandcamp ina measc agus tá tetar chumma ins na siopaí gohairithe i gceantar chur chuoine. The Goodman Reels atán aige ife agus aige dearra Bertra Fair agus Bertra Fair Elinis, sé tá Rita agus Sarah Kane.

Lumir Mick O'Brien agus Kevin O'Reilly agus a dafad Kitty Lyover agus an túnchar bhíge chultúirí eile ó chéanamh idir glár agus minic a bhrian hain as an album hain Kitty Lyover agus Monster Buttermilk. Cúpla ríl ón na Taproom Trio a thurig an na chéadlead an glár chun críthe ar maid nuam. Seinna siad the Ladies of Leinster, the Flags of Dublin agus Donal Fumpa. Beimid chuibh arís in éag na nuachta.

0: Bei trochtarach dain chidach lefa sport an tafrin in deir seachtain isa, chóch lefa críba amana an rain leis an chlás vóir agus bóna trochtruc na carach le bórna na farbacha. Agus chóch lefa críba pelle as dún an ál, guidóir le naif Michal agus barin an áloglach le naif mure iachtar na rosan. Bei túris gíen chlafi críba na híne, ca hamwyd sŵrchan cín chlafi canis cymogaíochta na héran agus bei Alan Milton lin le ómás a hortsgo ír óchtarán an chumalúhlas gweil Liam O'Neill a wása a rwyt na seachtine. Sin sport a tafrin le Michael Varry sa gaheid o yenu mal gundó gudí lefyr heis a sé trunóna Bein Clár sport a trunóna i tiachtar an air agi seachta chlog. Clasher trochtaracht ar gáchlafa ar glár. I gyrí bei champíní na bríana seo caite an dangan a cartús le na gosint ar gríf bei siad leis an ráhóir ar fort na stacach. Agus an úna ngál bei na champíní raha naif conar i gimmert na núnaf i glafa chid wauta sínsir. Sin sport an trunóna on chacht gudian ní le dara o cinéidis a gaheir. Town Sport ar RTE Radio na Gaeltachta.
1: Na rud Wachman Scott, tá chafu bolir hini, tá chafu bolir hini in rutaturo, gus tuin a blai a bishu te giri suas go wachtar niva gudina.
2: Well, sure, gurgin, you imagine exotic gurgin, yeah.
3: Beater, yeah, tá chana av kotinta, cha, bin che in nishgert ni Europa, no, San Afrik.
4: Bwyr skilta, lún

0: Tine, Lomse, Michelle Nicrione, RTE Radio na Gaeltachta.
1: Sjúskjeltan nú yachtu náshunda gusadir náshunta eginn íchlag chalíve kátti walish. Tá fisru chanir bunig na gardaí fi gáhin bishti bohuid a harla trunun ní. Mari Farus kín sí skór blíin guís nuid wala glúis rohargus kárfi na chéle edin anu kígi sé sa tármon na diletir kánan yugus a krísloch a gundi gunn ngál hín pils liafri si kehar trununa. Gortiv Tumani vir glush rohar bög gudunu nur vol kara silin duv gahar korka hartir lafrishi kug chununu ne. Dime un kar gundina skode vol da glasara ola harna timpishti. Marif tsur gasur na mas gynyan sihi djurkan rinyan rush i giv priv khahir na hukrana. Rinyan sminugur na njurkan dumashti go hihigus gacharni gis lasu watichi. Tá chéad chuirte figiúil tú chuigmhachtar an Úcráine Vladimír Zelenský ar i Serbia féchan le cuaibriú a chahuaidir a dá híd. Tá baint mhór ag i Serbia leis rúis ó tharla go rón rúis a ansead a chuid is smúg agaid gáis. Tictar go mbeidh cuaibriú ach námaíochta agus na hiarrachtaí tar buna ag i Serbia agus ag an Úcráin le bálreacht al snéinte sórapach gá blé ag i gruinniú bheits ag na Canary. Tá ona tsecheal a chur bhhaim ag Spáin ar i teorann go rioine tá teisteil is na dáil, chuid ú tús le hobar réir agus mar siad go dín seaachú lá go bheith an uhaid. Rinneú an cine seo go bhhar na rialachaí teisteil a chur na dáil a bhhaim ar Spáin, hís go na mílte inimircioch as Morocco gal isteach sa réigiún Spáineach sa úta a dúisgurt na Hafrica an teachtain seo caite. Tá cóhálaí leis nuachtar an Donald Trump, é blairdúd le Espríe, capaí an uachtar an nu ar i golóm. Tictar go gur Donald Trump billiún dollar ar fáil go rialtas nú na colóme le déile le cuasaí slándála. Gheáil uachtar an nu na tíiri sin go gur sé deire le mangurach drugaí go muamáilir ionide láthran cócéin agus go dócir príosún mhór bhíltecha sa tír. An aim sirinis tá sé gealta termíniu bh gúgí mún agus láin agus beit séh sí grénas na cantar sin, tá ceomhran agus salachar báistí gealta sa go delagan tír, idir seacim déag agus chuúchémas fi Celsius sa bheits a teochta sárde. Agus sin bhfuil go chuirtaí nuíocht agus aim siru go dtíon haineag, gomidir éisinis sé cuihín agus aige geol.

Corrathe na bliana sacate aga fleichóil na héran a rachtálach i loch Garman. Na bannachéilí ghlór na dána tundagaibh le cúpla réil ón an albam nó haina dar Come West Along the Road, the Sligo Maid agus the Dublin Reel agus rachtál for comórtas na bliana sa tránhá na marach ir a lehuir trise cúig chus a míl fediste agus a fógrafar na buatúri ámaigint is tíhe marach tógint a tamil comórtas mór fad agus comórtas é bhíon go díal de ghná. A rán an is ón albam No mean the creve le Diane ni chanin ag chultí le Diane I gan Tradfest hús Emil Ferrist a rist. Nen a chlé Diane Edwin Rienta clasiseve cull idan alla sin tedla tairn aran nelli og.

Diane Hannan agus Aránica Nilliog on album no Mín na Críve album agus Laura Gaitleis agus Seolacha Eledianí ag an Tradfest i Míl Fedishti agus Súligum gamaig rianta eilgamas le seintiv Sarafada agus le reintlif chama eir na Clárachasa eir RTE Radio na Gaeltach da hile ceol no anis agus rís nílgum ach rian nugó as an album no sa a chulfur ní sa yanní on vísa litira canon on idil vrishti atá eir an album no on vailadur Jack Houston, tugann sé galtacht ar an rasa.

an grúpa gráda a bheit semimiinte stihéad chéhéonnte chuoin an tarnaládíoach do bhíúnasa a darnahuiílands am lechlia agus tam cinnte go méid scúbscabe a chéad agus tá teachtara ar an síomh whelandslive.com. Siad builand grúpa hé nach chum 21 Fort Man agus the Room Downstairs. Leag an íhan don árán a ógánig óig inis ó bharréidnahhainig agus ón na drifúr anna benachtéile na hanam.

Ní hean úntas in éachra ag gáir amolta bheith tacht ón locht fiachana a níhe últs Róisín Dóf agus Charlie Lennon, Johnny Connolly agus Brian McGrath ar státe. Agus seo ceoltóir in is a bhí go mbeal minic ar an státe sin í héin sin na fliútadóir Steph Jeremiah a tá gceiste gom agus rianda gom in is ón gcéad album éanar The Open Road a tháinig bhuithe sa bhliain 2000 agus an é Leanacáis ar an rianta beag an na cláir seoir Michael Rooney agus Brendan O'Regan ar a mazúk.

0: Foim even egan vlut, egan glorsach agus egan mazuki le chéile atson o Steph Jeremiah, Michael Rooney agus Brendan O'Regan, Davy Maguire's, McIntyre's Fancy agus Terry Crehan's a bhí éir na PCQ san tóca hagam an album The Open Road. Fáac mí tfeh vintir vöglí val na bach an thoran dar na charadun ir a glár an na tachnan sa siamas ar dúis agus mevatitum istachlis in ege tamil. Eileen Arún a tarsha.
1: Sure.

Cúpla Páirt an Eas ó Liam O'Brien agus a chuid íchultóirí Hajim Takahashi agus Stephen Heffernan. Tán cleacha fógarta le, Repeal the Union agus the Maid on the Green agus Calama ní bheag a chablaise an a bheag agin. De Liam inis agus é nénacht Lena Vuintir siad san Liam Deirdre Bríd Sean Sinéad Eilís agus a bhóthir Bríd ó Dunhu the Crooked Road to Dublin a bheag éad a bísa dearnach a chlaisimid fóthag. Mamadán te chéile ríst go dé sibh sláinte.

0: Bíé cuiimhíó sé a chur an chláir bélmainine láir agus be se reist le ríte nó ag an am céna de sarante thugann agus agranna le an chláir céna ige chuin. Nus tu mu be se fógraachta.
1: Anseo ag an gomasisiúnam óíocht agus cosantótóirí, chuirmíd ólas ar fáil atá éasca le tuiscint, na go méid muointear na héann in an. Cealga, Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an eolas fai cheart a tóltóirí, agus fai eolas í áisiúla chun cairúla do chuid airgead a bhainis tú. Tuaircóirt ar ccpc.ie.
2: An bhfuil tú ag dul chuig an bhlá? Bí ar an bairt céanalin agus taisteal le hÉireann rud éireann. Agus le cuaig déag thurbhís ag imeacht in aghaidh an lae ó bhaileatha clia go béal furasta, bán sása bhas táillí íosla, Éirlíana agus déan áirithint in is ag irishrail.ie. Tá éireann rud éireann mar chuid den líonra TFI.

0: Kara, on yarna tu jarma dum dola eik.
1: Me yenem she jarma the gas real.
0: Ach ta she no made kana hocht, nach gapin tu gwillan tau make bread, gyar ort.
1: Dort me leat, me yenem she jarma the gas real.
0: Nav yarma ta. Shachin pien hoch dola emquege, fai meuro hoin agus eik, le hap iflo my tolls.
2: Beidir gur fisrucht, nú fintrucht, nú díbúrt is bregan san dynach an bóhir. Ach na rehaid sef ein grúi, stelí dúl tugan an taistil.
3: Beg litriacht taistil na gaelge fai chabadil sa thra údars taistil gach dír dínig le húrtreis a héan arte í rádi na gaeldachta.
4: Tatu geisach le arte í rádi na gaeldachta agus ta sakul dír chan diach log agus tjórumid a nai ó húa agus kerda le acha klár kaskernína chur lár ag parik o brenan.

Tá sé cildíra an deoch le go Josie go mí mai go a charre agus maidín mai ddíhse a éisteirí, War géadháilte a chuai na nuí bugge, de saharan an tochtú lá don tochtú mí, fihe sé. Be ma haon agus maríomh gédí lebh sin na seo chascéirín, go dtí go me se tarint ar a hiineag a chloc.

agus cara clunne, Kieran McCachwil, mar a hen setsin bio ar an chlár barsgílta inné, chlár a bhí chacht bio a spell farsta as cearnog na scrífnari a te bhfuil flea cheol na héran fiche sé ar siúl. Agus bhí chlár galant in sin lán cheol agus córa agus corú fáilte bheil sin ar a bheith foran barsgílta in sin inné agus bhí chlár galant ón agus craolta íntathe ag an rádió le linn na seachta ní agus ar ístiniu ó flea cheol na héirin mar sin na cailigí maithe rud a bído fanagaí an seo ar RTÉ Radio na Gaeltachta fa chuine an chuid a sár do flea cheol na héirin. A go dí an hinéag fanagaí linne an seo ar RTÉ Radio na Gaeltachta ar chas céirnín tá Maria Vicéidí ag fanat na bhur scairt sin inniu agus tá si le fáil ar an 9:45 a 2:42 sin an abhar áitiúil atogann an seosna daí bagga, ma tá tú géistead áitibí eile ar fud na sé chun dáh fiad. 9:08 a sé sé a chuig a chuig a 3:03 le Lord la Maria Vicéidí, nó ma tá tú an sna sé chun dáh ná sa bhrátain, ma tá tú háil a sasan an olaban ná sa bhrátain bhag. 9:08 a 3:04 Sin abhar whats app a tugann na 9:08 9:32 Gá abhar text agan cion don na sé chun dáh fiad sin 9:53 na cion don na sé chun dáh agus don bhrátain sin 8:08 a scríobh RNAG ag tús na teachtaireachta ma tá tú bunt úsáide as 8:08 Táimidir Facebook agus táimidir Instagram agus tar seáil raibh fáil sin agan fásta. Cas ceirnín ag RTÉ .ie. Nes ta siod galanta agyn inyw la torture hiul, glugasga ŵr nua omlan, cro na man, la John Cannon. Agus ta nui noran galanta ar y glugasga sio, agus be cynda na horan sian, ag fal tús atia yn ye yn hyd fisa cioel yla, yn sio ar chas cairnin. Homaila glugasga John, ta'n glugasga la codju jay sa fachasja ar y chaktan sio, agus rinch fairini bygge jasa da hoj RTÉ Radio na gailtachta a lig corhishtia a maala tot da hoj a radio agus la bronu a rinne a gifse rav, geru an hlaar sio. Mas mín la tenni mahar sa hata, ta sa daman ta foras chani anu. Ni loga da changwala yanu lenyar majin a dar sio agus jay momaj gijin hi niag. Seálaiste iritas banacht nó teachtarach a cheanal ar bé, le tuairt le festa gan sead gháil tú smuitiú orthu ar maiddín de saharan, nó abair maiddín mhaid linne an seoir chas céirnín agus bé de inim sa hata fásta. Bígi deangáil ar na habhrathe guhan, na habhrathe checks, na man hóisialta nó ar a raibh fást. Rubhan head fís a ceáil eile, caihimid iritas a chuir leis, mar gomid gohilmid a gola éistead le fidlar óg walan na fenne, sin padar ó cála agus an písa galanta ceáil Lovely Old Fantown. Agus tá seo go speisialta do bhan is bailan na fine agus a bhí ceiliarú le na fear céile ar a deirú seach na sraitheart agus iad ceire bliana agus leachiad pósta. Sin Kitty Wonel na Kitty Nívrenain, Kitty ban í chahainneis a bhfuil cónaí orthaí i léim a geantar Velawarage a gondaí wio. Agus a fhar céile padi ó cahan. Coáirde has lev agus tá sulúcham go ó deirú seachna inta agah. Seo padar ó cála la Lovely Old Fantown.

0: Jones.
1: Dominic Mac Gilavrige, Ona Lugas Cahin, Seal Nasulka, Agus Antoran Galanta Giri Antilli Ar Lauras, Yerta Armagin Ig Marguerite, Agus Tasulagum Gurwin She Salt As. Ta kuj war aga funya an fakashta sha a wunch armagin inu. Tad Lugas ga ur John Cannon sa fakashta an hiadam dunya vronu an chlar sha Kra na man, ní noran galanta leis an tarani inta John Cannon, a bhfuil arud sim agus dúl agaibh ina chuid orain agus ina chuid ceáil. Tan lúgas go le chuidú dé ón bíon go leor orain dhearta, ón lúgas go sin ar a chláir seo agus ar chláir heile an tí seo cé go bhfuil sé si le blianta fada. Agus tá féidir ní deasa do chuid RT radio na gcéilteachta chora iste a mála tót do chuid a radio agus bé sé sin le bronú againe, roimh dhearú an chláir seo. Mas mín leat daniam vesa hata, tá sé dámant a forrest é anu, ní heglin é anu níos fosa. Dhíf ar maidín jasaharan agus níal se ach. Sé bó mátis fi hinn éin jay go fóil. Fágan sean gól hárfa fi trí fi cahar bó mátis fáca agatsa, mas mín leat daniam a hársa hata. Bígi jan gól ein, sálas jay yiratas chaktarat na banak da hiena labi, nó a bár maidín wai lavaria ta si fánat lav agus í brea greiha ar maidín. A mas na nini a taid anu changwa len ta copla reab fosta sti ta kanna sti hiu vihal agus o waria ar maidjin agus vi shetsan na mal farsta fosta in ye agus wanchit salt war as flia hiol na heren agus jadig bwant salt as an chlar ar maidjin niu inta buia dhiv maidi ni genti agus mihal umilagan tamaj daman ta buia dhiv maravin a han waidjin ja saharan ag bwant salt as a geishtat lish an chlar ar maidjin a jir moirad a ta geishtat linya na anigra tam a mas mishin an moirad Hiana a Thomas Mitchu Ari. Gilorg Vajanu Changwalin an Horus Chakterak the Facebook non Messenger. Homaila Shan WhatsApp Agus na Chakterak the Checks, such as Melchina Greha, go to Milimaigov. Riley Nash, Shamus Makruri, Ramona E. Scanline. Banakti Asmio, Magic Sakri, she's Rubbaganish in ye. An delirium illegna, gus an joram illegla copla seachtain. Maidin ni ari is racaena agus caistan an wari a geistat lein, agus maidin maid at se wari luhar ar an gól sef gafoil bio agus gafoil sef solta sa heliru agus bonhi copla mi yla tam a kentse. Ta carlein ni lochlein a geistat lein male na kella ar maidin agus irat maidin wai lein agus Bernadette ni chahan a geistat lein a male vregin tam a kentse gafoil tas a bonh solt as a geistat la John Cannon agus oran ura a gadu Dúinn na shiverna deta ve tu abd iiri ar chlár am hanjo. Padi wona na hinig bun solta sa chlár agus a shinig eistet ar alan ar an mór. Mai red nic rúri ag eistet len amin lara mar ta donnahau fosta ta Jack o Colum ag rúri ag eistet len ar an lunyi vig agus ta rúna ní scan len ag eistet len ar a charic an seo ang idór. Rinch Maradurtma as the air an Horus Messenger or Facebook agus in the mask can then the head dini a vi jangwa len your majin. No ani Vicky Jimmy, ani Deveni agus durchi ta sulu gom gochi vileg gomai ar majin inu agus tamabuin salt war as an lia an radio a durchi len ta sha inta mai her fad. Gra mor ager ani Vicky Jimmy. Go to media mai agad ani bunyu tu salt as an head oran ala. Eishter aski dor as sharabala. When you eistat la birch orani as gidor, agus birch ala a wal bunch waraku la shira bala, the hanter hin ani. Tamajigal eistat on lugaske, sruhen hjoy, la shantaran galante an chrubach.

Táisiad a fáil. Bhúlú Boston sinna, agus sin mar a hinse dé beá iné ar an ardan nuair a bhí barscéalta ar siúil a drahíine agus adóhéag a chlog beá ó phleá cheáil na hÉireann a Melfarste. Cholamid Ochtar Cáltar Ínta ar a stáide. Eugene McKenna, Michael Cooney, James McCafferty, Mickey Corn, Connor Hartnett, Ricky, gomá leis cáil, Ryan Hackett, Rosie Ferguson agus Mark McChrystal a cholamid an sin. An Blackwater Cayley Band agus na PC Galanta Ceáil, de Aherló, Jim Donahue's agus Sheehan's la mid a chur a gausa ar maidin iniu. Agus tam a buirte, tásam gul se lua a mana jan si bhírach da chanol an siad rubba gleimni hárti anu na sin ar maidin ta rin siad contra se lef Cáltarí Galanta agus PC Ceáil Galanta a cholamid an sin. Nes caimid, coid an na teachtarach dí seo léu amána tá si dí teacht ar orin gachú agus gachrein. Ronald Turk a géis teatr maidín na nín an marí vic ganilia agus iad a rát maidín wailein. Trasa nic rúri a djangwal agus í rát maidín wailein agus cas cairnín do tína nic rúri. A ro a brechla aki a nye ag sulgur o la jas a gudsa chik sin isteach o wami agus o daddy agus o'n chau la lieg cas cairnín in chau da Declan Macsevnia na Declan Sailor a mahar a chlohar ta Declan ar lahin da sirif a lahar agus ta surgan gamon cha salt as an sauce agus as a freshu a bri damon ta cruai Declan agus tan sirif sa tilche ige a jir John agus nyan a ta geisht at lin nal sam o chifo malak lia na o chifo in chau fan wala a ta surgan go chifo lig gamai agus Declan bon hisa salt as Tá hire. Maireid i thuúil ar rait maidín mhaillinn tras an bhlaí agus anna ní chahasí ar rait maidín mhaillinn Dylan. Siar a bala mór rubbag ar a bhain bheag tá Polly i gugan ar rait maidín mhaillinn agus suas a bala mór get a mai ar a lasí sa ghaoltach lár Francis ní gechagan ar rait maidín mhaillinn. Cás cairnín do mo hrúr Jennifer, Maura Denise agus Anya agus Minín Ifa a tá huas an sinna mal farsteig fleá ceol na hÉireann agus iad ag bain solt bhiltena as a jar garaj o marahu at I guest at lenny or my gene ag pelu in isher na chakdarach di idder na chakdarach di ata asti an chorus text agus an chorus whatsapp ta magala hashad la kyan boile my gene wahir ala breed ni goharti agus moncha chron the guika ilig agus lef hen in chan sa radio a wairaj a varia agus a fadrig chig sha o nore a grokas dollare Sléifte famaráí le do hall do bhaide ar an chabhan na bhaide de brún be sléifte famaráí a gin duitse ar a teachtain seogan. Dia gait, tá seo deas, gur mai agat, a spréa linn an chlár, a nniu lá breithe Julie O'Shea, tá si cire scór blian de ís, an mé tú abalta a hinnim a léamh amá, míle buíchas idir antain, go dian fan na méo, Julie O'Shea, Cere scorblion dí siniu. Maidín waidid, brechla maidid, agus go maritu an cead. Nelly í galahar i geist at amon a leacar at maidín wailein, Shane o Donal i geist at lein, amin Lara ar at maidín wailein. Cym samal an seo o chléir, a fin sa jangwa lein, ahan waidín na lein cas cairnín. Maidín wai a fadrig, la eile nýv Dominic iniu. Mála gujola dia, a dier Claire a ta geist at lein a gantar ard erta a dralí ar maidjin. A geist at lát ar maidjin a gyr maidi ni abigín agus í ar garna ar maidjin. Maidjin wai a fadig agus Maria a geist at lesen hiol galanta a gyr síle ban vicka warj ar a chalagan ta sílung gota sa konyal gomai a híle agus rinch radí baga ala a stí in seo ar an chóras Facebook. Rahamid adla Instagram ar dús baidi. Maidjin wai, maidjin chirim cúin in seo. Bhí scafte mai ag dóna na rolaic ar a teachtain sa cheart. Deas ar deola a léige a ceilt. Tá na ceiltí i gceimar sé gam duine amara a barc uair chíl Warnaga a dear Donal Macawarge có ragraí ceiltí Glasgow linn ar an chláir seo. Maidjin wai bhónail tá sulam gol tasa agus dá riam a léige go mai. Sean McCallie na géist agus é rát maidjin wai linn mar atá Bridget Vicarve, Margaret McCullough, Ulrika Hebb, Mairead Nick Rúri, Fred Harkin, Raymond O'Malia, agus Denny L.A. Lohanúr McGarvey. Nish,
Tá sé go mai peú ar na háirinar teachtans feheart, bhíaran na stíthe deanú cóáid a bhí níorana bhí na Harbí, bhí dhiireta sa sté a deanna cóhairdetheas le Brian Danny Mini ó Donail as an seáú galanta a bhí ige i gafaí an cheáil an aras bhicreaachtain mé farste. Agus ar an lá bhín sé a chur iste an teachtar a tean chuine éisteat le háran do thuid Brian Danny Mini. Tá muid conealt rudaí bré bríomhar ar maidín mar sin. Firmage, La Rianna Daw, Shostanin Dini Kyon.

Nach wall rinse as best shield to fight, Holomagin shin Padraig MacNicol, Fanny Gal and Lay, Agus shin Glacca und Lugaska, Mochrehin, Agus ta Padraig, a me win, obiga, vilis a shacht on Swivnish Shiri do, at hand Lugaska, Agus a lore, gafoil, Agus nawal, and tau orin. Tamajigola crinu and Clara la truer jeg ban fien. Na sí fiddlers a bhí lár an líní chuas an sinnig fleá cheáil na héan tróna Jordí agus siad lárna ar an gig rig. Ach is ó lugas go socu héna tá de lácan an pí a deirna ceáil seo. Do Rosses Highland banna tí ar lár agus do Wild Irishmen ó na Wild Donegal gáil women. Nis, tuairi sin suasmid go dtí am fógarí agus am nuachta ach salin jamanmid Caihimid an buirtear a ógairt agus is í buirtear an léniu ná méwa banní wónin a tá géisteat lein a mála gwyn an áo agus ag buin sult mór as an lár agus í ag cartús leis an lá ar an taharan an tochtú lád an tochtú mí fíhe fíhe sé. Inta bui a dhíf sir aga bhí a jangwal agus tá trí fís an eis na wimid ad lofin yu habe sin agun ag tús a lár ar a chaktan sugan na bígi buirtear fashan. While I'm away, I saw a new Davaria, the KG, a Vinta Graha, a Reach, or Flora Lenu. I guess Gigi Jasahar and Shogun, Wims of Padrick, over Yavakaji, I guess on the She Fiddlers, Slan, I guess Manak.

0: Sketchamini, na mil te blien ag fos, agus kuvni a vei agat go jo. Bei na kete imocht ar shul ar fud na heren le lin hiachtan na shunta na hairachta. Te sa tor ar an intas. Ta olas fuin me da vei ar shul ar fud na heren o in gugu lo jeg go jian triu lo as fehe da vi lunasa ar heritageweek.ie. Shachtan na shunta na hairachta. Clor da chud na corla airachta ar na taku ag kiangal clor airachta na nudra sa chul agas agan rain te hiachta realta sa chul agas airachta.
1: RTE.
2: Supporting the arts.
1: Ag taku leis na haliana.
3: Well, that's a skill new a aulim. Skill a deatach curla doch idibje. The CV an R2. Nu jeshin a new a hoor dit. Ha cursi mitri in tu raun chigashin. Is cursi credunahe, for yonahe, agas salupa iad sho. A chaurin le dina skill in the practicula a halavu. Den kaunenuv a chauroi glat a mordach. Microcreds, cursi gar hermacha a chidian gafad termach. Ha microcreds are na vuinu eg realtas na heren. Vaig tele olish eg microcreds.ie.
4: So while Nismo arrogates to the Gnolocht, three forts of Lacus, the Chlor, Mishach, the Ishke, the Chuj Ishke Aaron. Kaurinche the Gnolochti, a good billion Lidu, Agus Ishke Sporoil. Is Vedele Gnohish Vega, Agus Van Vede, Lassa Wantis Cursa Shaskanomid, Siranashke Erlina, no as Erlishi Sophisticula, Agus San Choile, Ganora, Ein Hostus Brescia Iok. Chloriginish, Egwater.ie. Ishke Aaron. Exolor Sherevishi Ishke, Darin.
5: An bhfuil tú ag tacht chuig an bhlá, beg RTÍ ag an bhlá i méal férsta. Bí Linda na Clárcha is fear leat ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus ar Radio 1, bio ó lár na Cathrach. An dara lá go dtí an naoú lá lúnasa i méal férsta. Coltas phláthiúil na hÉireann, le tacaíocht ó RTÍ. RTÍ, do bhean seirbhíse poiblí.
6: On uíocht a gihíine éig, tásí leis na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a ghaileamh ag cáit tí bhealaíis. Tá fiosrúchan ar bunaigh na Gardaí faoi dhá himpiste bohuir a thála tróna né. Mar a fearús cinn tí scór blian gaois nuair a bhfuil a lúisrúthar agus cár faoi na chéile ar ina nucaige sé sa tearman a d leitir ceanan agus a chríoslach a gon déirúna ngáil impul sleafar is i ceair tróna. Gortiv Tumani vir Lushrohar Beug Gudunna nir wel kare sa lin duv gahar horka hartar ljafri shikug trunun ni. Dime an kar gundina skode wul da glasara o loharna timpishti. Maariv Tsur gasur na mas gynion sa hidiur kan rinyin rooshi giv prif chahar na hukrane. Rinyin sminagur na nyur kan dumashti gu hihigus gacharana igus lasu atichi. Ta ichet khortia figiul tuk iig wachtra na hukrane Vladimir Zelensky edi terbiya fiechant la kawai biru chahu edira da hiid. Ta baint la edira gi terbiya lash roosh o harla gurun roosh anshi ongdi smuq akid gash. Tíktur gume coibriú ag námaíocht agus na hiarachtaí tar buna gí terbí agus ag Núcráin le bálriocht dál san aontas Eorpach chablé ag iugruinniú bheits ag na Canary. Tá onaid seiceal a chur a bhaim ag Spáin ar i teorann go ghuiine tá taistil as na dáil, cuidú tús a réir le hóp agus maidir siad go dtíon seachtú lá go bhean uvid. Rinneúin cine seo go bhhar na réalachaí taistil a chuir na dáil a bhaim ar Spáin, héis go na mílte inimid ceocha Smoraco a ghalisteach a réigiún Spáineach Saúta a dúisgirt na Hafrica an teach na seocaite. Tá cóhualaí leis an uachtar an Donald Trump, Abeldaro de Les Brille, capaí an uachtar an nú ar a golóim. Tíctur go gur Donald Trump biliún dollar ar fáil go réaltas nú na colóime le déile le cúrsaí slándala. Yal uachtar an nuna tíiri sin gur is éidir le mangadach drugaí go muamalar onaid cócain agus go dócir príosún mhór a bhíltacha sa tír. Agus buoine an uíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
7: Príomhscéalta na Gaeltachta tos nú le príomhscéalta an deiscirt a léamh ag a chonó muoineacháin. Rockan Ceol is teadal don ócáid mhór ceol a bheith ar bun inniumh i dtíigí bhuidithe i Helevig chun airige de bhailiú de chum an Lúclas Gael na rinne de Orbert Fork i Thiacháin chuir for tús leis an sprí ar a dóchlog. Tá ceardlana drámaíocht ar bun ar fagad deir seachtaine i gláistean phobal i gléide leis an gompántas drámaíochta graffiti atá ar cuairt san Ilán agus beag

0: speciálta dín charig éanáid óní lán ar a 8:00 tráthnóna sa bhád an charig éanáid. Bese ina lá oscailte amárach i Museum an Tugáin imeile an chuirig mar réamh ola bhúchán don tre imeachtaí a bheith ar bonán mar chuid de heachta na háireachta i gceann seachtainna. Tuair fur deis don bobl cuairteúirt ar an bhoirganamh stairiúil áit ar bunaíoch chláiste na mún sa bhliain 900 sa ceithéis. Cuid fir tús le roisin an lé i mbeidh an tagart inniumh ar a leabhar tríos a 2:00 tá 8 rás ar chlár an lé inniumh agus rifir rás mór an lé míle orga dhioglann an daingin ar a leabhar tríos a ceathair le dúiscíste 2000 go le euro. Siad Ian, Brian agus Joe O'Donovan a bhuaigh Classic Golf chum an caidir na gaeltachta inné ag Gheann Sibéal. 63 pointe an scór a bhí acu agus brunach Corn Cuinecháin thomáisí chrúlaí orthu. Agus bhí an lá leis an gáiltacht tráthnóna inné ina géad chluiche sinseireach caidir le 8 mbliana i maile an bhuaileann. An scór bailin an bhuaileann caislán na mainge, éan fuinte iag an gáiltacht báide agus éan fuinte iag. Agus chuidig an daingean tús le na bheachta súd a greibh chomórta sinseir caidir chlub na chéirí i barca agus dín de staic tráthnóna ar a leabhar tríos a 7 i gcoinne na rotha móide. Socrathe socrathe Dún O'Connell ón rá garbh im leo clia agus ó chathair saibhín ó chuchas. Befarrá tóramh tráthnóna i dtuigh tóramh i gháilí i gcathair saibhín ó na 6:00 go dtí na 8:00. Socrathe socrathe Thrasa Bannaí Hedadáin ó rá fear 9 im leo clia, Thrasa ní Laoghaire ar a bóisí ó Chorcaigh ó chuchas. Befarrá tóramh amáireach i dtuigh tóramh Massey ar bhóthar na Grand Tí ar rá fear 9 ó na 2:00 go dtí na 10:00. Bina gaibh príomhscéalta an deisceart.
1: Príomhscéaltan tuiscir teiléhaig mar a d anlann. Mariú Fahrenheit Seascaidí jimpiste bohuir ar a tearman tráthnóna inné. Tharlaíonn timpistin ar bhfuil cad agus gluais rothar in iad na chéile ar bhealach an ena chéige sa séir a tearman na dreithile inné ceithir. Fuair an gluais rothaí buas ar a leir agus tá gua charp go marú lan óthairlann le tuair canning le haisgrúdú í ar bhais. Tá gú tiomaníon chair banna na chuid tríochaidí go thóthairlann le tuair canning ach teag tar nachhfuil sí gartaí go halc. Tá bealach nena chéige sa séad ar a tearman agus drom na rithe dreite go fáil inniu agus scrúdaithe teicnúla a ndéanú i gceim scrúdaitheirí forensaithe i mhailtíí na gairdaí. Tá na gairdaí gimpí ar ghinear bí chonaicha timpiste ná bhfuil eolas acu faoin timpiste teagmhála inniu lá. Tá siad i gcéirí ar ghinear bí a bhfuil taifead dais ceam acu agus a bhí ag taisteal sa cheantar idir a ceir agus a 5:00 tráthnóna inné an taifead sin a chur ar fáildaithe. Beidh cruinniú poblí díri ar locht gróhála le tuair canning ar siúl anocht le plé dheanúir na feibanna leanú na hatreachta sa bhála agus a chinchuirt ag na feibanna seo ar chúrsaí gró. Bhí feibanna mór a treachtar fad a bhála an teachtain seo agus chuirú mailadar chreacht a gluaisreid phríd le tuair canning go heiriid de cidinne. Dúirt ina dtí fuirtí intú i le tuair canning Mary Swinney a degraí cruinniú na hithe anocht bhfuil go leor garan ó thomanaithe le seachtain in nuas mar gur siad saoine sa treacht i le tuair canning. Dúirt sí gúil corú tocaigí de chóirlearí agus de afací na cóirla freastal ar chruinniú na hithe anocht. Bíonn cruinniúir siúla nósta na Station House i go 7:00 anocht. Hanna go baid pléisiúr in insignia díors na Calabaga ar a 10:00 maidí nuniu. Tá tuair amas áit géad passionar ar a bhaid atá 181 madar a rád. Bí sí fuagailt na Calabaga a 6:00 tráthnóna. Theresa Ultra quig slí Atlantí go na ngáil ar siúl inniu. Seán téanú bliang déag don res a bhí ar siúl, éit mé res a 5 kilometr, 3 kilometr, agus res a 2 kilometr ar bhála líon Atlantí dhéing inú na ngáil. Chuir na chéad amícharí tús leis an resa i gás don Mount Airig a le tuair canning ar a 5:00 maidí inniu, agus thug siad a 9 ar chin wellinge agus ó sin thart ar chósta ina seáin agus a ré go rá scoil Caran Binne a chur a ging agus leanghis agus an bhar na smór. Chuir tús le féle leanchoil am cilliniu, bé tiospantas na Madúchéra, Trena Geis, tiospantas Alinge, imeachtaí ceáil agus sport, siúladí agus go leor imeachtaí ilar siúl mar fairt den éile. Dhéanaí banna ceáil príomh Chilchata, Néile Oscailt go Hafagil tráthnóna inniu i gin 8:00, mar hí néile go dtín ceathúla déag de bhí lúnasa. Scéal a bheis ar dearú for Kathleen Carson na Kathleen Yuil ra fósú is a bhréid cin Castla agus banna man anagra bheas in Eris Lidór. Ian ar a fara a deatóirí bheith glinir a chlóhan í amuera ún 4:00 go hampádrí nig an 8:00. Cuirthir Kathleen Carson sa rilla gaitiúil in í afra na 9:00 i deat pobl anagra diúlúin. Sin amháil ún tuaisceart.
2: Príomhscéaltain iarthair gá léamhaigh fólaní bhrénan. Tre tocú le fios ag cóirla chun déanaga

0: Galive gan nó iachtain iarthair, gúil siad a gobar faoi láthair in na tíchi sóisialta in ngáirin chuirce i letter Mulan i g anna níos éfachtaí ó hiamh cuairsaí foinne bhia. Thug siad le fios gúil súlach go mbeidh nobar sin críochnaí i míbh an fómhair. Haring rinnt ón na tíche agus grúpaí Poiblí áir deir a droch ghalibh in na tíche atá faoi chúrim na cóirle in ngáirin chuirce i dtús na bliana seo. Thocann chóirle Condé mí oibre na bliana seo a chuirú iomlán na gceanna na tíche nar a tarníomh an ard ar an ghalibh Arab. Tá sé defhní gisce éan ghfuil de takeí leis bhógur feachta isce bhí bhaim an nachil ón ceú lá dé an bhí se caite. Tháinig na tástalcha dearnaí ringe sé ar an isce ar eis gláán agus tá tinna chorála isce nachil a gobar ceirt a ríist. Tá cóirlar í barda sa chu chunamara hís ghlacha le mola tá dionanta go ggóirlear chun dé Tam Welby go gurí síos príom fao panú isce nar a bheits a bórach a charta níos gon osráú tá le duine ar an enna chuig gannaí. Deir a cóirlear Welby go mar sé níos siide an piapa seo chuir síos nar a bheits a stráice trí mhíle bód atá le réiteach idir 8 ráir agus a teachdóta cartaí níos. Leanar a ra le himimeachtaí na hócáid is stair a cluine agus sinseireachta atá siúla go leis na bírsach a rasmach a deir a seaachtainna seo. Chuir ar tús le caiint ó Jim Halloran ag Mel Leo faoi chaon áibh ní ag fiche sé agus i tunchoir bhí ag ar chu na mara, agus ag leabhar is dóigh be Mary Clancy a láirthí Rachel Dudley agus rasmach. Bé plé gaianna ag Jackie Níchiana faoi Wharton Moore McDonough, The Man That Made Galway ag leabhar is dó, agus Laura Martin O'Halloran faoi scéalta chu na mara ag leabhar is trí. Agus socraí socharide. Bé Christy Keneally as glán góla nuchtar ard chá hóra deachtóirm bhreanna nuchtar ard ó leabhar sé ceagadín sé chlog trúnú na marach. Tuair a chuirpas deacha sé pe luchtar ard in na dhé sin as léir eftain na socraí de ghó ag hín éag maid an delún. Cuir in na dhé sinna i rilicil chamín. Bin éad príomhscéalt an iarthir.
1: An aim sé inis tá chu déile an lágealta tiim a mór an chola cheir dus meascan agus scaama agus tríomh sí gréán, fanón teochtta saoir de idir chéir chéime agus fi agus chuú céim agus fi Celsius is gaihhagnú meara i séide i níar a neas. Agus lei sin sinna bhfuil go chósaí nuochtta agus aim sé in teir ar taí radio na gailtoachta go mé se uair a bheith an laí. Nis tá se nám gon chéad chláráile glóranta chuir láir ag morí ní gaiire.

0: the Keonachtan Institute of Irish Studies. Agus fi dina unta kan san. Brown Donald Buchla Maradort, Seamus Dean, Kybert, Declan Kybert and Eogson. So vi sé kos pragoil of a gobrlo show and son. Kumalishan vias Nivon Gross in all of le Lane the Heron. Agus Tanny an cor quigia idrid the shipin of Gomorlum. Ni malam vestig a mosque. So dir sé gomorlum of a son. A gobrlo dina la starta le screen or le locked at 3 agus marchenda. Ak a no sorshin. Mar vius thrés an tom a cahav pleilis an delefeis agus leis an drámi agus mar sinda so capach mar co olaf le lean telefeis agus aurclaniachta in Notre Dame. So cúr sé sin húg sé sin anseans dom dolaraig leis le bheith déanamh na scanán me hénig ní hi bhán just bheith tuart liacht na arad stif sin ach a bheith pórtach agus a bheith nán a bheith mar scríinóir agus mar locht scanániachta profisiúnta.
1: On scanániacht sna stát éintiche on obur helefísis sna stát éintiche bheith tachar a gom práid a bheilach a bheilis an gaiú gara sin tra an éidin?
0: Nid oim gwelein, cum práid an, Is dóim gwyl na níor yunas ein scalaníocht America, siachas scalaníocht a fi capa hann sa, agus ansan cwmur yn nŵn con eisiau ni anaf. Fwyd y smwys was fe helifeis verica, mi'n tos ta cwyda unta gyr ffad, ac yn son cyrgas cwrsi raha, cwrsi nŵiocht a fi sied o cretin, ni'n cretin sa, Fox News, no MSNBC, Well, it's got fish just dog shetter.
2: Nico,
0: you need on go gail bra. Fish dog shetter had. Achan son, nor I can tour Ruddy or Nos, Hill Street Blues for the Rio. It's son a lake. Well, it's got tie the co dianta. Achan son touch ton steel de frulish. Ni et mission of the Marshall and of that shit. Raw grammar toiler he was got Danish shul and he's got babam. Ni a broch sé sin an sa.
1: Ni hin an bailach tala.
0: No, ni hin an stíle
1: tala. Tás agam cúds gan na clárach I fásnei sa rinne tú agus tú tíche cahar tás an gwer cán ar lefui harach an yrúar am mar hamfla.
0: Da
1: fi, Ar hanyis sa sin le da vinan gael gadaun is ach scéal dina a wán. Seach as a bhe saith a pleile rúd níos lehna.
0: Da han, agan am, han gomor, agus gohoir a scéal harach a ni gwer am mar fesab corfú me hennig in literar de garna agan am. Agus Seamus, Casagorm Seamus and son, agus galor daina, gwer af corra macaca ar harach agus ar a sail. I rin smu was a haring me stach scéal harach a no co As a heimshire vishi, my higgin to let me. Ban untoch bahi, kushi gade in clashta, vishi mar leachtor, glashna trinoida.
1: Rud
0: nach darlein. An sai seile has to go he, a kahav. Near league. An sochi, an tochi egen arm. Near league, sheshin, an tirsha kert. Coilte. Agus an Van Vocht vi dera trú vel ac a haul a London in a diori cart agus an son an rôd leis níor efa hanam fiú fán ag an am soim gwyl sin arra o hen níor efa hanam fiú ar an grant ar an oig
1: agus ar an oig farir vi gulior nach I gur haul an
0: gulior Gulior lor. Agus ar a lead vi mar an scéal sin a hort amach as na shadows mar derfa agus a corn scoil an. Agus a hort amach a corn agus da winter corn.
1: Agus stohi gubin cang an rôl an I taig TG cahar cae nach mála enda na rog wul si da pleila cwrsi stadula agus shant scéalt agus mar sin ach ar da haran sa da gui ron seal agus a gui gur arbor an seal agus garafra an sochi agus gwyl pobl na gaeltach da gaharad agus pobl na gaelgid taci chun cín chomor beidr le lachiaid
0: cwrs blian Tal TG cahar agus ar noi radio na gaeltach da rive ni ddim go feddwl a hos an meri yn siar son na gael agos cultúr na gael agos na gael tach deo hwrtl chéle. Is gwein am sfaddori ydw siar ni higoch dyna as tiwr chonol dyna as gwein amara na bia kind fe na cyri ag mala. I mean, fi siar just agos yn son hwg siar am pobl le chéle hwg siar pobl na gael agos na gael tach deo le chéle. Agos an orbert sa tagha ar cwrsi alina tri gael agus Oiream an son le tríocht ach go mór vor cúrsi telefísio go scoilán. Anis leis na scoilán

0: Agus fi hagar tú ar bol don trasternaí chlárach i fósnéise tá dinta go from that small island agus siúlhfu sin ar nóon tetan seo ag flascona na gaiileh chomála bhéir an telefís le gaiad agus tugann sé siirmú a lugalug go dína sean chápééis sí na rudí bhí capi ólan na scáil náisiúnta faoi searún céin agus na chéar máisrí agus na hanála agus é sin ar fad. Ach, tugan sé sin ar fad cóhéics don chuí go bhfuil an tír takeich an cíneó chuin. I rís, cé chud zachar agus a bhí sé? Ránú, céir de chuir aónú, céir de docó as, mar glacam leis na chur adach chéar a húrach leig.
1: Céir a húrach leig, agus is hon nóchan é, nóamat.
0: Fógrígus a bhí sé.
1: Don vodskan áin.
0: Ó, sé.
1: Yeah, so, 10,000 blíon, réf stáire agus stáire, os Cead rá tháinig go héann go dhéon lá tanna bhain. Agus níor duine é sin riamh hena. Bhí go leor stairithe de chuid stair na héirena. Ach chu sníadar an a bhinic leis an gríostaíocht agus le tacht an bhríthir mar d'eartha. Ach ba rud eile an son an réamh stair. So hoge mar le chéile. So ní bhain go bhór mar stairithe straach anseo fi mar gobar le locht seandálaíochta ar nóid. Ach cumála sin an méad dulchan cín atá déanta slá anuhan le móna ólaíochta ó théamh
0: ginolaíocht genetics
1: agus DNA agus analýis DNA agus é sin a lig. Ach rudí eile nach go bhféit amist DNA a bhaint amach as an méad is lú. Smithereeni. The canal is failing this stiff winter shin. I hook an Anna Lagerstein.
0: Connor hook Mr. Sunday said no, on Rudder Duggan said they're far rachling you as Sunday Entremogus until on the Macho host the Entrem. I was on Rudder Smoothug, my Sunday said no, Grafumach, Gora on Yin Van and Slahim chromatosis. I get Galler to Lutigmore Lahaden, Akahari Lacosta here in the Hayden, this Vimeralum Hain Kechi, Donix Shin as Ilan Rachling you.
1: Go chun amára. Fis an drám leis amun lenar bhun sé sin. Hán dar son ón Pontic Steps, ón Rúis agus ón Ukraine. Agus sin an drám is mógo go bhil mar gaeltaló a hef na Ginnada. Agus mar d'ar tó hemochromatosis, bhí sé lactose tolerant sin le rá gur bhéidir leis
0: baine ól.
1: Agus rúd eile bhí sé cós i bhúl. Cé go tóchas a bhí as a bhí Ba banya, agus dairying mar dairtha. Vi sáil mhinning vi sé the carving dolgad ein dairy board no board ban. Cúpla púnta.
0: Chan tú tás agan éisín ó rínas máchar amhain the moon mar dair sé marachan tonscal zéiríacht an nach an dún gur gúmul sé chéan an tonscal is Lorna in.
1: Oh, Lorna agus is shinne. Fíder son Kerlevíle blian Riff Creest fíder huas a cage of fields agus na bahlio.
0: Agus vi Gnéilí a freisin a chuirme an Simon sin an caiseo mar thug Mary Harney ar lag an Thiel Boston ar Berlin. Ach go rúise follasach, chólárnach agus a bhí más bráise, más trodiche, más saizuri, an nasc idir an tílán seo agus mór in na Eorpa.
1: Agus tá sé sin ligathe nearúd is dóilam. So bhí sé anna háachtach dóin é sin chur chun cína dúspáir agus an tólas a hórta dhéine. You know, an céad diaspora éarnach bhí sé an seachtú hí steag. Agus is in Eorpa bhí sé sin. Sorank, sa Spáin, sa Nidó, ar fúd na Eorpa, ná riraf, agus Eorpach Catslacach. Bhí mar ar fúd na Haitan son. Ach, nor dermat diaspora sa tá gaisgum son na mass immigration. Ní hoan, like, rimisín ar nói in sa neo hí agus mar sinde, bhí scoláirí ag na naif agus na scoláirí, the saints and the scholars, cúdar son ach bhuína individuúla íd son. Dhína éinar a bahiat. Ach, an son on seo hís tréis cachion táile, agus bris na ngáil. Cúid, na mílta, agus na mílta. Ní hoan Saidúriach ach a lucht
0: de
1: muintre coma Lenny agus Páistí agus rud anith múil agus just fúl sellum nor vimar stigin san siomra agar horta just na rudí atá có lárnach sa dáin anuf agus fi marna atak trast na rudí canan céana famine ar anói gorta mar cuid de cogíocht Grimishin, him or calling the Dina Coig in a door than Dora a dimig go Paris. If he go Vila, Lumi Resha, if he go Vila, Dina, Buchta, Gael Gordy, Ernacha, he's von Drihid, the Ponuf, a Boris, Savian Shadiok Fehe.
0: Wow.
1: Agus Kurakas and Gahariot. Mar captain a grother towards the shach galler grother for eganach near higgadar he came or noy go elner fad of egan dinison agus curuk or boyd agus debriochiad
0: an nasclish an varige an tavach dach freshen tas agam gunier mud ar fad gur ilan mud gus marshinte ach is minic gweith far raw gur dramud nach vaimi in marilan smeid agus ni tagalur din is tir nach an nasclish an varige ni ichin mud more an eish
1: Good year. Ach, mar neilig. Vi mar agus riish ni kui, nor kui ntu ar muintar na maskach, na baskach. Tegi mi gur mar neilig dan sgoh bahiad sin. Ach, vi mar neilig. Go hoir is na maan ish na agus tus an nu ish muk, early modern. Vi muintar na hef, vi na mar neilig as eirn, vi ar fud an dawin. Vi far a skailif, agus galavig a morvor. Vi far a skailif le Columbus.
0: Chaffi.
1: Right, I'm going to go to the house.
0: Vi mút súlach.
1: Agus skeilach.
0: Agus dreir mar hannig sib, mar ag rúid sib an sin níos gaire gana lehen thí nú amsura. Rosh an ní sacron rau I anna gabuint sin fi cena skeilta chlúdach tú, nú cena skeilta dachad a ia. Aber o amsura na reivlóid a le, nur a chuinins tú chug na sirse, chug na garod, meid a harlo hua.
1: I was in the same way. Agar Hori going. Vishay Dakar. A Horish the rare Kayla, you know, talking she consolish. You know, Kadid and Gorgo of a role of Sagadina, Condolorai Gudi and Kerrodella. So, Ton Scale Finnegan arced and Scale Finnegan, co talk talk. A clashtig the Shin Kaito, whereas Telefisha, Tato dear Dina Vella. So, Kahisha the Fishuil. Ach, and scale, she knows this talk to you. I clashed this in Kaito, Ruddy Starule Lesh, Maradorto, and Ray Vloidach, like Nedic Shadeog, Kamala Shane and son, Kogan the Seersha, Kogan the Garud. Like, so Neil and son, you
0: know. Wouldn't you like kind of sent the Finn Ruddy Shogas, big and deep should three new med one says.
1: Could hear, because some partition, see, son in league, I guess it's on the tribloid here now. I guess and son, see, I was Comer got he shocked. Gein Deog, the Hirha, Exula, Conscanna Niachta Yen of Fes na Hernig.
0: Rinjalum, Bartavi, Harve, Kostasach, Agus. My older and blave in Zon for Horsey Crail Torach, the Filoher, Binter Raw, Kaffer and Kostas Alaidu, Kaher and Leandina Tagobber Alaidu, Kaher, Eshoyaner, Valach Nis, Strateshi, Onus Nagoshno, Shenyamurka, Achenera, Unlay, Tonkin Losha, Ibra Kostasach, Agus Motosha Lidin, Gareth, Kaher and Tarek, the Kaher,
1: Shinrod, Agus like Higamer son on Tus, so Kahamer. I dare think three blina a dearly can tarig the curlicella as finchy egg sola. Is our fubli agus free voidach agus. I mean, when she the kind fe shervish publi, when it's about agus, it's done good by shaw. And we're the high guest, the public service broadcasting. Go make a lay down agus fi former on takiot, ohina einer, dina, a hug an arrogant us the whole school in Marhampla. August carried their son in coma. August so Kermer says portfolio lekele agus vi mar an dol har vosed ar timer han go mor har vosed ein vosed at veach ein ein tervish

0: Bwyi mori ni gair o chyrion clor ar glora anta y dal y chile.
1: Is fada le Sean tacht an hirig, mar bese bro cwm pwrdach le tas nai game diog, in a hiom rasi a gamaig. Fwr Sean an cawn ysgar ar yngire le lín an thawrig, le cwn of yont as fwyn of ti SEAI. Cho fila iag go lehef fwr se, da has chadeel. Ha reim se lachan don't as ar fawl. Sean smaga fwyl cawnig SEAI dit se choma. Na fwyl tach nis cwm pwr di, nis efech di o hef fwyn of agas arigade tilt agot. Cwyrdish dachar the yontas bain in uf. Cwyrdig ws rada hef fwyn of ti SEAI. Le takayacht realtas na heran. In chalachacht termai agas canelacha e vaim.
2: Tá ahrú ag teach ar an gcuan úsáidimid letochas, agus tábhacht mhór a baint leis an am an úsáidimid é. Idir cúig agus a seach tunánas mó an taalamh, agus féidir le hathraí a beagas a bhaile difríocht mhór a dhéanamh den líonra letochas. An maisin níochán a chur ar siúl as muid an uhuaranta sin chur a gás, nó de chóir letrach a luchtú nuair a bhíonn an ghaíodh séide nó an ghraonaigh taanamh. Sin an Thomas Farr chun an lasas mó bhaint as fuinneamh inthean nuaite. Is féidir leatsa ahraí a beag a dhéanamh ar an gcuan úsáideanta letrachas. Níl annach ceist ama. Fáil tuilleadh eolais ag esbnetworks.ie/flexibility. ESB Networks. Fuinneamh á chur sa saol.
3: Tá sibh géisteacht le RTÉ Raidió na Gaeltachta.
4: An nu iachtan is, tá sí leis na scéalta náisiúnta agus éidir náisiúnta ghalé bheith cáit tú bhalís. Mar íb trúr, gásúr an amas, gynion sa hí dúr cán rúin rúis i gíf, príf chahar na húcráine. Rúin is minagur na nyúr cán dumáisti go hí agus go chárán agus lásu áitichí. Tá i chéad chórte figúl tuk íag wachtur na húcráine Vladimír Zelenský ar í terbíja fechant le kóaibrú chahuadir a dá hír. Tá baint láidir agi terbíl is a rúis ó hárla grón rúis ansi an chud is mú a chud gáis. Tíktur gomé cuaibrú ac námeicht agus na hiarachtaí tarbun agi terbí agus agi núcrán le bálrecht als neinta sórapach chá blé agi grinniu a vesag na Canary. Tá fisrú chanir bun ag na gárdaí fí gáhin pisti bóhir a hárla trunóna nyei. Mar ú fáros cínt sí scór blíon gúis, nóir a bhfuil a lúis rá agus cárfí na chéile rinna nú cígi sé, sa tearmann a dilétir cánan agus a chríslach a gondé gón ngál, hímpuls leafir isi cehér trunóna. Gortíf Tiumani a bhí ar lúis rá beag gudunna nóir a bhfuil cára sa lín dúf a gahar chorka hárta leafir isi cúg trunóna nyei. Dime an cár gondín a skóda a bhfuil dag lásara ó lahar na timpiste. Tá onid seiceal a chur a bhaim ag Spáin ar i teorainn goghine a tá teiste leis na dáil. Cuirú tú sa réir leis a bheachtas agus maire se go dtín seachtú lá go bhe an uvid. Rinneú an cinne seo gohar na réalachaí teiste le chur na dáil a bhaim ar i Spáin, héis go na mílte imirceoch as Morocco a ghalisteach réigiún Spáinach Saúta a dúisgurt na Hafrica an teachtan seo caite. Tá cóhúilí leis an uachtarán Donald Trump, Abeldaro de Lesbarisa, capaí an uachtarán nú ar a golóm. Tíctar go gur Donald Trump biliún dollar ar fáil go réaltas nú na colóm le déile le cúrsaí slándal na tíre sin. Iáil uachtarán nú na tíre go gur sé déire le mangudach drugaí, go scrisar onid cócéin agus go dócur prísún fór a bhíltecha sa tír. Agus buíon éad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
5: Steve Skelton deskert alle vega kono muina khan gortiach de nevan go dona e dinosh ga harla se lin do ve gorkoik tronona ine harla nachter lehrtrische kuig no marsin nask fo her huskert na kharak egon gomer le drahet thomas davis moped vi ante gortiach agus vi imvola egon moped le kart a stot lia de nen of skoda near stoppen

0: agus tá fisrúcháin chu ar bun agus na Gardaí. Rock and Coal is tidal don ócáid mhór ceol a bheith ar bun inniumh i dtíigh faidithe i Helvic chun airige de bhailiú de chumann Lúclas Gaeil na rinne de Orbert Forky Thiocháin, chuir fir tús leis an sprí ar a dóchlog inniumh. Agus tá ceartlan na drámaíochta ar bun ar feagad deir seachtaine i gláistean phobal i gléide leis an gompántas drámaíochta graffiti atá ar cuairt san Oileán. Beidh tros speisialta dian charigéanair ón Oileán ar 8 o'clock tráthnóna sa bhád an charigéanair. Bheith sé ina lá oscailte ar maid na mórdacha múséum an túgáin i méla hon ghaerig mar réamh olivúcháin don trá imeachtaí a bheith ar bonán mar chuid de theachta na hairachta i gceann seachtaine. Tuair fir deis don Bobal Cuairteúirt ar an bhfuirgin of Stadiúil áit ar bunaíoch cláiste na mún sa bhliain 1920. Cuid fir tús le ráisna an lae i mbeidh an tagart inniumh ar lehortréise dóchlog tá 8 rás ar a gláir agus risc fir rás mór an lae míle orga dreoglann an daingin ar lehortréise cathair. Siad Ian, Brian agus Joe O'Donovan a bhuaí classic golf chum an caide na gaeltachta inné i gceann sibéal. 63 point an scóir a bhí acu agus bronnach corn cuinecháin thomáisí chrúlaí orthu. Agus bhí an lá leis an gaeltacht tráthnóna inné ina géad chluiche sinse ar caide le 8 mbliana i maile an bhfuilin beag hile sport againn ar a héanach lag. Socrithe socrithe June O'Connell on rá garbh im leag cliam agus ó chathair saibhín ó ghuachas. Beth fir autóramh tráthnóna dig tóramh i gháilí i gcathair saibhín ó na séchlog go dtí na hocht. Socrithe socrithe Phraise Bannaí Heredáin ó rá fear 9 im leag cliam Trasa Ní Laoghaire ar a bóisí ó Chorcaigh ó ghuachas. Beth fir autóramh amáidach dig tóramh Massey ar bhóthar na gránsaí i rá fear 9 ó na dóchlog go dtí na cead. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
1: Príomhscéalt an tuaisceir tá léig maidir de anlann. Maríú Fearann chud seascaidí i dtimpis de bohod ar a tearmann tráthnóna inné. Tharlaíonn timpistin ar bhfuil cair agus gluais rohad i nnéadna chéile ar bhealach in ann i chuige sa sé ar a tearmann i dreithéile inné i ceithir. Fuair an gluais rothaí buas ar an leir agus tugú a charp go marúlan óthairlann le Turcanning le haisgrúdú í ar bhais. Tugú tiomaníon chair ban ina chud tríochaidí go thairlann le Turcanning ach teictear nach bhfuil sí gartaí go hálc. Tá bailach in ena chuige sa sé idir a tearmann agus droim na rithe droite go fáilíniu agus scrúdaithe teicniúla a ndéanú i gimscrúdaí thoraí forensethe am bhfuiltí na ngairdaí. Tá na gairdaí gimpí ar gnuir bí chonaice timpiste na bhfuil eolas acu faoin timpiste teagmhail a dhéanú lá. Bei creniú poblí díri ar locht gróhála le Turcanning ar siúla nocht la plé ianúar na faibana leanúnaha treachta sa wála agus an tinchar a teic na faibana seo ar chúrsaí gró. Bhí faibana mór a treachtar fod a wála an teachtain seo agus corú moliadar chreachta gluasiat fríd le Turcanning go heridge de cidinne. Dúirt inadí fuirtí intu a le Turcanning Mary Swinney a degrí creniú na hiíha nocht gól go leor gara nó chamanicha le seachtain in nuas mar grosiad sénní sa treachta le Turcanning. Dúirt sí gól corú tocací da chóllarí condai agus dafací na cóllia frastan ar chreniú na hiíha nocht. Dúirt Mary T. Swinney go gaithir glóra hórt dan locht gró agus deis a hórt dífa a gais a chur fuibhreid na cóllia condai. Bin creniú ar siúla nósta na Station House agus seacht a chlog a nocht. Hannig an bad pleasure an insignia i dhíirs na Calabaga ar a dheich a glog maidín i nhw. Ta tuar am is áth gaid passioner ar a wed a ta cead áth was a chín madar a rad. Bis i fwagal sna Calabaga ar a sé glog trónóna. Tá réasa Ultra cuige slí Atlantí lúna ngálar siúla nhú. Seán téanú bliangdéag den réasa bhé ar siúl, éit mé réasa cuighead cuige sa cuig kilometr, tríchead tríacha sa trí kilometr, agus réasa réchead fícha sa dó kilometr ar bhealach lí an Atlantí íain in lúna ngál. Chuir na chid a maithearí tús leis an réasa i gásta na Mount Errigan le Turcanning ar a cuige chlog maidín inniu. Cor ar tús le féle lean chalam cilia nhú. Ian í banna ceáil puib chil chat a néil ascailt go hafigil tronóna nhú ag an hácht a chlog. Marí néile go dín carú le déag da bhí lúnasa. Sgil a baes fór Kathleen Carson na Kathleen ní bhíl rib fósú is a bhreid cin casla agus bunna man anagra baes an eris ghidóir. Ian ar a fara a jatóri bha glinn ar a chlohaní a muera un cehar a chlog go hampadrín ar a hácht a chlog. Cor ar Kathleen Carson sa relegatual in í afr an hiniag a chlog i dea pobl anigre diluin. Sinawal ond huesgart.
2: Príf sgeltyn i'r hyd rhaid efaig fólyn i frenan. Tá cóirlarí barda sa chachanamara, hís glacala molata dienta gai cóirlar conde Tam Welby, go gurí sís príf fwy panu ishge nir vese bórcha chartin ís, gnoos chradu tala dina ar an

is rochtar ardag sa teach dóta. Tá tucaí le fios ag stúr thuair seirbhí sin na cóirlí condé ón sin féin, go labhra sé le thuisce éireann, go bhfeicfidh siad bhfuil bealach ar bith go bhféadfaidh piopa leagan síos nuair a bheith sa bórtha réiteach. Tá sé deimhníí ag uisce éireann go bhfuil deireadh tacaí leis bhógra feachta uisce bhí bhfeidhma nacail ón ceathrú lá déag an mhí seo caite. Tháinig na tástálach is deireanaí ringe siad ar an uisce ar ais glan agus tá an tionad córála uisce nacail i gcobair ceart a ríist. Tá sé tucaí le fios ag cóirlí condé na gaillimh ag an nuachtaí

0: agus tá cruniú na máid a siúl sa gglaigean na neochamá gon chéadúir le ráscór blian, chuir ar tús leis na rásaíag leabhar is a dóhéag agus rásaí choraach í bháin bheits an na neam. Tar a leanacht a raí le himochtaí na hócáid is saire clainne agus sinsireachta a tá siúla go leis na bírsach rosmach a neam, tá caiintaní a siúla neag sa marach fhí stair na háite agus huintar chu na mara agus faoin na bailí ar féidir DNA úsad le a chugéilta aimsiú. Agus sa crúsachide, be Christy Keneally as glan gól an nocht rád gá hóra deacht hóra an vrán an nocht rád ó leo se cair go tín sé chlogt nú na marach. Tur a chorpar sech a sé pe locht rád in the gheisin as léir eftan na sachride gó ag a híngé ag maid an delún. Cudur in the gheisina a rilig chil chamín. Bennet bríf sgelt an gyrhid.
1: Cúr sé amsir in is, tan chod eilig an lá gealt a terim amor an chulig hiar dus meskangas gamal agus tríf sí grein an. Fána an tjóchtus airde edir chéri chém agus fi agus chú chém agus fi Celsius is gúiwog nú mesar a séte in nír a nes. Agus leisin, sin a wulga chúr sé nuíchta agus amsir in choir arte a radio na gailtachta gamais an hín a chlog. Tá sé trí na dé chu siúir bheith an lé agus teormide na ar is bhéil feristeine agus crilamid an chlár riile rodaí a chuir a láid ag Nancy ní chuistela.
2: Or géad fáilte in segadtí carnóg na scríbnóirí i mé feriste agus fleiciúil na héann fichi fichi sé agus seothe riile rodaí de sárinn ar nó agus tá an Blackwater Caley ben le tús bra cruúil a chuir leis a glárgóin agus dos a séad le pí a ceil ar dús agus lairime le Eugene McKinna in na dhéisisin duna go bháilna mar sin tús bra ceil.

0: No, ní ré. Tá mó bhain chéile chuil súilgéar orm.
1: Bhí Eugene an Seolín ar cheangan na chláirichaí héna agus a bhain chéile álinn le hana agus chasad ceolbráúin. A chu réislín seo leis a Blackwater agus inarún ina scoinne chu déile go bháin a chu an éanaar an iad.
0: Ar an iadú gháirin seo tá Michael Coney a gín leis na speicléir agus an sin James McCaffrey, beirt acu ó chun dí hiarrán. Mickey Curran ó bhaile na Lurgain nó sin 5 Mile Town in San Jeisgirt sa Condé. An sin Conor Harnett ó Condé Hibbenaran, síos a gúga na múin. An sin Ryan Hackett, sin an cineál sort, an boss. So tá Hackett ar an piano accordion, agus an sin Rosie Ferguson ó Urquhartra Condé na chún. Mé hian ar an Edgel, agus an sin Mark McChrystal in Eccleham an seo ar an piano.
1: Agus sé Ryan a gúrú tá gine?
0: Oh, cé bhíh chum a chuart ar Ryan í bheh agad go déidir hí sé leat fad a chuid ceol, you know.
1: Bhfuil si bhcasa go leor ceol na rinn si bhá hefad, bhfuil sé gist a gí tafad eile ionna na bhfuil táda ar na bocan a gí glúa.
0: A bhfuil sa agad Nancy ta plán elagin, so tamad janis ag tógail clinni, so ta chaulí ag ursiúl anis, so tamad ag janu cinnil sort bana cíli ala, so sin an chun scuddle fa láhar na na poasti in san bana cíli. So ní bheimad ag tafad ach bheimad ag cur ciol agus codwai rudi nua amach ar na main agus maratán seo a nhú ar an radio agus rudi.
1: So bheimad ag súla bana cíli Blackwater fwy dóia galua mar sin.
0: Sin cairt Blackwater óg. An tainem a bheas orthu.
1: Cuidíadar, ceach ar hárnis a bheas hópar dárn is leach samána?
0: Ach, sure, tás agad luch na tuiscirt sure, bíon mwg Tá mé jaló agóni go hair head jeroan ag trigel na kiela for rodek and so dirt which look yo image den yeg and tevan weed and canter agus beshi abda han rod a hove new agus a hakru a kar she stein agus no v image cardwell le connor le fada so just to harla she nor jimmy v george mcadam glacky skisha agus just harla she go ro connor just to fear dromador ton agus tá mé etan ba pleasure doing ave elin agóní so tá sí mar chuid den mána anis.
1: Íntach. Nís tá si bhil caspí seile, chéad a chaspí bníir seo?
0: Tá bhid a gáil Marseille, the Blackwater March, sure tatu in san tuiscirt nís Nancy, is mwyl an a bheg Marseille. So, January, February, March. So tá bhid a gáil the Blackwater March, ianu istí le cúpla port jigs a bheas in a éisín.
1: Agus sé ráin a chum an Blackwater March na ché?
0: Sé ráin a chum é, yeah. So, sin tá an Commodore lin.
1: Sin bolla bos gan chumadóir agus gan Blackwater Cayley Band.

an Blackwater in seo, agus tá banna céala faoi thuúg lena déag, agus seohiad an Crossfield Céalaí Band as Fremont gon de Thorca. Agus sé Alan Finn a bhíon chuid cóid ar a mána seo agus is ceoltarí gon scohiad. Tá muidan lehan, Ciara lehan, Ronan Murphy, Ashley McAuliffe, Ella Mae Dorgan, Sarah Lehan, Noah Tarrant, Rachel Kelly, Maureen Clancy, agus Arthur Tarrant in seo ar stáitse. Bola Bosco! Tá sé a ghlacha pár sa go mórtas fuí cúdeag, agus tá sé a ghlacha na písí ceol a thacab gan chomórtas, tá sé a ghlacha síla pár The Wanderer.

Union real in Sinn Féin. Nish tá muid an lehan an seo Eddie Vloot, agus tá si gal a casa píosín roin Eistehéin. Casa sin Cornel Fraser. Tugaí gé balabas mór míosach go muid an lehan.

0: Go hálan, sinéim muid an lehán an sinan agus Cornel Fraser. Tá cúpa ceoltú eile i dhéanamh mealach a fhadalín. Tá grúpa ceoltú í teacaí a fhadalín in is. Scundé na mí in seo agus na deasiad ag na gasúr óga ag ceol in seo ar stáitse. Casa ceol. Agus tá Daddy, Ray O'Dimsey in dhéanamh lóf. Cech bhfuil tú, Ray?
1: Anuwa her fad gurmagur an ansi. Tama du bint an tan vgajo a spel ferishtugs an kiol ta shaga hin tuk her fad wichas ledia. Yeah.
0: Wichas ledia. Agus inish gom kit ha lat in shon agasur vega all ye shot ha lat.
1: Well tranon in shon inish gom ta davin ar amosga kiol in shon. Evin ar amvidl agus clean a rose ar gan sartin. Agus ta clean a rose shak mlin adish. So ta shi den a job anuwa hin chin.
0: Si dian a job an wa, agus a wil rachid a fresler skoleg sin o rachid sa gomortid?
1: Ní revim lín an o hanamar sus tranon an e, agus tamina fanach di dé daunig nu, beidr ma vien an kiol gama beidr dé lún, fec meid.
0: O, beidr gomach sa dé lún wa sin, da mai cinti gomai. Nis ta tu gul a casa fi, cid a casa si brúin ar dús?
1: So, casa mei cúpla port ar dús, cúpla port chuid Paddy O'Brien, Mid an Tave me carton tier la hag shinbader ach arenos. And Kate Cowan, the flying deporter, agus an tarni cowan Easter Sunday Capman Tanamatar again shin.
0: And yes. Marshin could give fall to Ray O'Dimsey agus a chlan. Bullabas more meal to hope.

0: Shin Gahalin, Shin Gahalin, Erfad, Mwinted e Yimsi, in Shaw, August, took a game, Bolobo Selago, because will it near tell a kill like Casagi, something was Shibuali, Dalun, Lacuna.
1: Tasulagin, Tamarik, Sulgamorlish, Nancy, Lacuna.
0: But I give meal sauce, August, but with the country sheep, Lacuna day.
1: Meal, good meal, Mahagar, Erfad, okay? Good Mahagar.
0: Shin Rayo Jamesy agus a chlán, Bolobo Sela Tiltaka, agus na chálin, na gásúr vega ekal a kiol, agus an caidán kiol ata aca, agus tá go leorgum wícha shin anu gai go ré, agus go gráine, dad agus máma, a chuinín sa cláchta lób sa mála. Tá ma gal an nún san ála gyrra vega mocht as bálach na deknúri in seo agus iad a gopir go crua. Nis anu sib hén an fersho, tá da stáitse seo ha Bobby Gardner, agus in nianach leis, Tá a gharwach seo ha Rúan Highland. Tá go gimíle fáilte rúb ar stáitse. Nis bhí Rúan a gomórtas na fuinhála, fuí chúg le na déag i nniuh, agus fuair se an dár a háit. Mar sin bolabás mór go Rúan. Tá sé go le casa an fuinhála rib, mar sin seo ha Rúan, casa se The Wounded Hussar, Agus an sin casa sé the Kyle Brack Rambler in the Yeshin. Cunhartha Rúan.

Sin go hálan sin a ruán Highland a chhuaid in sin agus a casa ar a bheadagáin fumáil de Wounded Hussar agus cean le fin Birdwire atáil na Kyle Brack Rambler in na dhé sin. Well, tá deo se heide deo Bobby Gardner tá se go le casa inis iníanach le ruán agus casa siad páirt a chum Johnny Madden agus sin tanim atáid ná The Cat's Meow agus cicreiteach gúil Bobby Gardner seach mlíana agus chéad a scóir tá go gcéad bolabás mór mílte chó.

Tá Bobby Gardner agus chu gharhaach ruúán Highland in sin, agus chu gáirdechas a dtíos le ruúán a foiid an dá a háit in sin sa gomórtas na faoinmála ar a bheadaigh stáin, agus is deas a go bhfuil an chéad glún eile go Winter Gardner a casa agus si Fiona hí san sin a bhhaid ar nó agus antheol an nó gcónaí ag Winter Gardner. Nis tá na ceoltarí be óga eile i teachta níos san seo hain. Tá muid de tuairsta níos Seán agus Isabella Spillane agus in dhéanach lob tá ruúán ó Conéla. Seohí Isabella ar a gantar tíín, tá ruúán ó Conéla cas an bhuasca ceil, agus tá Seán Spillane in seo éiad an Manjo. Agus tá siad a gal a casa cúpla písa in seo nisrún agus na lagadíiad. Casa siad cúpa rialrún in seoth dús, casa siad the Silver Spear, agus the Sally Gardens, agus the box of Ardmore.

0: seo, ag an gomasúnam omíocht agus cosan tóltóirí, cuirmíd ólas ar fóil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas fai cheart a tóltóirí, agus fai airlisí áisiúla chun ceirúla de chuid airge de bhanais tú. Tuaircuairt ar ccpc.ie.
1: Hara, on yarna tu jarma dum dala eik?
2: Me yenem si jarma di gas real.
1: Ach ta she no meid chana hocht, nach gapin tu gwil an tam eik bre, gyar ort.
2: Dork me leet, me yenem si jarma di gas real.
1: Nav yarma ta. Chachin pien hoish dala em kwege, fai nyauro choyn agus eik, le hap iflo my tolls.
3: Is even liam nach nianan tu jarmad rief ar a law more. Is even liam gar feid liam e yana gach ni no a liog li chéile nach tu a ta solupa.
4: On cadunas telefíse, beidhan och dan ín sealad a ta sef os li hiog. Sine an dili, socrig de gochar dírach an ish ar tvlicense.ie o Rialtas na Héireann.
5: Ta sef a geisdach le RTE Radio na Gaeltachta.
6: Nú dhéirtinis a tasílis na scéalta náisiúnt agus éidir náisiúnt a ghaíomh cáit diúalaíis. Mar íomh tríúr, gásúr na measc, inion sa hídiúr chun na rinne rúis i gíomh, príomh chathair na húcráine, rinne smionagur na nuúr chun domáiste go hithe agus go chárna agus lásta bháiteachaí. Tá chéad chóirte fi gúil tú chuig bhachtar na húcráine Vladimír Zelenský ar i Teirbia, féchan le cuaí brú chahuaid ar a dá híd. Tá baint mhór ag Teirbia leis rúis ó tharlagarón rúis anse do chuid is smú agat gáis. Tictar go mbeidh cuaibrú ach námaíocht agus na hiarrachtaí Teirbun ag Teirbia agus ag an Úcráin le bálaíocht ol snéantas Eorpach gá blé ag ugruinniú bhéisigh na Canary. Tá fisrúchán ar bun ag na Gardaí faoi ghaithin piste bohuir a tharla trúnú na ngé. Marí fear os cinnt sí scór blion gaiis nó do bhfuil a lúisrothar agus cárfaí na chéile de na nucaige sé sa tearmann a de le tir ceanan agus a chríslach a gon dé gún na ngáil hímpas leafaidir sé ceir tróna. Gortíh tiománaí bhí a lúisrothar beag go duna nó do bhfuil cára sa lin dubh a gair chorca thartar leafaidir sé cúg tróna ní. Dime an cár gon dína scó de bhfuil dá glasara ó láthar na timpiste. Bheit til lufu na scéalta seo ar nuíochtta tuaisgurt agus a deisgurt. Tá an teine séidir a Spáin agus in nadal fi chuirsaí inimisce go an olcas. Tá onid seceala chur de teúran agus Spáin ó réir gooine tá tíochtta steachas san nadal agus béise dá go ceá mísa. Rinneún cine seo go bhhar na rialchaí teistil chuir in nadal bhaim ar a Spáin, héis go na mílte inimisce chas Morocco gá isteach chu réigiún Spáineach sa Utah a dúisgurt na Hafrica an teachtain seo caite. Tá cóhálaí le bhachtar na bheadaá Donald Trump i bléirdúd leis bríile ceapaí an bhachtar an nu idir go lóin. Tictar go gur i Donald Trump $1 billion

0: fáil goréaltas nún na Colóm le déile le cuasa Islán dala. Jáall uchtrá na tíre gogur sé deire le mangadach drogaí agus go dóciúr prísún mhóra i sa Golóm, agus buoí an nuíoch náisiúnta agus séidir náisiúnta.
1: Nós na gailta tanéise tas nuú le nuachta deisgurtá leige chun muoineáin. Tá leis agus céad rothaí tagathe go corcahuioine nuh agus iad a ghlachapáirt i géime trí do chamachúirt na móin nó an Tour de Munster ar bhaithe le Cumann Síndróm Down na Héireann. Tháinad ar óráilí ar maidan ar an gonar díon daingin agus táide déanamh ar chaisleán na mainge inis ar bhóthair ínse. Cuir for tús le roisin an lea maile an tagart i nuamh ar a leithir tréise dó chlog, tá ocht rás ar a gláir agus rifar Ross mór an lé, míle orga rioglan an daingin ar a leithir tréise ceair le dúisgéiste ghávíle go le euro. Gortéocht in Iváin go donna i dionóis go hárla sa lín dóbh a gorchaig tronóna iné, hárla an achtra ar a leithir tréise cuid nó mar sin ar nasc fóthar húsgirt na cáharach ag an gomar le druhid Thomas Davis. Ar moped a bhí an té a gortaíoch, agus bhí imhóla ag an moped le cart as stáit lia don nénamh Skoda, níor stopan chart agus tá fisrúcháin chur ar bunagus na Gardaí. Rock and Kiol is tidal don ócáid mhór Kiol a bheith ar bun i nuamh digi bhuidithe i Helvig chun airige de bhá liú do chumann Lúclas Gael na rinne do Orbert Fork i Thiacháin. Be cór fear na néise i meas na Gheol Tóri mar aon le rock grúpa á túla agus be caffi, barbecue agus disco dos na leanaí chur for tús leis an sprí ar a dóchlog. Tá cardlan na dromíochtta ar bunar feag go deiris seachtainine i gláist an phobal i gléire leis an gompántas dromíochtta graffiti atá ar cuairt san Ilán, agus beidh trospeisialta dí an charigéanar ón Ilán ar 8:00 tráthnóna. Bheith sé ina lá oscailte maidin na mórach a múséam an túgáin tréis an Éifrin i méile chun ghuirigh mar réamhil a bhuachán don tre imeachtaí a bheith ar bunán mar chuid de theachta na hairiachta i gceann seachtaine. Tuair for deis don bobal cuairtaithúirt ar an bhorgan a bhstairiúil áit ar bunaíoch cláiste na mún sa bhliain 1910 agus sa ceithir. Socrithe socrithe dún ó canal ón rá garamh im leo clia, agus ó chathair saibhín ó ghuachas. Beth rá tóramh tronóna dig tóramh í gháilí i gathair saibhín ó na séchlog dí na hocht. Socrithe socrithe freasa bannaí ar a dáin ó rá fear náin im leo clia, trasa ní leidas ar a bóstí ó chorcaig ó ghuachas. Beth rá tóramh maidach dig tóramh massaí ar bhóthar na gráin si ar rá fear náin ó na dóchlog dí na ceithir. Cursí sportinis agus bhí an lá leis an gáiltacht tronóna iné ina géadchluthe sinseach caiide le 8 mlíana i maiile an bhfuilin. An scór baile an bhfuilin caislán na mainge éon faointa dhéag an gáiltacht báide agus éon faointa dhéag. Chuidigh an daingan túslin na bhachta súd a gréibh chomórta sinseir caiide chlubban na chiaí i bark Austin de Stach tronóna ar a leithir tréise seacht i gcuine na rotha móide. I bort láirge beidh imánaithe na rinne le cumann na claise móra inniumh ar a dó a chlog i nám garabháin i gréibh chomórtas príomh idirbhánach amána Fort Láirge. Agus i gCorcaigh beidh foirin peile ban chumann neamh abáin le cumann ó Donabháin Rasa i gcluiche réitigh na sraithe sinseirí ina acha óchaile a bheith an cluiche sin ar a trí a chlog inniumh. Agus ar deire siad Ian, Brian agus Joe O'Donovan a bhuaigh Classic Golf chumann caide na gaeltachta iné i gceann sé béal. Bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
2: No yet the twishker chalewig myra the yanlin mario fadin the khod shaska ji jimpish bohod at a charman tronona ye harleen chimpish in their will cargus gluish rod in yedna hiller valach and enaki gas a shade a charman the drahelya hanye ye kehar fuer an gluish rohi blessed a leher agus togu a harp ga marula no horlan litur canning la haish grudu ear wesh togu chaman in khar ban an khod chriaka ji ga horlan litur canning ak tektur nakwal shigarti ga halk ta balach and enaki agus a sé idir a charman agus drim na rithe dreitse go fáiliniu agus scrúdaí hiad technúla a nhéanú ag imscrúdaí thairí forensethe am bhfuil sí na Gairdaí. Tá na Gairdaí gimpí ar gnuir bí chonic i timpiste nó bhfuil eolas acu faoin timpiste teagáil dhéanú lá. Tá siad de geirí ar gnuir bí bhfuil tafad dais ceam acu agus a bhí taistil sa cheantar idir a ceithre agus a chuigeachlog tráthnóna né an tafad sin a chur ar fáildífa. Bei crinu publi gidi ar locht gro wale le Turkanning ar siúl a nocht la plé genu ar na faibana llanu na ha trecht sa wale agus a chinchad a tig na faibana siorchur si gro. Bi faibana mor a trecht ar fod a wale in chaktin sa agus coru mull a fada ar chreacht a gluasha chrid le Turkanning ga herid ju cedinye. Dur jinnad di fwerchi intu a le Turkanning Mary Sweeney a degri crinu na hi ha nocht gul galor garan o homanighe la shaktin yinu as mar gro shid seni sa trecht a le Turkanning. Dur chi gul caru

0: San Creb Hinshar Pille, Cassi Gidor, Ernu Michal, Gisnu Aunang, Ed Irua, Ege Quigiglog Trenoni New. Cassi Glantuli, Ed Charman, Lu Connell, Agusnu Connell, Erna Dunov, Eglehany Yashakt Trenone. Kurtus Trenoni New Foster, Lishna Krebaha, Edervena, Agus Soshira. Bay Tractor at Agus Turishki, Ergulord and the Clehisha, Leonard Tractor Ian Shore, RTE Radio, Nagiltakta, Inu Agusamwera. Skilabesh, Urjaru for Kathleen Carson, na Kathleen Yuil. Fossu is a vreg can castlag as bun the man anagre bes an eris glidod. Bunchra, a vienchi, a smarin birch walk, a gishnina wenglike. Yenera forage a toddy with glinger a clohin yamwera, un kerachlog gaham pachin at a hawk the clog, a giscotter Kathleen Carson, Cyrilla Getual, in yafrin the hinyag a clog, a job pobble anagre, jaloon, a gislishin, shinawal, untwishgard.
1: Noyach the near hit halievic falling ye vrenan. Tá cóileir í bád sa chochanamara, hís ghlacha le mola tá dín teg i cóileir chun dé Tam Welby, go gurí síos príom fia panu uisce nar a bheis a bórcha charta níos, go nuas chradú tá le dinar an enna cuiganí idir ochtar vardag sa techtóte. Tá tucú le fis ag súrthor sér bhí sin na cóile chun dé, an sin fin, go láir se le hís ge éirin, go bheith a siad bhúl bealach ar bí go bheith tín pia poliag an síos nar a bheis a bórcha réiteach. Tá sé defhníag isce éan ghfuil deire tacaí leis bhógur feachta isce bhí bhaime nachail ón ceú lá déagmhí se caite. Tháinig na tástalachí stearnaí ringe sé deire an isce ar ais glán agus tan tinad córála isce nachail ag obair ceartar ríist. Tá sé tucaí le fios ag cóirla chun dé na gáilimhe go nuíocht an iarthair, ghfuil sé de gobar faoi láthair ar na tuigi sóisialta an gáironn chuir cille tar mbolán i dhéanamh níos éifeachtaí ó thuíomh cúrsaí foinne bhí é. Thug siad le fios ghfuil súlacha go mbeidh obair sin críochtaí i mí bhean fómhair. Thocrann cóirla chun dé i mí oibre na bliana seo a chóirú iomlán na dhéanamh na tuigi nar a tarraingeamh an ard ar a drochmhála bhí orb. In Yoch or Tus la Cronunamad, Gimwara, Agspegalor, Gwinter Hanamara, Frasler Vale, Zer Shachtanisha. She Ochter on the Hayden, Catherine Conley, Ianus Nuskels Effigular Vale, Eglaurish Trino, a cave Gimwara. Curtus, Dirichan the Yishin, La Rossening Lotogi Bega, Agspe Rossening Lotogi Mora on the Gikarachlog. Agasachin took on the board at Alochdi La Moon, Ishachagi gave. Agus tá cruinniú na máda siúil sa gleigan na gneochamá gan chéadúir le chascóir blian, chuir tús leis na rásaí ag leabhairis a dóhéag agus rásaí choracha bháin a bheith sanna gneam. Bei ceiliúr pobl ar bunna nóstan na locha ar a bríomhráid sa nocht ráid ag ceiliú gan trí trúnúna le aithnta sa thuairt go Jodie Kenny a bheith sa ghlacha páirt ag gomartas Rose Fralí ar san na gáilimhe. Rálnaí bhí mar Rose na gáilimhe mí oibreán agus bheith sí gol go trálaíon teachtain se thugainn agus bheith comórtas sin ar siúl ón ceiriú lá déag go dtí nochtú lá déag áit i bhógra fuair an bútaid ina nochtú lá déag. Ben Ross's Rode, 8 kilometer streets of Galway, a Keller Cadach of Lian at a Wold in Yum. Bosom Lian leads a cocht to shame, we hear Ross's Rode, 8 kilometer at Bunangale, Agusturish Gitter, Gul Medu more tak yochun, at a maid's dean of Inspartachan. Cutter two slash Ross a geshacht a clog, a institute technolyacht on the Galive, at war nahari grifa. Socri Socride, Be Christy Kneely, as Glangola Nuchterard, Rahora, Zachtor and Vrana Nuchterard, a glowery shikarg, Din Sheikhlog, Trunun the Marach, to Rahorpestach a shape a Luchterard in the Yishin, Otilier after the Socridro, a Gihing Eggman Delun, Cutter in the Yishina, a Rilikin Chamin, Madden the Yard Tam, a Gusquil Telelesh. Agus cuir éifrin le hánam Mary Vignali, Mary ní chéile ra fósia, as Davros Littard, a wása Chicago Vedicol a Gorid, a sépil wud a gárna trnúna nio ag a hocht a chlog. Mar in the fair Céile Terence, Bert Wack, Inina Wán, Zdraur Wán, agus Zdraur Párik in Avros. Agus ar dere, léir an tafrin bliantúl a rúle campel na vrosa ar a wádhi a marach ag a hín éag. Agus bin agaí nó iachtan írhid go trnúna.
2: On I'm sure the news that the government of the government of the government of the government of the government of the government of the government of the government of the government of the government of the government of the government of the government of the government of the government of the Filiam bu dhéanais sé fleachúil na héire na méil ferriste agus an clár riála ródaí a chur láir ag Nancy ní chustala.
3: Or gate fault in Chagadi, Carnog, the Shiv Nori, a male ferris diggers, flacky on the head, fiki fiki shay, Agus Shaha, real roadie, disarring, Erno, Nish, Ta, Pay, Bursella, Gun Crossfield, Fantalinian Chuck, agus tá siad a go le casa pí sin rún, casa siad rá físa. Seo ha Arthur Tarrant,

Sin seoide musca ceol agus Ronan Murphy éiad am áran. Tá gí bala bascóp. Agus tá siad a gala casa portrúin ar dós, Port Finbar Dwyers in seo. Mar sin Ronan agus Arthur.

0: Sin go hén a chuir fád agus fáirt am muid taí go dtí deire an chláid agus deire chréile radio na gaalteachta ó flaceo na héan na fiche i fiche sé agus san Blackwater banna ceil speisialta an tuisgurt a goile ar dúirt go ceán scríbe ar a glár agus má bhuichas lei sé mas ó máórta agus colm hélí bhí món fuime agus technoireacht agus le Martí Corn a chuir chalathirt ar Facebook Liveún. Édí nig gil hóil agus roisiní chaasa de bhí a gobar ar na meán hóisialta agus Afric ní scolaí a bhí món rúneachta agus si Catalíní Hólan i léide an chlár. Agus bhfuim sin ansa go dtí bhlaiciúil na hÉireann fiche fiche seach leúna dé ar aisinseo méal ferriste sláán agus beannacht agus bacumid sláán líb le pís eile ón Blackwater. Cé a chaasa se binníar se a Eugene?
1: Tá sé gála chríicnú an éis le bart rialana, so chiad ceann a chum an sár cheoltar sin bhfuil tuilhór a gín dó sin Frankí Gavan sin na ceapa taigil set.
0: Chuidir í bolabas gon Blackwater Céilí Band.

0: Shagadivin, Kul, Bra, Brever, and Shinatortan, Hua, Raila Rodi, Gakanch, Griebe, Agasby, Nancy, Nihushtila, a hood, unquar, a lord. Tatugishla Arte, Radio Nogel Tuchtagas, and Amanishkin Heat, Quar, a letter of Yanai, she says, Studio Hinusha Gasla, Agas and Quar, Sport Tarin.
1: Sport and Derishachtana, RTA, Radio Nogel Tuchta, Urahe, Egan Udras, Amhavaltach, their Vore. A hamani, tours boss do shoot a tig rohiacht on his gemek sheet slan sa valta.
2: While I are eagles fall to rubbish sack, the sports at Taharan and Yov, Jessaran and Toktolaga Lunasa. By Lagrach Aganiv, the Eastern Chanyov, Agus by Cliffy Creve, Monarch Aganes, Portariga, Gazeskaya, Hamilepel as Tuning All. Beimid a barchiara chur gulua le magdara magdanacha dun cliffe idir an rain agus an clash mór a bríf chríf idir vannacha mánda fartarike agus cyrtus leis an cliffe sin hís a chin eig a dóchlog agus eis a jabín ta chorin se hos a barchi chrocu an dóna sacaite eig trochtach dair cliffe canis pel na mán bei dara oranje lin a stadio fyrsi go chríf bríf chríf hosir a mánda na gaidive an grúpa dó an cliffe sin idir barna na farbacha agus bohr na trá cuc na caharach agus cairisteach an léarad sin éig trí a chlog. Agus níos dearnaí tronúna bei muid chuasá hua le cliffi pelle a gríomh hínseir agus idir bhánach dúna ngáil. Bei Jo ó gálachar a maithar gálain den cliffe sínseir báta hín idir an erin bailan sin gridóir agus Níomh Michal ar cuairt a cúpsinniamh. Agus bei Danny O'Coran lín es na mailte dún cluffa idir bhánach a báta hín idir baile na ngálaglach agus Níomh Muire Iachtar na Rosan. Agus curatúis leis a dáchlaf sin ag a cúig. Chamáile sin bei tuarisca iagain Ríomh agus Aglaf ó na cluffi éimriaf a gréid. Bei tuarisca iagain ó Iarra Díne Cynimura bua éintach fel a wyrid ar an Crúcmór sa Crúcmór an grúpa cair a Ríomh hínsir wí ó réid. Agus cluatamuid wai homosó hana féin ar an glifa idir baile wulin Chaislán na maine agus an ghaeltacht a gríomh hínseir chéirí grúpa trí a maile bhfuilin sin cluifa ag fiacht na corm ag náidí hín ag an tíh. Agus bhí pedi o gríomh im lán ríu réid an cluifa an grúpa hín go chríomh hínseir amána na gaidibhe áit go bhaach se cortinte gúire a fáilí ceannas fáir ar bhua coilin. Agus bei tuarisca agan bhaid iaradín cinn mura ar an cluifa a bríomh chríomh hóisir amána na gaidibhe grúpa hín áit a help ar mharadaí bhí cá beannach an ceannas fáir a fháil ar bhainistar Cúig Mui. By with the kindly Thomas.

0: rua ó caiile ar ball go maiid chéanana agus mé sin na brenn chu cín in na cclifií móra a bheits a bar croí go máireach an cáin glufi cena síir commógaíocht an amán idir champmpioní na brena se caiite gaiile agus na champmpioní a gáhígus fi céir corca agus mar chola sib ar fad runna seachtainna an scéal brna sin na tháinig scan délíos go ra ar ochtar an chomanú chu scéal Liamónéil hééis báis bena le anam agus bhí sé sin na óchtarrán ar chomanú chu scéala de gáhíil agus aúáhí a dóos gáhí chuúdeag agus bhí éftra na soide an níos lucha nemh híos a ráthaína go délíos agus chuú chud leireach sa relic le tíhtépeil hééis an éfran. Ba eile Milton stúra chumasáide an chomúú chu scéil lín ar ball ag riint a chucuid ní cí faoi Liamónélain. Sé tinna fád agus na scéal teile ag talla go sí sportte an díomh mar sin tásúlan gomhána se blin go dtí harte leafhairéis sé tróna. Agus mar méid dochann sportáte aí faoi nám sin, be dear Cnéide agus seánna leirrin le sport an tróna a spe an gáil idir 16 agus an lí agus sin chluifamór a tá híos san sin ó dhéas an nemh na gríomh híntir caiide chéirí ná an chluiferíomh sin idir champmpioní na héan na bliana se caiite champmpioní chéirí an daan agus éiad tútrá ar aráhór an cclifa sin ag toú a barátíín de staicetra lí ag leabhar sa seach agus péideog ó galhad dó as parcháí bhhéan chun cclifa a gríomh híir hún an gáil níomh conal agus na dúnamh agus mar an dúil tá túis agan bríomh chomáid céanana agus seach maigam an túisiú chu amachchanis mar bé mu de gail go dtíach dara in sin bheit hín clufa hí sóhéas. Só sin cheistetá agan í bannemh cé chundé a rú críomhhíir chomógaoachta na héirn an orra. Agus an céúiste agan í bnemh na leabhar le Tony O'Regan, MVP, Razor Game, Unlock Your Potential agus bei pocaiste RTE Radio na gaiachtata in sin chomáil mála, cópla pán agus bán lúi, agus tá dúis eile agan í chomáil heta agus pocaiste RTE Radio na gaiachtata mála, cópla pán agus bán lúi. Agus maras an dúl an chulagana chur is a seach ar a túis sin jobh, bei sib sa túis mísúla tearabhán gáchéad 20 euro, waar je politiek is, Peter Murphy stinten in Eile, Oudske Federlip, naar Harry Echanot de Lene, edisieve www.petermurphyelectrical.ie, agus bij een tarantin en ik zet in de misa leeshin, agus matas je begera, vallen jagwen lene, agus ta winnie er een volgende van het lab, shin, if het volgende tagen na, nodje hochte in de hocht, she koeke koeke do do. Féidir op teic seol agan ag cúga híon na cúga cúga trí agus mátá sé in sin tú tuaisceart is féidir lib teachsta chur agan ag 8 ar an lí a 8 agus chur RNG ag 2008 agus sé cheiste agan é brísna cé chun dé a rú chríomhhíseir commógaíochta na héirin an nara. Agus é bigi léoch bé na rinta oscailtain seo idir a dó agus leafhairéis sé trí. Só tuama dí héad cuairt síos a nemh go dtí parcí ar a chuir híos a bortáigen sin agus zán atá Magdara mag donnacha fannachlín leis na fórne sa clufa sin bríomh chríomh idir bhenach a manan fartáige idir an rain agus a chleisúór. Magdara cecha bhfuil dé.
1: Mu go mar is bhaithe go mar agus an rin sculte na gglochan teo ar nó ar dheisgurt na gréine mar an gomininic agus é tar bit a fíor chud mó go am lá de an a forca brenn goach a me tam seán a bhíon forca an da ar bhadach tá si bhd níos cluise am líanana tuair mé na fórne go bhíine sa a dár na sinas a seúir bhréigs po calart a fuair na rinne Jack an ananta gúil lína lánchúil choirí de roiiste ó sin ó dúnaéis lecha na crain cóhaptí na fórne na lína lechúil canú a crain ré ó chelas darcha casa darcha tusaí i héad cluifa am líanana Bhí sé gorta bhád tá sé reis an isisegus é fáilte riveris tá sé deisteach an náiste Jack Eline tá Jack gorta gorta sé luúin anseo ina dil fidearnach. Lá na porca ferdiú hé an cóhaptain Elegs Benmach Ulter na líon an líine lechasachtí clás brenach ó sin ó ceile agus taigh brenach a su sa líine lántásach fergal ó ceile chaán mar craach agus fergal acrain seo d héad clufa ag tosaí fergal im líana fergal tuchasteach an náit líma hííáin líam gorta go as an le halúnta líam agus Jack Kinte nélen dó faoi sin ach mar an héin an rain a dul go mag go dí seo siad an dáchlafa chun cáú an clifa ce se an chail siad le cúil an éhfortt lechas de bhí bunach a dáchlafa eile. Forn na cai móra is chleisór cintála beh tá gúil caiile Malónaí lína an chu déna maithún a captí na fórne cinan ó rionn ar cai gandíhar fihéin as cinú an na borcha. Lína le lechúil beartú

0: heritageweek.ie. Seachtain náisiúnta na hÁireachta, clár de chuid na cóla airachta ar na tacuaid ceangal clár airachta na núdrosáitiúil agus ag an rainn tí hiachta rialta seáitiúil agus airachta.
1: RTÉ.
2: Supporting the arts.
1: Ag tacú leis na hálaíona.
3: Is fúne atá sé lectrachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tomadhin seach an tróir a thuairteid. Le faisnéis ar flanan a méidir cliste, tálaí EV agus panéal ghraine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliste, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
4: Is even liam nach ní anantú dearmad riamh ar a lámór. Is even liam gur féid liam é dhéanana gach ní nó a leag le chéile nach tú atá solúpa.
5: An cadúnas teleíise, béidir nach daíonn sead atá sé fós le hiíoch. Snéan de lí, socraigh do gachar díirecha níis ar tvlicense.ie ó Rialtas na hÉireann.
6: Se just le me roi bir ríist túis sport an tharan se cén chundé a ró a chríomhhéintir commógeocht na héirin an bhíidir fi cúig agus na dúisteí taggan iad neh leabhar Tony O'Regan MVP Raise Your Game on Lock Your Potential agus pocaiste RTÉ Raidió na Gaeltacht leis sin agus an dar a dúis heta agus pocaiste RTÉ Raidió na Gaeltacht na Mála cóplaí ar Pán agus Pán Luí agus chuileanna a ghlaonn sa chuir is isteach ar rudaí Beise be son tarinstan dearbhán mísúil 25 euro a chupa electricus Peter Murphy stin sin a gáile is féidir na hairí cheanta sin mai www.petermurphyelectrical.ie a líne agus mar déma an cheist atá agan ríipa díos cén ar an rú críomhhaintir comógaíochta na héanan an nora agus Inis, tá sé námin fila ar eis agmach daramach donacha híos an sin a barca airachaid agus an cluife a gríomh idir bhanach a mána fortnáirige idir an rain agus a chlais mór. An bhfuil sib tasí bhaach dara?
7: Tá agus an bhaicha tá hánga mid caitseach tá fúrn tá tá cúlín na tíomh scóra sé tá chlais mór ar nonsín teáin is a bríd a hanrán a gíra sé lebhála sin ní si fáte bríd sé fáte sin a cochlán a gíra chaid baint sé dehan sin agus a Conor Creed tá tamach is Conor gíra sé lebhála sí fáte Conor chun sé pas láma tras bíd ferdio hé ferdio co chapte de fórdi gimbers lárna pórk a bulla fáte ferdio nimers lán dráin cantra búlta tátla tái gó tras de gíra sin a áil bíd sí fáte tái tái de búrka na rúta gestam tái gó sin tái na gólí sgúlín sé can mór mít a fada a chepa gúlín cantra ar hivna láva gestra tán cantra ar hivna láva gestra sna kiet can Cormoig last four can I want Cormoig and Ryan we get on sig and Ryan a Ben Mock Ulter ho Irith Ben Jiro Thachman Kuchi or Hivna Lava Clay on Chen Vicoli Jesse Brino Lynch in Dung last four Chen Rush number the one number Agus and Chen Kyle on the Willis here John Scott can take Virgin Lena Chaska Kuig again a Kusha so Martha Jernerson bit Martha Gui she just thought she could do better piece of bug Rush and Ryan Picker just on Ryan and Nunsi Chen Gira Chelva Origin for Kyle on a Shehanta Dai Mahona Chen Chen Lachan Hedog Shichig and Richard Jack Debray has come on this Lonor a Gahar for Clarigan Hedog Shichig Fox Air Machad on the dash four. Do you know what Vicky second cut to cool in the table draw? So that boat to Caffer Kennish, so brief crave Idravanish. And they've lain under the Mortal Shog Rochtal, Mar by Horde, Jatanos, or Rodney Sheacher, and Vlinja Hogan, Agus, so Besha Wadney's Jackra, Shella Fotorashik and Ryanair, the Fotchik Ferdia, Ferdia, past Jassish and Butcher to Gudi Fergola Kala, Fergola Kala, Casa Valahuan, Casa for coming to Cayman, Kate Fergola Gale, Toshi Butcher, Gas, Archie Butcher, Jess, and Fergola Kala, Butcher Halling, and Fergal, on scoring a show the Chen, Agus, Pogatrician School and Ryan, and Michael Keane and Jaha Rish. Cúlaid ag an Ryan agus a cúlaid bhán ag a glas fóir a tseo. Mar dearam, tá a harfa deacar an chuí sin fest na ríru. Mar tá brata brada a rata héir an trasna when he's a gawr den. Tá si sin, tá si dult cynnal trasna, trasna a dro a thífil an chan lan mo dinam rata tseo. Selva tseo ní sin cín o rian, cín o rian siat a bach a pas lava cúr tíra gisúd. Gwydi, gwydi, cúr an de búrca, cúr an de búrca darla tai, tai gwrae gwydi Sam McGarrett. Sam McGarrett sin gira eilu, only Klaus Bernach, tóch a gentle gita, Sam fóth a gul a roar, an roar gita vi lingling, chas gwa gwa gwa gwa Thought I thought when scored on Cantor would your father exam. Kehol and Eruction would she go ma? No, Tan Eruction or Haven the Law of a Jesha Beogen or Sam, Irtuavi Anot on Cantor Koromuiga, a Pokamashkupi Bulta egg Jekyll and Arn and Patrick G. Lorcon Crane, Lorcon Guller and Ruhurs, Miniki and Chow, Conchamp Aslava Machan Chohanish, could you see Fotcha Connor Crane, Connor Crane, Tat Trast in the Park, throwing him or Ashley Connor, Taigi Gil Cantor, she pushes Jesus Fergal Gala, Fotcha Rashjan Clishness Chot, Egg Fos, Tai Branakir Shell of all, so she fought the Chonish, Egg Taigi Gil. Gal reach cast of a comer for the came in a yeah when you saw I cast the suits and slitter drugs and slitter reach motion it's pucks here bachta on agazs chance to go tiger can trust by pucks here and fickum then go embrory norinus of fergal crane is how fergal he is ni machlo then I can to let see she is on hand agazs for

cholíine bháin, barna na bar chu náide trí buna trocrach do carach náide dó mar sinna cúbare. Sna Sean McClanacha a falfidéir an buimeach a hóga le seo go bharna na bharpacha go leor imirirí es le háidir bharna na bharpacha an tronúna seo Jamie O'Conn Cannon, Neil Mac an Chaile, Mac Macúid.

0: Navjarmata. Chachen pien hoch dolle emquege. Fein jaurochoin agus irk. Lehap iflo my tolls.
1: Ansha, egan gomishunam omiacht agus kussen toltori. Kurumid ola serfoil ata eeske le tishkent. Legameg mwinter na herin inan. Kalga. Foshka. Agus bonu. A chachent. Bí ar an eolas fai cheart a tóltóirí, agus fai eirlisí áisiúla chun ceirúla de chuid airge de bhanais tú. Tuaircuairt ar ccpc.ie.
2: Sport an deireadh seachtaine ar RTÉ Raidió na Gaeltachta, oraí ag an údarás hábhaltacht ar bhóthaire. Tiomáin ar luas sa Éirinn don Aimsir.
3: Cursi golf agus tá corann London ar súl Holland sin as Aslan PIF agus ar cean na himarann sin tá Ben Canada Anna Huang agus í ar chúdiag William Fuinbauer agus tá Anya Donegan na héirin hir ar seachmúl a Fuinbauer agus í gimmort an ceru Paul Deag an sin. Scéal, simúl sa scéal, níl sé simúl sa go bán chun dé dún bet kultúrna, bhí sé gimmer tal sa dánhar igi sin san gorin rochtana agus bhí sí corm ag deire na himara in sin inniuh le Bartella bhí báta go seachtú cúginniuh aici agus chodí sí corm le Bartella le bána san Armán Léna Géir agus le bána san as an tuálin móa Svedskroid agus chuisead ag imwyrs na pail breise agus cwrwmach bern ag Armán hei sé chéad fáil breise agus in sin ar a dara pál breise a chorinch muidion an chraicil lear fad chuid bern na tuálinne chuisí sa ngáine agus teire lehe an léarad chuid sa báil ar a dara báil tamach a sin agus chiapsi gura an cliff nugan gura an chreachtachí lehece agus hannig na muid agus dine sé de gura si hééis fálaí anna beidir rive sin agus curú gá pínos gá seátara agus ag an ám ceanna thug bán chun dain dúns fug si hén sú sa léarhaid mar chiapsi gura an rúd cáteike ach sé a hála na nuir a bhí na muid nó na réitarí hééis breanna ar rud agus gá seat a chuir ag bán na tólainne chéala sé sin na ríre gur se brúte ag bán chun dain dún ach tú bhar go fug si hén suas an díorthaid bhí ar a chuir réise a blásaig an líorad a chud sa báil agus a chin curú pianos eile ar a héin rud a chéala gur a bógaí dúbal teic a héin so é deire na himara cháil sí máach éis an méid a bhíra feicáil in sinne agus tá sé éisteach a bheith breanna uaid ach tálín na rudí seo stoilam ach tá Anna Huang tá si chun cíine sin hall a London agus í chugulí ag faoin dár Charlie Hull a sásta sa dára háitar a cehar déag bhuiile faoin dár. Bhí túis a bhí agan rí bineh an ceiste bhí agan rí na cén chondé a ruú críomh hínsir comógeochta na héirin na nora agus na bhinna gaiile ar nóí agus a fálaí cheannas sár ar chorca agus an chéad dúis tá agan íb na leabhar Tony O'Regan MVP Razor Game Unlock Your Potential agus tá sé sin agus pocaiste RTÉ Raidió na Gaeltachta a gcuid siar go mbíonn sé gárna ag Aisling ní Aoine. So Aisling ní Aoine, Aisling Fianna mbíonn sé gárna chun dé na gaile bheith tá leabhar Tony O'Regan MVP Razor Game Unlock Your Potential agus pocaiste RTÉ Raidió na Gaeltachta a gcuid siar aitse agus Búitseid pocaiste RTÉ Raidió na Gaeltachta Stephen Owen, Joe Bug agus Paul Seoge a Sam Mullin hir a letta mullain. So go gárdia slipse ar fad agus na dúsiní sin an cénchondé a rúa críomh hínsir comógeachta na héirin an nora ba vinéad gaile. Tá rásaí inniuh hís a Loch Garman agus bhí an chéad rása in sin rute ag ceruise dó an Wexford Phillies Maiden Hurdle agus a géadat sin bhí i bhid a seacht Kingside Lady ag siachat sí an a hían Alex Harvey sa díalad sa dáraháit bhí Baby Pearl ag seachtana hían le dara ó chiaf sa bealdach ba bhin ibhir a cahead Baby Pearl agus a tríoháit bhí casual dé leis ag cairdéag an a hían ar capal ibhir a dó le Conor Smithers sa dealad agus an rás Rasa in chin a geno med gun tree he sin chin a lock arman. So get out every cahead happy eagle, la paddy cahead and I he and la paddy coal. So deal it's a dar hot every shay, ocean morphy, round the cutchet on the tree dig and I a hot, daro key for each. So deal it agus, so tree hearts every shaft. Is this the one? Do and I hear like Kevin Healy, I guess in chin scale bronach that take in chin and chin fecking chin na Google Kanga na Rossi clear rahi kaipe clear rahi as far as his t-shirt. He have big book his boss all agish fiki three I guess scale bronach and chin. Well, none of him would let our Orania Gudera Sagreve hosted Oman and the Gallivet group of Do Stinis. Jinchin is Dodge Fiercy, on the Fornishtach, Eliahama, Agus Barna, Nafurbacha, Hunkeen, Hafwinte, Ed, Barna Tra, Kruknakar, Barna the Warbacha, Nadjani, Barna Tra, Kruknakar, Nadjashacht, Agus Tikumitresh, at least Egdara, Lehian Dara, yeah.
4: Kurbil Mad Waikil Takirinum at Kaitin Chance, Darn Leshans, Egborna Tra, Hikarmacha, is Dodge Fierce and Conscient, Baltishtachachin, Egshano Minta, Shinkaramu, Exition Correct for Reed, Score Wanta Fikin, Kudisha, Egfirus and Darn Le, Egshano Minta, and could put the seer headed Sesson, Egfirus, Unclifita, the Nigumri, Varn, the Warbuch, he's a Chalar Nude, Schnell Reno Tua, Legus Dideshaka Hard, on Bookmachach, Nahonic, Kishano Minta, and Nos Nolachachin, Agustaro Kal, Ray to Rahuman Libical, Glechnolicha. Shane O'Minton, agus fekka sa karta, sa karta bui pukki sosa chenege, mar dher ma, bolu un pukumach, o heimus, o chan maklanocha, agus daire sa gahar da mun chen, shena rin o tuwel, agus hannik Shane O'Minton, an osan o wallocha chen, agus rin o tuwel, mar shen, ta akur daishel, gali cha, lorn huure, agus in nimr stapuyeni cha, is Dodge Fierce, agus chug no met caitin in chas a dorn le bianan cha gamae rin o tuwel gamae sha carcalior agus brain tog hies a modialish gyn chan ege agus mar derme hit chan os no vulach chan o mint an chan nir palio un pak maach chan mar chan ta polis eir cha ag bairn o nabar bach agus ta DD o fart agal isha hug gala gymryt mar leach lui eric le an tron o nasha agus ishan palti no na chan ege dron o tib dini a maach la porna traak rach ta carach agus le bryndan o moran ca o Míl te chard, bolt te steach a drón chúl a tra, ag bóhar na tra crúc na carach át a sí hérna trestan, brindan o mórán, steach a fad a le Seanaí Seoge, agus í bolt te chard, bolt te chríd, hérna trestan na chín, ag Seanaí Seoge agus tana fórnia, cura ar chóscóra un ghi, bí se gúna go bhárna na bórbacha, sa gíle, wael bí se gúna go bóhar na tra crúc na carach a tra, sa dárna le agus tana fórnia, cura ar chóscóra un cáncha, bolt te mach, ag Sean Maclandacha, mach ar íste dró, lár na pórcú, willin sean cáncha, agus Daro Callaghan
5: Stitter reply, but noons and all the tra will pull you see a born the truck of the car need to rate it up. I rate it up. Go fix the conscience. Glangotalin, Stefan Ori and if he's tension. Fix a glangotali, machine is bully see a machatolitra. Go Varna the Harbuka, Agus Himberi Tarrant is a key to Holochin and Tivina. And rate your Gustachris, but one ele, Farney Michel Daro Kalex, a roll up. Hunu Shisitra, Agus B. Shansek, Borna Trock, the Karako, Golkinitrin, Fuxa the Country, Glangatal, Marshall Polisir, Tokimach, Governor of the Borbaka, Tasha the Theatre Nunsitra, Lechli, Shanat Thomas Halliday, Tashiego, Halliday, Machachaguni, Kaltichinig, Grutirashik, Borna Trock, the Karak, Kamor, Mita Hardele, Putishtaka Dron Hulichin, and Country Kurmu, Agus the Kaltch, Kurred, Foreel, Egg, Sean, or Binahanakan, Nimmer, Tarni Shirachap. Thomas O'Halliday, Rinne Sean Felderchin, Sean O'Binachan, the Hog Shan Conchin, the Welsh Stachamel Holy, Agus Staro Cal, the Kantichin, that Thomas O'Halliday, Agus Cortabri, Pucky Sosachin, Aglach Holy Clay, Vernon the Purbuchin, that Thomas O'Halliday, Marshan Tashansa, Born the Trock, the Caracho, Golkinginia Truggers, and the Rishan, Aguna Robacha, Sadarnale, Stodi Fierce, Agus and Pulisirsha, Tirach, T. Muggle, Larn the Park. agus sé séno mintan a tafal fyrir en kanse hó gal agus sentsegi en fyrin na karach ochr chun kínitra Er nói bín sé gur mar a gúd am anlaíocht tíomh na pácinn seo, is te ar fáilcht an gachar go minic cecha de gimirtis

Dáti fírsa an tronún se agus is téas chluí chríomh ó se recha láimirt iste stadi fírsa na parkna is cheanna parcanaíiste se in éann stadi fírsa mar sin tá bulí sé se ag séó min tan bulinn se cáte go hard bulinn se go chréí agus seolan teisteach headad tres na í sinna séó minta agus tá bor na trá crucht na carach chorachn cíine se le éon cholíháin áid dé le áid híon trí cholínas cos dacan is fáte go sa glufa se cartra baach dro ar na parcia ag Macláánnacha barna na bharbacha goil sí a gan se rionn óúla na gal isteach bhfuil rion an scóra a hála na tíhíine aíreach blocha te go hálaní

go bhór na trochtcht carach hí háil gargan tí blina hir sa lína leár agus sa cíto lí santa go lí seúgail bolin sein cáse isstecha drona dosí cáór mí teach contra a chaileh leil DD teach trasna chunaíáil Tá sí fáte DD ofharrta DD gal tíháin a gal tí veile chun sem pelava mácha teocha fada le Thomas O'Halliday Thomas O'Halliday cáór míteach buintestecha seoige i dro lína leár Tá sí fátistin sin ag sémas ó gaihí agus sémas ó gaihí tarni go talla Lantosach eich le, Vernon na warbocha, agus rinne se gamaen sin, agus deidish aga chard, chas, agus tarnu go tala, mar sin is bulis eir istech a veis anna tra, go Vernon na warbocha, agus shents eig rian o coolan, na fórnia, chod eir chos gore sa rís, wadi wane le, Vernon na warbocha, bolis eir adro, chool chan amara, bohor na trakrach to carach, bolis istech adro, chool na carach, mar sin tach a dírach machos gore na busli, ni chaka machan stro, eir rian o coolan, ag ancha, chod head is test on, skore cha chaki in chulini, eir fatsa gaidle, mar sin, uchanan, chod len go agus le chuid verna na farbacha a níos le cúlan bolin se go háirdaí bolin rion ó cúlan go háirdaí go chréine heire trestan agus cúlín eile seoltaisteach heire trestan na tréine ag rion ó cúlan mar sin tá na fórnéir chó scóir a ríist is an bulisíir sin na chuid ó cúlan heire trestan de cúlína tí bit se agus na pacamachtó cín se bí ó héalan bolteach aige i drona tí blíine agus Is bolja tí blíine tán í bolte harbh agat don aige mácha drona tí blíine in sin agus is puc sléasa a mácha bhéis anna teo go bhearna na warbacha agus a rian ó túil gal ag cán seo thógail ón tí blíine rian ó túil hálir a tí blíine bolir sé cá mór mí te chárt istecha sin ag ar a rabo coríne fa cumach tá cán sin balímach i drona tí blíine i ríist agus sé brindan ó mór an i bhían agus brindan ó mór an Chodi cáinte na mácha drón na tíblíine í tóchís go pí ríis mar bhána ag barna na bhórpacha agus í tóchín sin ag rinó cúlan a í fatir leis ríis ag bórna trág sa a tíachtar an ontíín se sé ó minta hál sa gúni sé ó minta an tarddí go tala is bulle séar stecha bheits anna tre go bórna trácrach do carach agus sé rinó túil hánig trasstan sin é sé ó minta agus herne se go tala hálir a tíblíine mar sin tá bulle séar ag bórna trácrach do carach Hallar hí bhil na parce an nílinn harbh géar ar fad, hallar gargan tí bhíine agus an cáinse tóí bolte steach ag brian ó minachan steach a drona do sa chun sin cáinse trí prebarstin sin a sí fáiti sin sin ag Michael O'Donnell cáinse bolte steach ag atiant go maith hir sin ag Andrew a brian an láchulí bhar na nuarpacha mácha teach a bhar le Charlie O'Friel agus steach Charlie go maith leis a gúnaí tá sí fós ag scóil te pointi sa gaidle nuna teo go fáta le Rabo Corrine a chur cáinse stas an spás ríis Nelle ach bohna trá cúlú hir sin agus níl ó héilena tíocht trasta níl ó héilena díla gomáin sin agus ó héilena tíocht amach leis a gánse thar bar ar fad an sin bhaid agus mácha fada le seánaí seoge ar bar lár na parce steacha sin cha fada le Stefan O'Rian ach barna na warbacha díla gomá agus rian ó cúlan steacha teo cha fada le Thomas Halliday is gúlin cánse fada talúna steacha teo cha fada le Seamus ó Garavi Garaiol bhí deisar scór rúchan ag ach bí artan scór bheith tóki ach bhí sé gara galtí sé gair sin ebh brindan ó mór an agus a mach le bórna trácrach do carach agus tíanta go maithhir sin ag cító glísan bolin sin cáinte is teasa gúine a chuinmháin eile í fáte leis ag barna na warbacha agus a tíocht amach leis is lit amach ateo lár na parce a de tíochtar an nuntaí seo an leachúlaí lárnach i tíochtar steach sinna dar amach an chola cá mór mí te chard bolte steach ag as an scór den scó ag dar an mach an chola an leachúlaí lár a bola cheán sin go hard go chríin isteach ar a trestan bhí sé bhad amach an gól Wilt sé cáintsin go puintete isisteach head a trestan darach an chola mar sin Tá barna na bhharbach go bailchan cíine ríis nádí híine le náideide an cáintse batimach ag bíon ó héad go le dro an cheanse tá ón séchan go bharna na bhharbacha tá sé híos le talla tá slítar ag go gcónaí Is bolis éir atá go bhthir na trá cruach do carach bhí ón síchan ní talla ní ra sean an fáréile is istítar anna go réitiúir isteach dar ó ceall le fear chum an líimi ceall agus thug sé bolis éir isistecha teo go bhthir na trá cruach do carach agus chlagan hí sa gcóna síchan teo lár nóide ach ní sean an go láiti be bhí ar fáréile is istítar rud na roiine sé mar sin an bolis éir tuchéí agus is bolis éir isteach bhéis anna teo go bhthir na trá cruach do carach seansa go bailir chó scóir ríis le barna na warbacha na cuas an béaltaris atá lecadar is chéile an cáinte buisteach ag sé ó mintan agus sé ó mintan i seolta cáinte go hard go chríin isteach ar a trestan builisí réile seolta isteach ag sé ó mintan san na fórnia ar chóscóir ríis cirinú mé dig agus sé sa cindig bailí sa dárna le agus Seán McLanach
Bolachanchin amach, Gaur agus tá Bernan na warbacha tiatacha, edin an sirish, wadawan agus in

I curamach ar hiv na lava clay agus I cura ar fóril agus is polymach a bheith an ar ís wad I wán ele gachúl bod a bairn an a warbacha sinna Sean Maclanacha a bianu mach a dro lár na parke a falfir éir an cáncha bala mach bolin sean cáncha mach a dro na tíb líne agus I fáte ag níló din trás na parke chun sean cáncha chá fáte le rianó túel galchan cín a gara le sís a dro na tíb líne rianó túel a curi cáncha a stiast a spásacha agus a gara crochud o corín a fachamach o corín a curi cáncha a stiach a vadle Seamus o gara vi ach fin cáncha sgílte agus I grúti rás rís teg borna tra croch na car chun cáncha sgílte stiast a spás wadu an lele agus a da tiacht ar anon sír ís wadu an lele a rónan mach a chui gal sís ar a gáncha a Rafael dien tar níl dien a reitur agus a mach le bernan na warbacha agus a mach le ono síchan a curi cáncha stiast a gúne chá vadle le Seamus o gara vi ní lin tra nana cáncha na chun jalaште ta si bali mach a drón a tíb lína hall garga orus bohorn na tra mar sin is bulle schles mach a veis on the tra go bohorn na tra crook the car will burn na warbach na na shach na so skidere agus na prince you crave look for a wine to mach a tra a brief brief hosher man the galve group at the arnoy sheikh na dera ko score le spital kaiki shachan he's a don the brook he's the shad na de kudig le hin the doy call bohorn na tra crook the car a gate cliff gunik le hin see she dig le hin the which had gal on dor the cliff as he le hall sing group a welfare come in tanya tam force fantastic glog a mach le bohorn na tra crook the car more me to hard but to stack a try draw cool touch at the court too cool is we fought this in train next Stefan Orion five rune chin agasi fought it as a try what one le egg born the truck egg born in the world agas a machacha a hands d this a gancha I put to don like I grew to ask born the truck the car touch at the third try to the court too cool is stack low draw cool touch at the trust the cool is at the third is what one le but to go cool the hangy vc tier agus tá sí bot go cúil na hangaí tá réitúr dáró ceala gal isteach atá tá birtis bol a faoinna chéile sé Stefan a rionna bhí an a chuirín cáint sin isteach go cúil na hangaí ach feicim mar léon cead a hálas atá agus a réitúr dáró ceala gal isteach atá tá duine gobrúirí bhar na bhar bachís agus tá duine gobrúirí bhar na trácrach na carachís ach mar dear mé bhí sé de cortún chúil sin agus Michael O'Donnell I bhí stin sin núna sin chomh le Stefan O'Rean isteach leis agus bán cáint sin le orachar isteach go cúil na hangaí mar sin hí na hínig le náid a ceirdig atá agus tá trínú med fanta a glóg atá tá neartám bútir a cil atá stádi fírsa agus tá nimrúirí hís ar tala fós agus an rím le tala agus sé Stefan O'Rean atá na réchoi dyna cwp agus bin seo stádi fyrsa agus da I bin siad a cáncha na steach mar dyrma bin siad a cortún chúl agus hánica cúl agus fyrsiad I agus chos I steach go cúl na hengui tan na himriori carcol iora seo agus hín na hín eig mar sin ag bórn na trácrúc na carach Nod Cardig, the tall egg burn in the world, a Stefan O'Rean, a Gamshu Sar Hulachin, go war on the truck, the Kaki Patamach, and Sean McClanach, and may put it in your jaw, not get on Shadar Hoskor, a Rian O'Coolan, a Polishancha, go hard the second row, hold that burn in the world, but get the jaw, and the court to score a jaw, the she stinchin, go back across the corridor, just a hole again, took it off, we go last, he saw it, stinchin, egg Brian O'Halen, I guess the Machle born the truck, crook the car, ah, saw it in score, Tintinchin, egg Brian O'Halen, on Erech the hug crochod o corin fwy'n gŵl agos I sawfod ys dyn sy'n egy agos beidr gyllarto yn cwlin fe cwrw heryd sesna'n egy a hug sef fwy'n gŵl ach Brian O'Halen y dyn o gymau ffichio ffichio ddo bal i'r glog gan nhw med fanta'r glog atran Brian O'Halen y bol y llan sy'n yma a tas I bolt y gydwn egy chrys ag al gael ys y gan sy'n a chwyl sy'n gydwn egy agos I bali mach y dron y tîf lina ta bwyl y tîf lina ys les ys dech atro ag barn yn y warbacho agos Thomas O'Halliday y ffordd fyrir y cant sy'n hwgel Thomas O'Halliday, hall ar y tîf lína, agus ta si ffocu ar y talad sy'n ege, y crochwyr o Corrin, ta gael trwy tfwod. O Corrin, ta chi bach, y dron y tîf lína, cwpl troslo gysdech, o aros bwrn y tro yn tro, ystod I ffyrsta, agus o Corrin, a to gael o'n tîf lína, bwrn yn tresdech, y dron chwli, a si bwlt y gydona, y crochwyr o Corrin, agus I cyrra mw, agus I cyrra ed ffôrin, ffician ni, de, bael i'r glog, bran, chael o'r tynnys, er y reitwr, dar o car, o chwmwn ni, Michael, cymaid am cwtif gwrthi, chrysio leis yn sioi'r dyrra, a mach yn sio, le bwrn y troc o'r carach, Brian O'Halen, y gael gael yr is, bwlyn tra nhw'n y troi, chafad yn le, tîrnan mac ochi, gael sys y dron y dîm dîna, agos ta siad y tîch ta tro, yr is wedi mwyn yle, agos Neil O'Halen, y bwlyn tra'n sio'r stech, y dro chwl, a ta bwrn yn y warbwch i'r agos rwy'n

túil a cosint go maistecha fad le rion ó cúlan, rion ó cúlan, nún atse, ái, Baltica dúna ag rion ó cúlan, dar sa ta scóra atse, ag Stiofán ó rion, Baltica hard, Baltica crean, herit sesnan, ag Stiofán ó rion, a ceta bhí rion ó cúlan ían an trin, wel sa dír ag stechan a lábhi, agus stecha trin le Stiofán ó rion, agus wel sa an cáncha go hard, go crean, a stech herit sesnan, hín a dóig, le hín a hínig, tam a dísti nám cúti gortia, fichin a í cúig a cúig bailir a glog, tar sa da tíach ta rísti tra bórna trak rúch ta kár a kám ór mít a gárta le, bolt sa stecha trin, ag sén ó mintan ach a cáncha kár a mú, agus an cáncha kár ar fóri ag sén ó mintan, mar sin cáil bárna na warbucha, hirta nís na parka agus an cúlin kó skór á le tra, fichin a í tíchan, ta tíchan bailir a glog, liek me mé na klárna tait a gás úsar a tíb lína fós, ach í bolt a mácha trin, ag sén mas sán na klánacha, ta bárna na warbucha tíchta tra, kortún cúlin kó skór, agus í fátistin trin, ag ónó síchan, nún atra, chafadala Rabo Corrine, Rabo Corrine, is gwylin chan trastech, a pas gwyl telekrastech,

agus an rísa an éirin chun cíine tre ní a chumid ce méid am cuatíh cartaíta gar leis atá seachchan nú med agus chuigigi chuú second bailéirlá roion áúil a chu seán treisteach go pusa gúine go bhile crochoú choí núna teríéis go bhile Charlie Offriil hí gansaí Charlie Tarníí tri ní ledar faoi ach níhha se an bulis sír agus an cáseo balí maicha drona tí bí a ríéis weháile tá bulis leis a maicha teo ag barna na bhar chuúil se ná na cúlín có scóráil roion áúil hálar a tíbíine go le cáseo ó ge agus beú defriú teocha híon cetic bailéirlog Rino tuel a bolle chaotra fadda taluna I bolti ga dunnan traige Grúti reis ag Shane O'Calla Gwbohorna trocrach na carach Shane O'Calla gala sech Aga Shane O'Calla tar a stopi in trin hall ar a tíb nina Agus is bolle Bolle sír a stech a veis aona tra Gwbohorna trocrach na carach Bolle sír a trocrach Aga leidig a chlifa Leidig a chailin tin ar ira Bi barna na warbach a tri Cinga chulín I chun gíin trin Gargan tere a chonic Bohorna trocrach na carach a reis A gamsru cool agus coolín es cosadaka Agus nilan daut Fui garant at the cliffa agus couple butto no in rudy barn in the world but when she did a hug born a truck truck the car there's the cliff in Shamar and Daro Kala or Homani Michel to say he's at the TV in it. I guess a nimmer stop eat to shake like an all in show it him duty I guess to shake tourists to shake hand let in a gum rudy barn in the world but a lord no to shake hand let be no in the hunt to shake hand let in a gum rudy barn in the world but I guess she sé tíirrma dóáta tá láchlú éag lé tá sin ní hééis sé lechoí lánachatá darach an chole a tá fáilin carta buon sin agus darach na chole hééis sin fáiltrinaí an mar sin tá bu séirete ag séó min tan tá tucha dó fhí seach bailíglog ní chearcaach mór an amútí cartéile fantaine seo is stadi fésa an trúna seo tá bu séirete ag borna trota carach agus séó min an galí seothgeil hallir tí líine agus tá sí díireach díireach coppla troslógus techon tí líine tíhir go tíiste go lápáchatá sí agus mar se cáse hartta Had a test on Neil and Dowd Fuig a Menkla Fart agus go seitari I bolti seach go hard a dro an chú ata si cora go hard agus I cora go crinia ag a steach Had a test on hí in the trí dig an ish ag borna tra crocht a carach no de car dig ag borna na warbacha agus gachro dar lug ir ish a braer a reitur dar o cala ta tisach a trí de balir a glug ni ac amid clar na taid a gul tos na rivi an tisach a numed Catin Sean marsan Sean Maclandacha ivi har bars a gul ga borna na warbacha an tron unna sa rinish a couple of all well tashi bolte macha choyge khavad le didi didi of art of all didi gala sech didi gima khlesh gune will burn on the world khanan cool all is tech le didi atarn you got all is bolye sir is tech ves on the cha burn on the world khatir khti here go learn the park agus nis nóí ah go bhar na bhharbacha caiise a cáse a bhlaisteach a méla chúil rion ó chúlan galí se thugeil ba teach rionn chúlan beidir bheiste méla chúil a fearí cáse a sé a galim bulis ar thugeil tíreachta hir go lár na páce agus rion ó chúlan a beanúisteach a drón na bostaíse agus Tá imúí tarint agus plcas a chélinre caiis an cáre a bhlaisteach a méla chúil caiise cúla le an gáre má ní an dat faoi agus trochatí chuig thuúg bailíglog go bad an nimirtíir í batisteach a méla chúlatre agus tá síí timpú sin catalíáil sena libertaríist war bháin eilestin sin agus an mach le borna trocha a car cáteach grúti éis a g ónó síchan go bhar na bhcha ónna síchan na talla fátin seo ag DDDD stechatre bhile le Charlie Offriil Charlie Offriil agus se Charlie Tarníí go talla agus Bulle sír eile a bheits an go bhharna na bhharbacha rudaí fáil thar bheith teí ar fad an seo i stádi fiorsas mu tíoch gargan deire na himreúí tarint a chéile agus a brúsa sá chélinn seo agus bhí Charlie Offriil go leistecha sin agus díú féir agus tá Tá se caiint le imúí bhór na trocrachtta carach dar ó ceala agus tá cártaí a thuir tuachcha seo ag hí a tí bíine tá darach an chola goisteachcha seo agus tá se caiinte sin le rónal na chochaí agus leis tefan óíon agus tá se caiintrasin le bíon minchan agus bíon minchan hééis carta buíal agus stifad óíon haon a fáil carta buí caiisead cúl áónsaí se Tá chuúgnú me go amcútí gortaí imlí go réitú dar ó ceala tá rion chúlan a fáil fi réidir an cáse thugeil tá sí tre a cúg slátamach ó chúil mór na trá crocht na carach agus caiisead cúl a áil ón gceanse mar sin an réitúr dar ó ceala
gal kaint sem mér kúla tra kasha trus fin kúla tra ni kalna eski na tæð ma rei hola gunu bó hér er líne ein sjálg borna trak trak ta kar trak kúg fi kjart kaint kaint glog hin de tí de glanað de kar de gatal ka kasha kúla rino kúla ni slash polin chan kjart ai sovel til gahalen istin sin ega kúl bara brino helan agas san stittar prepa stin sin agas a machla borna trak trak ta kar agas sin sin tasha hart ta sjá estað fiirsa

0: meidir fórne in sin a farar níhé si ag teststel amach leis a wedan atá teststel an unga Birmingham in sin dialún agus Mas rud a go bhfuil de chuid híal luchlasíochta chiaochtníiad agus chu fósa gar a bheit ro, tá chríomh náisiúnta luchlasíochta chuas a siúil chuas a Stard Morton an sin a seantra, bhí nniu a é agus in nniuh, gona daoine atá idir os cintriocha cúig agus sós go dtí 8 blion gaois agus chuú tús leis an chríomh sin tróna réir agus tá sé leanacht a ré inniuh. So fiú má a bhí tú a réocht agus chu taí chuntíocha in sin le de rásaíocht agus sú gear a leanta ré tá de sead fósaáil agus páirte bhacha intam sin. Bhil sin a méad an filáir agus tócamid bis a fógraocht.
1: Sport an deirseachtainna ar RTÉ Radio na Gaeltachta orthu ag an údarás an hábháltacht ar bhórde. Féch faoi ghó a gcónaí go bheice tú an bhfuil gluaisrothir ag teacht ag crosar a tí.
2: Anseo, ag an gomasúnam ómíocht agus cosan tóltóirí, cruirimíd eolas ar fáil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an eolas faoi cheart a tóltóirí, agus faoi eolasaí áisiúla chun ceathrúla de chuid airgead de bhainis tú. Tuaircuairt ar ccpc.ie.
3: Sceitimíní na mílte bliain ag fós agus cuimhnaí a bheith agat go deo. Bé na céta imeacht ar siúl ar fud na hÉireann le linn cheachtain náisiúnta na hÉireachta, téas atóir ar an iontas. Tá eolas faoin méid a bheith ar siúl ar fud na hÉireann ón Google lá dé go dtí an 3,200 lúnasa ar heritageweek.ie. Seachtain náisiúnta na hÉireachta, chlór de chuid na cóla hÉireachta ar na tacuaid ceangal chlór hÉireachta na núdras áitiúil agus ag an roinnt a thíochta rialta áitiúil agus hÉireachta.
4: RTÉ Supporting the Arts.
5: Ag tacú leis na hálaíona.
6: A chara. On yarna to jarma dum dola eik?
7: Me yenem si jarma di gas real.
6: Och to se no meid chon a hocht, na gapin to gwil an tom eik bre, gyar ort.
7: Dort me leet, me yenem si jarma di gas real.
6: Nav yarna to. Chachin pien hoish dola em quege, fai miauro choyn agus eik, le hap iflo my tolls.
8: Sport on Jerry Shachtane RTÉ Radio na Gaeltachta. Orí ag an údarás hábháltacht ar bhóthaire. Tiomán ar luas sa Éireann don Aimsir.
0: Sé, well, gon tíú bliana sa chéile a mar a chós a barca chrócaí ag cearbhais a cair cás a gaile agus corcail na chéile ag gafi cean a sin teor chomógaíochta na Éireann. Bhí an bua ag corca in sin a gáhíl agus fí cair le trí chúlín hiana séide ag le nádi séide agus bhí sé a hóir a trí u críbh sa chéile in sin a nara a fuair na gaile bhín cean a sárar le éon chúlín a bháin hiana cair ag léana a tíide le poxir in sin ó chearí dóla in gánú bid a seach a nám chútiúf gartia. Na siad an séú bliana sa chéile corcas a glifi cean agus éidir hóir Críomh a bhí tríocha héana agus tá gaile bhí ag súil leis a séú ceanna ar fad a thuair clóp. So ar a lína lomanis le súla chaach an cín ar a cluifa mór sin amárach tá anan sí sport fáil an fortláir an sin Thomas Ró ó Caile. Fáil sé rúta steach ó máis?
9: Tíos mar gur a bhaicil chun stára díla.
0: Go má gur a máid agus ceithúla díla tain.
9: Anna bha, tá mé díreach sit an sá barca bhreathnaí go feach ar cúpla cluiche clóp atá chun tá snúanis ar a cúige clóg ach don cluiche mór amárach idir an galibh agus tan galibh a déanamh anna bha le rudaí mar atá le corcaig agus túaráin sin fé corcaig agus a méid uaireanta gráid ar in insan craobh le roinnt blianta nuas má éachan tú siar ar íon mé roinnt taide i ngiomh air. Is ó 2000 is a héana atá ann ón uair deireanach go raibh an galibh nú corca buinte i gcraobh chomógaíochta na hÉireann. So taispeánais sé sin an cuacht atá Egan dá ar an seo agus muid a tanú go mór le cuairsaí amárach.
0: Se, agus, abad, mar a dhéttú, na rextú, corca ar hóir i bhí tíocha héan, agus éad sa séu ceana nye chéile, agus níl gaileach ar hóir is séu ceana at héan, agus, abad, tá ó gáhíl agus a nídéag ar aí, tá trí cín grúteach ab. Ach, homás, ní chud corca tús má a charibbe le críbh na bréana seo, chál sead a gufi cadw ceana se chuigi mún, in aig tibadarn hís a stráid simpel, chál agus vi bóis, gaga mai bóis sé fainte aig tibadarn ar balásnach, ó chuin tá fáus eistach teacu ar a babad,

0: Bhí an trí chluifa bhí acu an grúpa híon, bhain sé díaltas amach ar Hebrúdáran agus bhfuil sé forint sé go héin Port Láirige. A stóigh go bhíonn chéad cean sin na mláin rí agus muid ibreanna bhfuil a chluifa sin ar TG Cad an ar a fuair sé bua áhá ar forint na gaile agus bhain sé díaltas amach le ar chluifa cean sin. Aber náid a hocht ag le híon na hocht, bhíidir áhá go dion lá sin.
1: Bhíidir go húntach, ach má éachan tú ar Corcaí go mbliana sé.
0: Well, tá scosúil gúil fáipí cinn
1: déanna. Gúr hoslí idir maca go túsna bliana agus nach raibh mórán den gná iarna co.
0: Ja, scosúil gúil cinn deachartaí agan in sin leis an...
1: Halló a Michael, ca hóar man sin.
0: Tomá, sá, tá tú leis.
1: Tomá hér náis an sin, vrish an lín an sin ar fag second, but if fechan dar corca am léana agus fiú ána dal siargan in sran á siúnta, ní dólam gúráud ar ag himart an iarna is fear a bhíaco nó gúráud ar ag iarí gomach sos ag na himróri móra ega tústam léan agus óhéamh mar leisin shrán á siúnta is Port Láirige agus Corcaí go críochnig amach an sin sa créamh agus fiú mar a féchan ar Corcaí an sin fiú bháin ag raibh na mún in íag sin agus díag ar níag bhí na gná imróirí é tacht thar nás agus mar a dúirt tú an sin thaispeánad ar an cuacht atá acu ins na cluichí agus bhí difríocht insin sais leagan amach a bhí leis a gréibh comórtas comógaíochta im léana bhí de éireann ag imirt sa comórtas sinseireach le sé éireann agus an sé éireann is liga in grúpa amháin agus an ceithre éireann is fear insin grúpa eile so seo rud nach bhfuil feicthe againn leis an gomógaíocht go dtí seo bhí an ceithre éireann is láidre ón bhliain Seachata Tibreadar Corcaig, Port Láirige, agus an ghalibh in éin grúpa amháin, agus bhí an sé éireann eile insin grúpa eile. Agus leis an slí go raibh sé ansin, bhí an dá éireann is fear cáilithe ón comórta sin go dtí an leac réamh. So díreach mar a bhí is an ghalibh agus Corcaig a críochnig, agus nach raibh uathe an ceathrú créamh a dhimirt, agus an sin bhuaidh Cáil Ceannaigh ar Port Láirige in Cathrú Craobh amháin agus bhuaidh Tibreadán ar an cláir in san Cathrú Craobh eile. So leis an dá leac réamh sin bhí mé héana agus Liam ach a bhuaireamh an tráchtúirta iadúir le saola den dá leac réamh sin agus leis an fhoirne aintint leat bhí an dá éireann a bhuaigh na cluichí sin Corcaigh agus an ghalibh i bhfad in uachtar ar na fórna eile a bhí gimirt fiúháin leis an leac réamh sin bhí Tibreadán lag agus comála sin bhí Cáil Chuinnigh lag galóir in aig an ghalibh ach a féchant ar an ghalibh agus na himróirí úntacha atá acu agus mar a dúirt tú an sin seo an dá éireann is fear le roinnt blianta nuas leis an gomórta seo ach an tionnachar a bhí ag daoine ó thaobh na ghalibh a de cosúla Níomh Mac Peak a bhór dhá chúlín in san leac raibh sin Níomh Nailand agus beidir go n-aithe nóm iad drathracha Níomh Nailand níos mó na Níomh Nailand í haon ach tána himróirí seo go húntach agus má éachan tú fiú bháin ar fuairn Corcaí bhí mé anna thóga leis an imirte bhí acu agus an slí imirthe bhí acu in san leac raibh sin comá.
0: Se agus abair chuirín muid chumáid céanna an sa glufa sinna bhí tú caiinteid an náid chéad chuine, abair bhí gaile, ní hé go rimse íntach ar fad agus bhí amannaí an sin go mómór sa dára le go ra brú cenála chu arab. Ach sa deire déidir lehop mai dear aíocht agus déidir lehop an ceanna sára álach. Ní hé go sé éscacap agus fuidin mar de tú níomh mic pic agus níomh ní éile na gimars go mai.
1: Ja, vidur ekki mér koma. Ná sé ein tein rúð leis ná garhánig Cáil Chuinnigh ón grúpa lag sin. Bhí bua anna bhathaco in aig Fort Láirige in ann breise sa ceathrú craobh sin. Ach sé an imróir is mó a bhí acu ná Carrie Dolan. Agus in tionnachar atá ige Carrie Dolan i Lár Páirce fuair sí héna ceathair in sin sa leac raibh. Ach cnic amarí é tacht ón barc gortathe ag a deireadh an cluiche agus sé an tein áras a bheith chuireann amárach ná mona mbeadh Carrie Dolan ar bharr Atlanta i dul isteach go dtí an cluiche amárach go mbeadh feidhmeanna i Lár Páirce in sin ag an ghalibh. Ach a féchaint ní ráidir úmtach fá mar a dúirt tú bhuaidir an cluiche ar héna ceathairdeach in aghaidh aon fuinte déag in aghaidh Cáil Chuinnigh ach bhreathmé ó thús deireadh an cluiche sin go ráidir i bhfad in uachtar agus beidir nach d'aispeánann an scór deireanach an sin an difríocht a bhí idir na fórna an tráthnóna sin caighíosáin.
0: Sheas lotunchen an gortu a vier er carried out. Achamai kena chalchat ife ni ronchu dagashisha an fark la gortu golanya agus derven ni egin chamai kena agus ni stuishkim ni na na horka hisam na ni chalchat ni melen at least for gulo. So the gulo gortu yakub agus few even eg toast the shaft in the shaw via chaint fi sabain ni chenin gortu aurdog kurastishin. Afekum gulo chi fos emri a mess na hundi amarach.
1: Yeah, agus lishin kahitu domsa kahitu now bean brew agus tigame shaw on irin sheen shirking hen bean brew ohev na forna shaw anim new agus nidolim gwil shin a kauru leshin glehe nu lesh and look fanishdiachta nu erad marshin gagafa ne panel shaw anim new galua. And tacht and riv nicklehi. Now, thinking go crave na hair na ta aun, agus gwil clarica le denif agus le hechin. But few on, edol hernashi gatusum liana, being spruch aum aun, fein aum go gurry to the furnace jock. Agus go horrigs to a gimmer chacht and like shachtana, tashe fear docker na forna shaw anim new. Agus, you know, orenta kahi.

0: you know, orinta cahig tú, má capan tú in éachar, gwilna himróri seo ar fáil, cahig tú iad a chur isteachar in glár, agus cahig tú fanacht an sin, bhfuil siad atlí galór. But sin an rud is mó is dócha go mbeidh chur isteachar in ghalibh, ceap mé go raibh mió ceart orthu den cúpla nóma deirneach in sin, nó den fiche nóma deirneach in san leac réamh, go raibh ar fáil gortaithe nuair a bhí smacht acu ar an gcluiche, agus orinta chuireann siad isteachar in bhaile stóirm, go dtuigeann sé go bhfuil an torra acu. Ach, nílach, cedacó, reint áirithe, maná anad a chur isteach, agus uaranta, comadan tú da imróirí mór ar an bárc, agus tarlíon rud éigin dóibh, agus sin mar a bhramil a Caridolan, bhíidir a ghíirí Caridolan a bhuinti go deire an cluiche, ach ghéanad ar malar tú le imróirí eile agus bhí ar Caridolan fanacht ar an bárc dá bhár.
1: Ja, agus is spanish or cliste spanish on the guide of Cairo Modi tasha at hold on Caro Reef the session on the Gavilix on the Digner of Workshop and Kate Kanchen agus habitat seeking Buatege agus tasha Rotege Gul Chagol Khan Park Kilishan who Imro de Gechna and Clefelian Samara Mish Bech sé núna bech sin scéil eile. A chair mar a chéile le corca, dúrtún sin a bhal, chaid corca gliór gunna imlóri a bhiacab. Ísum go bhaca mai náti cínt nach bhal acab a chágan i éig gunn scóra chuch an parc an nara. Agus ta gliór imlóri mora cáil teacab.
0: Ia, agus ó hef Germanly de, you know, tá áhrathe a tacht ar an fúrna tá i gé, ach má éachan dú siar a chorca le demlíon an uas, fi anna chuid imróri mora gráud ar brahair agus idar imróri a rá gwyl deriló i dhéin agus leis na gortad a tá áhrathe a tacht, but má éachan dú a reintas na himróri óga atá chorus jacacá sin, tén rud a chasamach domsa in san lacraif sin ná gavór gach éin imrór scór ón imart. Hmm. Agus cauríon sé sin, uirnta nuair a bhíon tú mar fanistóir, tigin tú héin, you know, Curigás le Port Láirge le bet ní cartú nó imróir mar sin, tigin tú mas fed le smacht a comad ar imróir mar sin go bhfuil anachuide de chuid aibre déanta agat. Ach má éachan tú ar corca, tá an bwéil ann in sin sé áit an sin i measc na tosa, agus má éachan tú ar imróir cosúla emaní mhar acu an lá deirneach, Nuair a bhí béidir súla hibridáin corta ar roint imróirí eile acu, tháinig le héad a emaní mhar acu sús le ceara chúlín in sin céad le. An seo an daing séar a bhain le corcaigh, nu ag aon duine dosna himróirí sin scór na áil. Emaní mhar acu siar sin i cártaigh, ní bhór sí ag puinte amháin in Uair Deirneach, milín i candún fuair sí cúil, agus má éachan tú an sin bhí cúil agus ocht chúlín faighte ag an líne lán chúil idir Amy O'Connor Soracha ní cartún agus Orla ní Cahalán. Agus sin an daing séar is mó a bhain le corcaigh an céad cúil go bhórdar an lá deirneach is dócha gur bén cúil is fear nó roint na ceandas na cúil is fear go bhfaca mé riamh leis an gomógaíocht bhí tibordáir na gíirí go mbeidh cosantóir sa bhreis in Carn Blair acu ach bhí corcaigh go ann an líród a aompar thar an imbróir breis sin agus is cúil úntach bhí ann agus is an cúil sin a thug ar dáin de chorcaigh in ig sin dul araig agus bua áil ar dó a séideag in aig seach fuinte déag a gidéire.
1: Se, agus tá meascán mai abair imradí le taithí agus imradí nú an sin éag corca, abair tá mai de brean bhaid éimin í leis a chúl agus cúpla sábhail tínta tínta aici agus éimin í chrochur Libby Coppinger sin lán chúlí. Agus a bhirtu lá parca lára ní gé agus eislín í cumáis, abair sin a hóir eislín í cumáis a hóir a seachtú críf. Ach, Fekir am go bead an James Mútha tarinte cainte agus gohfuil anheasar ná an líne leachúil sin atá ag corca, éhan ní Geralds, méhní Warachú agus idir bil ní Chéchan.
0: Ia, tá siad ar aus, an sin dú hláin a bheith ann amárach don ghalibh má éachan tú ar like éhan ní Geralds, méhní Warachú agus Isabel ní Chéchan. Má éachan tú ar an smacht a bhí acu ar an gluiche deirneach an méid a le héad ánganí chaáin Níomh MacPeak agus péidir a bheitgar an cliáin eile in ann dá lá lá siúd. Agus sin an dúláin is mó atá ann tigamíd ó théamh na cumógaíochta de uaranta nach déana an líród ó théamh an pacamachta nach chéan sé có fada is go mbíon an slitar dul i gluiche na bhfear ach má éachtú mar a dúirtú ar an taithí atá an sin agus an cúlbára just an sábháil gur dhéan Amy Lee an lá deirneach. Nuair a bhí rudaí cóngrach galór, bhí smacht ceap mé ríist gur raibh smacht am lánig corcaigh ar an gluiche sin ó thús deirg. Ach thála sé béidir in san dara le gur raibh brúortha bhí car

0: Dearmad dhéanach chan ar a dhíse ar áirthóile an chomógaíocht a chomáid chéanna. Ach chomáis gur a míle maid sachta bheil in inniu agus líchamúir leit mar bhí túrán sin gur a tugáil bheanna bhain na cluifí aga cúig a chlog sa bheith tíos siad copantéi áil a téin agus sása bhain tíos na cluifí.
1: Míle maid a bhaicil agus a tínú gomór leis in lá amárach.
0: Íntoch, mai deafad. Cúr míle maid a chomáis. Sina Thomas Ró ó Caile in sin agus cae súl chun cín agus éidir an glufa mór a bheith sin in seomárach éidir gaile agus corca a gríomhhíntir comógaíochta na hÉireann. Tá go mbeidh sé fógraíochta.
2: Sport an deiriseachtainna ar RTÉ Radio na Gaeltachta orthu ag an údarás an hábháltacht ar bhórde. Féch faoi ghó a gcónaí go bhfeicfeá tú an bhfuil gluaisrothar ag teacht ag crosar a tí.
3: Tochailt. Bíimid ar fad á déanamh.
4: Well, ní bíimid ar fad.
3: An bhfuil tú i do hí i masín tochailte. Seans tusa atá ann mar sin. Agus sulam ris an aon talamh, ní mór dóibh seicáil an bhfuil aon fhí blianta gáis ann. Déadtá coristeach mór a bheith ann mar an ngéantar amhlaidh, ní rud éigin níos measa arís. Tuair cuairt ar gasnetworks.ie/dig chun seicáil. Teachtarach sa bháilteachta ó Líonraí Gáis Éireann.
5: Achara, on yarna tu jarma dum skala eik.
6: Me yenem si jarma di gas real.
5: Ach ta she no meid khana hocht, nach gapen tu gulul on ta meig bre, gyar ort.
6: Dort me leht, me yenem si jarma di gas real.
5: Nav yarma ta. Chachin pien hoi stola em kwege, fai nyauro choyn agus eik, lehap iflo my tolls.
7: An tocht an seo ar RTE.ie. Scríban Laura ní Ina ar an gcórthaíocht chahangach in iarthar bheil firsta. Agus tá RTE Radio na Gaeltachta i lár an éanaigh ag phlá seoil na hÉireann. Le níos mó ábhar Gaeilge all, téige RTE.ie/Gaeilge.
8: Sport an deireadh seachtaine ar RTE Radio na Gaeltachta. Oraibh ag an údarás ó thábhachtach ar bhóthaire. Tiomáin ar luas sa Éireann don Aimsir.

0: trí na hagriachta agus bhí an talúm ober leis ar fá trí bhlín agus bhí antaige ar gachnéid chumanúláscail agus mar a dúir tusa mar luúú an sin go háthe cuasí riachán is sto go raibh sé ráteige go poiblií é féin beidir nach raibh sé an timrá is fear a thuach ar na barcanna ach bhí antaige ó club trommara ó chundalís ó choirlein agus suasúrá go park an croca agus bhí sé fós gníomhah le chumanúláscail sular hit sé tín ar an drúr.
1: Se agus mar deú ní dúte hé nach imre íon chohíannach imimeir agus réitte agus níháin sinach bhí se láháin mar bhainisteir ar an sin se románta chun dé líise nar bhí pára go hórán an déile sé agus thug se cenas ar bil hiclufi sa tráhí a gunda chorca barci chríomh a gine chorcach. Bhí a bheits ar a fudda tíide, a nuair a ruise a ggótar an chomú scéala chéadú, hepeir an hí se agar go deoid idir héanaach suiste an chunach. Nuair a ruise an dáhuair, ní acha aonan na chuine mar ví chu go mai nach raibhile déna.
0: No, tan ke dat agus is stoke gur bei an kéúr agus an nuor dénach a haarle sinna kom an luláskail agus Thlíon rudi mar sin ó am gohamach. Ní dolum gur go dé se sin ein rud fri limé féin vi an mass vi se antóke le kosi idekris freschen, mar is all dit féin is stoke. Dastrik sé an skóla trumre ó skúl vi ag múna trí manna berleg ó skúl an gailach. Vi sé dokretti, vi sé antóka leis an tanga, leir me gailge leis an tamar fad, agus vi an gailge krílar gakrúda vi ar siúlega dæv kominn nú klas gail. Fertin sin vi, kinnal kján ródi vi an, vi sé antóka leis an plan internasiúnta vi a kominn nú klas gail, agus vi me dyr kaljúra na klihí dande Bart Larga le déni, ach Vi dini mar lim, vi si dig play kursi mar sin, sular hannig si der an vodan arire, agus betar ar capt dini ag an am garao si bioganin sinanta betar, ach vi an kratakú, vi an kinal potential sin an, agus mar a hannig mar a kubla blina nus ta kursi fósig fós ar fudna krinna bwikus la dia, agus vi lim kognívoch rudi mar sin a kurla keila, agus an forbort sin a chula céile do cum Lucas go eile bhí an talí roi sé an ar fá tríomhlíon dúine.
1: Bhí mar dit bhí an síime an forbit, aber sa gúrtaí technéolú go mai chuíh man sin lé man sin runna seachtainna go híadnar a bhí sé a gon dé líos go rúte a fáréiles na litrachaí agus chuí maiach na rífost. Ach le líine bheith óchtarrán chuí muid go leorárachaí a gomúach sé chuí muid an carta dofa teata seach sa bell agus chuí muid súl an tách nó an hácaid
0: súl an tách ceart go bhí sé gcónaí bhí sean nuair aimimsethe fear ciún a bhíán far úrach char a bheith ar le miúil agus bhí Sean Graham Verfreshen da meg at ma vi atna got der vi kinal vi sé Harvick Graham Ver ak mar do tos an sin vi sé goni saster rudi nu a frilu agus nur vi mi sé me urshar og agus tort ni urshar og egan am kane gro sé an kinal to vi sé an flahulu kle sé kudame agus vi sé goni saster rudi nu a frilu agus mar do tos ni rog ak dine gon de lisha saster egan am na rudi vi ar shule get modula kursi refos dastrik sé Nick Olus Nicklihi are fad or literature. Credin on Arcred a Gori Fust, August Lan Gakila Conde Eatson in a year shin. Neoan Vishinis Effectul, Ochvishinis Sarah Freshen, August Tashi Granver, Eg Brahnu Shir and Nishka, Nakreshi Shinik Tarlo and Tamar Fad, Akshin Maravine, Maradutosa. Tríil cum Lucas Gael súl an teach freisin tá sí sin mar cuid lánacht an aglaíon is agus cinnte dógur sé Eugene McGee mar an cahuilach ar an fotbal a bhelma cimintí ag an am agus d'astric siad arna thóg siad a seach an cairta dóf agus a rís tá sí mar cuid lánacht de cúr clip pel gaelach an is.
1: Se is cínta gur se fad réíoch agus chu séintach a bur bhí bhhainte le cumnamscoil chumá agus an líideag seachú híían ach benach téiles rinne sé sárábar agus le líine agus gur mí maiid sa le bhfuil líineniuh agus chusí sa dhéanana éiad an méid ana bhí a tain éiad líamónéil.
0: Tá fríáil stro just bu má chohrána a gáil ar aine agus ar líine agus cirán agus cuiheh.
1: Cínt agus chuir muidir lugamachcha ar cóhrún chomáid chéanana. Chir mí maiid Allan.
0: Fáilteót.
1: Sin éna seile Milton cumúr cumáide chumúú a scéil a caiinte chinlinn fao líam an éil. Tá se námainn in iscoil síí go sem nóta le hinnú nócht náisiúna go idir náisiúnta tá fi réad ag cáhhalis.
2: Gu maithead a bhíhí agus gomenaí tíríb. Tá it

0: realta sé a bailach go Dubai le Daniel Kinahan a tága a seachta a sa tír sin a hortir eis go héad in imáidach. Tá Daniel Kinahan fí chunial a Dubai ó Vianad a tír gáwa ar wúranta skúrta a sédin. Tu go bán os cín scórblí an tu gwís a gaspite lligíniu v gwar timpiste víg tí chár a lis a chalí a gundi gond an ál. Cúdú cór leáis sér vört vís na kárana yile ar lahar na timpiste. Jevni Shannon Verka gul Todd Blanche on the public donna I capi in ar daine. Haka bertana dori on the 40 hain le Shannon dori na nailach a kurinai amruchan Todd Blanche. Mar yal ed imri gul in imruka tunchud a kursi politiachta ed rind ligus kirt. Jevni kuman sakr na Europa UEFA ar droni ar a gumanchin. Dúrched nar sáru rilachin chumman ag naam nar I dígshid a targad. Tá Infantino tá nuachtar anna chum an sacra dán FIFA inis I séna gur a sé gaidrib le semán. Bu I nét na prífsgélta náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Prífsgélta an deiscirt, cúrach fissar na gárdaí go dí láhuid I bróisti fion tró tronón in étreis achtra gadaíachta a hórla dúrt gárdaí an dangan tronón agur af méid beag múine gói te agus gur airig lo e gáltar náis gáuachta nifáin agus cúsiachae. Bhí breis agus céad rothí a tháinig go corcahuiine nuam agus iad a ghlacapáirt I géime trí do chamachuairt na móin nó an Tour de Munster ar bheitheil le Common Syndrome Down na Héireann. Gortaíoch do nibháin go dona I dunóis go hárla sa lín dóbh a gorcaig tronóna iné, hárla nachtra ar lehortrís a cúidnú mar sin ar nasc fóthair húsgurt na caharach ag an gumar le droithead Thomas Davis ar moped a bhí an té a gortaíoch agus bhí imhóla ag an moped le cart lia den déanamh Skoda níor stopan cart agus tá fisrúcháin chur ar bonagus na gardaí. Tá torí a gcoin ó flaithiúil na héireann i méal ferriste fóid finín ó conaló chéil na mártar bánóirin Nuv agus é mar bhil do bhanna Kayleigh Crossfields fé 8 mbliana diag fuair Liam Maxine ó Chile Martin chéad áitig go mórtas an chórá gaidhinn fé néim mbliana fuair Ellen de Burka ó Chile Martin buin óir don rinke le cor 8 choltas ciláirna agus cor 4 choltas mhór na sráide agus I go mórtas sean nós na bhearrós ciúna 8 diag faoin Colm ó Thartán ó bhaile na Téirig an dara háit i maith inniu. Bina gaibh príomhscéalta an deisgirt.
2: Príomhscéalta an tuaisceart, tá bealach in ina cí gas a séad ar a tearmann agus drim na rithe fascailte a ríist inis in é timpiste Harlaíon sin tróna inné. Mario Farran chuid seascadí sa timpiste Harlaí nar a bhfuil car agus gluais rothar a nétna chile a drithe le haní ceir tróna inné. Fuair an gluais rothaí bues ar a leher agus tagú a charp go marúlan óharlan le tír canning le heisgrúdú í ar weis. Tá go tiomaníon chair ban na chuid tríachadí go háharlan le tír canning ach tuigtear nachhfuil si gartí go hálc, tá na gcéirdaí gimpí ar ghinear bí chanacha timpiste na bhfuil álas acu faoin timpiste teagmhail a dhéanú lá. Agus tá gairdaí gláragálais faoi timpiste bohar a Harlaí geantar bheith a seanaí tróna inniu. Trí éhicil a bhí sa timpiste Harlaí ar bhealach inin trí ag lios a cholaí idir bheith a seanaí agus bheith leice i dreith dhé momit in éiad dó. Aistriú ben ina chuid fihidí go háthairlain ligi mar gealar gártaithe buntaithe sa timpiste. Cúrú cóirlíis ar airs na daithidí agus ar bhans na seascadí a bhí taistealans na carana ile ag an leir. Tá na gairdaí geirí ar ghinear bí bhí taistil sa ceantar sin tróna inniu agus a chanacha timpiste ná bhfuil tafa daiscam acu teagmhail a dhéanú lá. Bei creniú poblí díri ar locht gróhála le tír canning ar siúla nocht la plé ianúir na faibana leanú na hatreachta sa wála agus an chinchir teag na faibana seo ar chúrsaí gró. Bhí faibana mór a treachtar fod a wála an chatin seo agus corú moliadar chreacht a gluisiad fríd le tír canning go herid de cidinne. Dúirt inadí fuirtí in tú le tír canning Mary T. Sweeney a degrí creniú na hícha nocht gúl go leor gara nó hamaníche le seachtain inuas mar gúrsaid saní sa treacht a le tír canning. Dúirt sí gúil corú tuca gé do chóirlaí condaí agus tááficí na cóirla freastal ar chruinniú na chithe nocht a bheits ar siúla nósta na Station House agus seacht a chlog. Hannig an bhead pléisiúr an ina signia díors na Calaba gur a deithe chlog má dúine inniu. Tá tuair imis áit géad paisinéir ar a bhead atá céad ortmas a chín madar a rád, ba sí fuagalt na Calaba ar a sé chlog tróna. Agus ar dearú go dí seo ag fleithiúil na héireann inniu atar siúla mal fearste oin casíne grianas le honiúr an chiadéit sa chomórtas córa géalacha idir nígus in bhliandéag

0: de ish. Sinewal un tweeskert.
1: Prif skelting yr hyd. Hoog shahart said Urgale, it or har colchofada la porky of the rodanye, a cliff of pele free blin the zig via shulit at och the rodigus ring wheele. Wan gartuk of hunnig injury ring wheele, a gaspegan stop of hulish a cliffe, a gasid the fanachlish in her har. Tá cóirí bord is a chuchan amara hís glacha le mola tá dionanta go cóir chun dé Tam Welby, go gurí síos príomh fi panúisce na a bhés a bórcha charta níos go nóosráú tal le duine ar an ena chuig gannaí is a ruchtta rá agus a techtdóta. Tá sé défhní gisce éan ghfuil deire techaí leis a bhógur fechtta isce bhí bhaimenachail ón ceú lá dé an bhí se caite. Tá tucaí le fis é cóla chun dé na gáalah gúíochtta níorthid, ghúil siad a gobar faoi láir ar na tí sóisialta an gáirín chuirce letar mlan lena díana ní éfachtaí ó hiamh cuasaí foine bhihe. Thg siad le fis ghúil súlacha go mé nabair sin críochnaí i mí bheith an fóhair. Agus ben Ross is ráide 8 kilometer Street of Galway a ceiliúra cearacha blian ar a bhóding eo, chu ar tús leis a Ross ag a 6 chlog ag Institute Technolaíochta na Gáalaithe ar mhór na hairí rífa. Bunéad príomhscéalta níorthid.
2: Go raibh mar a fola agus tá sé námhain a chéad cuairt a thuairt a thua i nniumh agus suas go páirc maith ar ghalain i ngaidóir go an chlúríomh hinsir peile dúnaáil báta híon an cluiche sin idir gaidóir agus níomhaitheal agus chosan sin tá Jo ó Galachóir.
3: Go raibh míle bhaigh go bhláir déisteachta seacht ba muid a taimiríthe gan in teotha maith a ghalain gaidóir gan scóir acu go fáil níomhaitheal ar chiara fonte tá gaí leidir gan in teotha maith a ghalain ag séadú ar siúlan reliquia dráchlaba agus tá codú leidir na gaithe sin ag níomhaitheal sa gheansaithe dearg agus baine an sa chead leis seo iad in é leasam an deistí dhé scóir go bhiú ga fonte an taobhiad feidtigh Max O'Rourty agus Colleen McFadyen seacht ba muid a go leith imirí gan ná te ceithric níomhaitheal gaidóir gan scóir Score gafal. Patrick McIlvreidja cool by your door. Don lie and you. Jordi O'Gribbin, Gary McFadyen, you guys Dallan O'Beil, no Lan Hassandari. Aidan Brantna, Fiacra McIlvreidja, agus Cahal McGee, at a Gimmerselina Lech Hassanta, a Lar Parker, at Donal McIlvreidja, agus Dara O'Beil, or no you will tie either Honda Yaku Birch, Donal, a Torchetta, the Vihala Lungan, Tranona and you. Na Lech Hassihinchen, on the Burke, Stephen Dana McFadyen, you guys Finan McIlvreidja, no Lan Hassihinchen, Shane Paul O'Gallagher, Eton O'Harkin agus Eamon McGee Fad y Jimmer a Glyhe Canish Gre fydd ys y dod a gydor Cyrbion ys fihan Eir as yr ish yn Iansi Las agus bwain gydoi Tranon yn yw Trwyr y Jimmer a gyd Glyhe Crefa Hintyr da gydor Dalan o bwyl Cahal McGee agus Sian Bol o Galahar Ta Shishir yn asnw acw Ondar yn a a wheel new connell a glitch can a shincher the blina and neri for an ni mihal ashin o canning and cool by you Seamus O'Farrie, Cain McGarvey agus Stephen Doak and Caftin a cow gans your dochtri cahar ashin o lungan Paddy Spears agus Andrew O'Callie shin your dolan chasadari shah Donald McIlvreidja a genua valach on tassi agus tan lin chan amshiche a Donald McIlvreidja dag i ddor cool by agus cool tower ta fach i gydoi jyn Donald McIlvreidja and chimra rydda Chondai y fwyrae, cwl y gydor Cerefondig ni Michael, Martin McIlhenny agus Michael O'Longan a lair parcio don ni Michael yn yw Colleen McFadyen, Daniel McLaughlin agus Max O'Rourty, a Jaichin agus y doig, agus Tridig Cardig agus Cwydig, agus Tridig agus y Cwydig, Gerraha i Rahali Edward agus Carlos agus y Theatrw Michael McGinnolia Morsion tan ni momwtio agus fi hysegiant Imri Hiogadyn Sio gydoi a gymryd swyth na malaha a gydion y gyhe Pontioch yn gwyl a bys yw'r sestr ysio'n tŵs, cwl y gydoi o gwnnw mwch i'r lyfrydio, cyr y ffontio fi hel a teg ni mi hel.
2: Gwrmad Jo agos beng mynd i'r esg, gyd i Jo nis ti arni a hi tylig yn chlyf sy'n idir gydor agos ni mi hel. Wel, ta cryf idir fan o'ch pergwn yn gael siwl yn ywch chymau cena agos os na meil ti ta bailan yn aragloch a gymryd yn ei nif mwyrdd i'ch dan yr osan agos chlyfyd sy'n lys na ffornia ta Danny O'Coran.
4: Grimi am aigat agus falt rovel och des chartan shog and the mailchen shoham ala jarag ar le gruam a flo bog et wala norin bale ni mwari yacht an rasan thurta ir bale na galogla ta she woman to the version emrishio gan yon shog gan ein score eg na fornia kinna wain kar hua mu eg cactor dan day orin an shog ta yna konyol a hamilton a jacar an shog niel shita takula cactor dan day orin an shog kai marae go fáil tú muidir súlach chluiche mai cohlaint mai amíart dhéir idir an déir an seo a bhfuil aithne bhaid acu ar chéile. Na fornean seo Róm ra haimi tuis an fóin baile ionta gasta an seo. Ibhar a chéan Jéglan Mac Award an líne Len Húlian sin Conor ó Canan Tuhel Lonnie Dan O'Gallagher and Lina Lechul Jack.

0: sport an deirseachtainna ar RTÉ Radio na Gaeltachta orthu ag an údarás an thábháltacht ar bhórde. Féach faoi ghó a gcónaí go bhfeicead tú an bhfuil gluaisrothar ag teacht ag crosar a tí.
1: Is fada le Sean tacht an hídig, mar bheise breacúnpórdach le tas na géim díag ina sí a gamaig. For Sean and Countess Farah ring Ida le Linan Taurig, le Kun of Yontas Fun of T SEAI. Ho vile yak gulehe forsha, the Has Hadale. Ho Ramesha lahan dontas are foil. Shan smogavul counting SEAI ditcha homa. Novel tach nis kumpor di, nis efer di o hef fun of agas arrogante, tilt a gut. Kurdish dacher the Yontas bain in of. Kurdik us rode hef fun of T SEAI. Le takiacht realtas naheran. In cholehocht termi agas kanelacha evain.
2: Ahara, on yarna to jarma dum dola eik?
3: Me yenem she jarma the gas real.
2: Achtoshe no made kona hocht, not gapin to gwillan tom make bread, yar hocht.
3: Dort me leet, me yenem she jarma the gas real.
2: Nav yarmata. Shachin pianosh dola emquege, fai meurochoin agus eik, lehap eflo my tolls.
4: Sport on Deirdre Seachtaine ar RTÉ Radio na Gaeltachta. Oraibh ag an údarás thábháltacht ar bhóthaire. Tiomáin ar luas sa Éirinn don Aimsir.
5: Lach Garman bhí seacht rás ar a gcárta agus chuid sead a chuid agan na tarraisteire rás chúnú a dhiche an cúig an Pole Court Engineering Pole Court Engineering Handicap Chase sa gédáit capal ifir a dó rákán líam seachtan aig ceher rána katianta Daro Keef sa déalajin sin sa dára hát capal ifir a cúig teenage kiss seachtan aig dó la Charlie O'Dwyer sa déalajin sin agus a tríu áit sarok ifir capal ifir a sé la Philip Enright trí an aig hían

0: an héadrás eile na dhé sin cónúméid é se cúig hís a Loch Garman an Bail Sports Handicap Chase sa gédáit capa libre a seaasta ige focail leis ahlamid le gomininic go sé tiocht go deirí na hiiche right folks please dó an é hí an rána caiteachta le Kevin Healy sa dialaid sa darthait Lady Diane cehéir dé an é hí an libre cehéir a sin dar ó cíif agus tríúáit ibhar a sé Barry Brutus trí an éhíon le rasúgrú sa déalaide sin, agus tárásí g giilhheh an chomáid chéan na seachrás ar a gátain sin, Tá an chéad cean thart fichanúid é se cúig an sin ón wellh mórt méid an hurdal sa gédáid ihidir a cúig fes eil ósin dó an éhíon rána chuteanta ón finnigan sa déalaid sa dáráit ihidir sé first ascent dó an éhíon cean eile córáin na chuteanta Jack Kennedy sa déalaid agus sa tríúáit ihidir an nuí ná ina thurí fichaocht an éhíon Simon Torrance sa déalaid. Rinn gan na torí tagan na chin í mar a chhuaam a níos túis cin sin chríomh hínse amán na gaiile bh grúp híana a réad héad am lán rií, má chalinn dó a chochttéag gort inseúire híon na fi céir sin bu trí chuúdín a bhí ag gort inseúire. Mu chalinn gríomh amána i de bhenach na gaiile bheith inseo beheachdó 16 cilchanéan dó an lídéag agus ceanile in sin gríomh i de bhenach amána na gaiilebheith á an grúpa céir cai mór ná de cúteag tíach mar is don daire híon na fi cehéir agus celímor Bíana fitícha sé cena dí a lírumm trí fi cúig. Well, scóhí agan na leá chus a maithar gáin gí dór hííanana cehéir níomh Michael náide hocht agus bhí joáil a choir chepa go goideoch córna goiche le gí dór sa dára le a réis sa Jo.
1: Wal fekimid an sin mar a brian sin ma a bhí hal ta na fórnia réile tús a chuirle sin dar a lehen seo ta an léirhaid eig réitar an leinu James o Crohor mar a dúrtu tenni mi hal pöntu wain chan tasi nóid a hart acu sin hín a cehar a gudor ta nirhaid kachisja ta tús a sin dar a le agus hied sielv de pelle pöntu ag ní mi hal a ta egimert suas na malaha a dronar alike a gunyan a gíche ta sied pöntu chan tasi a an dúchan a tarif gudor a no liasa wunch as an rísio san dar a agus a gead muail a gréf hinsir na bliana seo ar an teachtan siúgan beigí dór bei taras fad acu sin go glean chalam cille le é a chóirt ar choirí idirbhána go na gáil fithe fi a chuig sin iad níú colombaid glean chalam cille béna Michael iad sin beis ag fanart sa agus ardaratha ag genu a mala go ní Michael ar an teachtan siúgan a mar a teise fi láthar in seo agus go díra ceiritha second imri thugan in seo ní Michael ar náide hart gí dór ar hína cehar ártana i seart agus Ní Michael ag déanú mar rinn gaídóir ar feith forhór i chead lethe ag choáil sealh de peile ag balaachta na léthaide atruhéan sin a fuair gaídóir an cúil táhairta sin ag túsachlaon sin chodí sin láfa sin an san chead le agus iad a gimirte gonne na gaiche. Nis tá gaídóir i chur brú ar ní Michael an seo an bu fallir páce níl sead ag tort a gaadífa a néthaid sin a ompur gan dúchlan ar bí a teisi buntearrá sin sin ag Michael Longain agus inis tá ní Michael Abalta tús a chuirla ansaíile gan brú a bhí a harapí arhu hartfall láir páirce. Iad ag genu amála suas na páirce, cólín bach fáid dínin sin, ag gompur na dérhaidja, suas áda sin nína da hata cuigbádar, an brú, ag cart, o iechra bag ila chóil, a caian sesin an dérhaid, hei cartu ní mi hél Stephen Doakin sin. Gafáil, an bhí fall láir páirce thaimaj, an far mór, Michal Olongan, trí fúntu fúr seant an chedda, a lig o chicken na sýra, nín o maran chinkar a gerin chlíche, job bai janta, ag dolnum ag ila rídja ag idór, súla chanáltar Michal Olongan, agus cúla amsú a hen Fosta. Nish Shahogan Daniel McLaughlin, a Vier Fanel, Goodingal, at Fishes a Doyeg, a Buddha the Pelleray Hantasian, Adla Andrew O'Kelly, O'Kelly Fivru, Kayshan Yerha George Magogini, and that's a quick matter. New Worky Door, Shell of the Pella, a Harabian to Dadilla, Rare Woman to Karama, Tess Shell of the Pella, a Lava, Ni Mihal, Ron Fala Hayenshaw, Yitchin, a Dander and Yehien, a Gazibush at Gidor, a Rina Dodd and Yen Sugar, Shahogan and Ishni Mihal, Yet a Galkantasi, Max Rorty, Fal John. Ag Baxter Orty in sin, brewer o chrúr o chatter da hodgi dór, gajira, tiwa mwyt an stu amor a tasha sheed am in sin. Mor sin kik sir a ves in sio, ag Michal o Lungan in sio, gyrirish barchacu, peiracu, a chyr haran trastan, ons an chedle, níl se gara lacu in chyn sio an sio, ta se ag fagal an kik sir sio an sio, ag an farad hag ymwyrtar an dahad slat, efer a chyn yeg ar rym, Daniel McLaughlin in sio, ag bwyrn na lehradje, a gwyn na gwyche, len a chas glein sio, a drodd ar alige, Ni Michal an 10 funtje wine

0: hontasach go bhean a bhí gobal lehob na dagus sin cumann. Tuair is gcíte go raibh bhean a gcaid sibh le Gianni Infantino a bhí na ardrúna a UEFA gnám. Maíonn cumann nár thar siad aon rialachaí nuair a thícún teirigid seo. Tá Infantino tá nuachtarán a chumann sacad a dhomhain fífinis ag séna go raibh sé gaid sibh le seamán. Agus buíon éad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Nocht na gaelta dyn eisiau tos nhw le nocht a desgyrt a lefyg a conno mwyn ychon. Cwyrwch ffys ar na gordi, gwydi lawyr a brosio ffion tro tronon yn e, treis achtra gaddiach da horla. Dwi'r gordi yn dangen tronon o gyrraf meid byg mwyn a gwyta agos gwrairig loho e gartor nes, gawch dyn y fwyn agos cwysiach e. Fi breis agus ceadd rohi a hainig y corcochyn iniof agus iedd y glach y port i gemau tri dy chamachwrt na môn nhw yn tŵr de monster ar fahel y cwmwn syndrom dawn na heiren. Honodd yr har yn gonyr gyda yn dangen agus y chwyddo yn son gyda'i caislon na mainge agus er chema daif gyda'i nedin. Gortuach dyn efo'n godona i dynos gohorla sy'n lindof y gorcaig tronon yn e. Horla yn achter, lehwyr treisio cwyd nhw marsin ar nasg fohr chwysgart na carach i gan gwmwr ledrohydd Thomas Davis. Moped i fi yn te gortuach agos fi imfwla i gan moped le cart a stod lia dyn dyn of Skoda. Ni'r stopon chart agos ta ffisrwchon cwrwyrbwn i ges na gordi o lwrwg. Rock and Kjol is teddled on Ocod Vur Kjol at Har Bonanyov, it digi Vedehe e Helvik, Hon Adiga the Value, the Homan Lu Claskoil Narina, the Orbert Fork e Hiachon, Kurutus Lishan Spree at a Doa Chlug, Le Cafe, Barbecue, Agus Disco Dosnilani, Corfar Nanesha, Agus Galor, Groupie Ella. Agus tá ceardlan a drámaíochta ar bun ar fegadéir is seachtainna i goláiste poblbal i léire leis an gompátas drámaíochta graffiti atá cuat san Ián. Beiag tros speisialta go dtíon charigéanaid ón Ián tróna a nocht ar a chocht a chlog sa bhád an charigéanaid. Bé sé ina lá oscailte maid na mórach a múséum an túgáin i mele an ghuirthig mar réhvol a bhuachán don tra i meachtaí a bheith ar bonnán mar chuid de heachtain na hairachta i gceann seachtainna. Tuair fir deis don bobl cuairte thuairt Edinburghinemh treis eftar na mórach áit ar bunaíoch choláiste na mún sa bhliain 9 agus a cehéad. Tá torthaí a gcuineó fleachú na héidan i méal ferriste fuid finín ó conail ó chéil na mátra bán óirinniomh agus é mar bhil de bhanna céalaí Crossfields fé 8 diag le craobh chrónáin de choltas na gcultúrí. Fuair Liam Maxine ó chéil na mátra an chéadáit i gomórtas an chórá gaidhine fé 9 mbliana. Fuair Ellen de Burca ó chéil na mátra buin óir don rinke le cor 8 choltas chéileáine agus cor 4 choltas bár na stráide agus gomórtas sean nós na bhearrós cion 8 diag Vain Colm O'Hartán ó Valin Ar Teirig an dara áit amach. Siad Ian Bryan agus Joe O'Donovan a bhuaig Classic Golf chumann caite na gaeltachta inné i gceann sibéal. Seascas a trí puinte an scóra bhí acu agus brunach corn cuinecháin chomáisí Crúlaí orthu. Socrathe socrathe June O'Connell ón rá garbh im leo clia agus ó chaid Saivín ó Rúchas. Beth rá tóramh tronóna dictóra bhí gála i gáthar Saivín óna séchlá go dtína hocht. Socrathe socrathe hrasa bannaí Heredáin ó rá fear 9 im leo clia. Trasa ní leiris ar a bóisí ó Chorcaig ó Rúchas. Beth rá tóramh mórd ag dictóramh Massey ar bhórna na grán si ar rá fear 9 óna dóchlá go dtína cahair. Cursi sport agus buach an Rhein i gluhe cairú canas creif chamortas príf idir velnach imána Fort Lorge in iniuf in an Garavan. An Rhein a hen a sé diag, an chlash fuar a hen a fihe tri. I gorkaig vuig fuidin pele ban chumann nevabán ar chumann o Donavan Rossa iniuf, nevabán a tí cair diag, o Donavan Rossa a doa cuig agus cilian son gavanig nevabán i Rhein a hen dunblin se chuin. Agus cuidig an dangan túslin a vachtas a greif chamortas sin sir cairir club na hiarí i bark awistín de stac tronóna ar a lehúr treisio seacht i gwyn na roha móide. Clusfer an trochtrúd fiowansa ar rádio na gaeltachta ar an glór sport a tronóna. Bina gwyf nocht a deisgirt dan lániuf.
2: Nu agat a tuisgirt a lewig maira di anlan. Ta balach an enna cíga sa sé dar a charman agus drim na rahef fosgal sa rístinis in ei chimpiste Harleen sin tronóna nye. Mario Farran hoid chasgadí sa chimpiste Harleen nar a wil caragas gluas rohar a nidnachile a drahelle hennye cehar tronóna nye. Fur an gluas rohi bwes ar an leher agus tagu a charp go marulan oherlan le turcaning le heisgrúdu i ar wes. Tagu chomanín char banan na cwyd triachadí go hoherlan le turcaning ag teictur nachwol si gartí go halk. Tena gairdi gimpir

0: níor bí chanice timpiste na bhfuilolalas acu faoin timpiste teagáil dhéanú lá. Tá si de geirí ar gghinneir bí bhfuil tafad dais ceam acu agus a bhí taisteil sa cheantar idir a cethe agus a chuigechlog tróna né an tafad sin a chuir fuildífa. Agus tá gairdaí glórach ólais faoi timpiste bóthair a Harley Gantar bheith le seaní tróna nniu. Trí éhéicil a bhí sa timpiste Harley ar bhealach in na trí ag liosta cholaí idir Bella Shani agus Bellheice idir athe dhéimomatú né a dá. Aistriú bannan na chuid fihidí go thóthair lein ligí mar gealar gháirtaithe a bhain díthe sa timpiste. Cruú cóirléisiar airs na daihidí agus ar bhans na seascaidí a bhí taisteil sna carannaile ag an léir. Tá na gairdaí geirí ar gcainneor bí a bhí ag taisteil sa cheantar sin tróna nniu agus a chonaice timpiste nó bhfuil tafad dais ceam acu teagáil a dhéanú lá. Bei criniú poblí díri ar locht gróháile le tur canning ar siúla nocht la plé dhéanú ar na faibanna leananaha treachta sa bhála agus an tsinchir a teag na faibanna seo ar chuairsaí gró. Bhí faibanna mór a treachtar fod do bhálinn teachtain seo agus chorú moll adar chreaachta gluisead phríd le tur canning go héirid de cidinne. Dúirt ina dtí fuirtí intú i le tur canning Mary T. Sweeney a d'agraí criniú na hithe nocht bhfuil go leor gara nó hamannaithe le seachtain inuas mar go siad saoní sa treacht i le tur canning. Dúirt sí gúil corú tocaicí do chóirlearí condaí agus staficí na cóirle freastal ar chruinniú na hithe nocht. Dúirt Mary T. Sweeney go gaithir glór a thuairt domlacht gró agus deis a thuairt dífa gas a chur faoi bhráid na cóirle condaí. Bíonn cruinniúir siúla nósta na Station House ag an seacht a chlog a nocht. Tá Resa Ultra chuig Slí Atlantaigh go na ngáil ar siúla nniu. Bhain Sam Lynch an chiadéit sa Resa réchead 22 kilometer agus tá na Resa chuighead chuig as a 5 kilometer agus 333 kilometer ar siúl go fáil tróna. Sean Tenú blin déag don Resa bhí ar siúl ar bhealach lí an Atlantaigh iain inu na ngáil. Chuir na chiad thomíthairí tús leis an Resa ag gásta na Mount Eric le Tur Canning ar chuigechlog maidíní nniu agus thug siad a né ar chin wellinge agus o sin hart ar chósta in na seáin agus a réig ar oscail car an binin chari gin glan gheis agus an bhar na smór. Seasca dinne bhí cléirí le puirte lacu sa Resa a tá harabh dúchlana agus master gan lacín Resa mór idir chuig uair a déag agus fiche uair an chloig. Cuir tús le féle glan cholam cille nniu. Bei tispantas na madú céra, trena gheis, tispantas álíne, amachtí ceol agus sport, siúladí agus gallor amachtí alur siúl mar fyrt da néle. Ian í banna ceol puib chil chata a néle áskalt go hafikil trónóna nniu igin hácht a glog. Mar hí néle gydín carhúla jéig da bhí lúnasa. Skilla báis for Kathleen Carson na Kathleen Newell ra fósú is a bhreid cyn casla agus bonnamán anagra báis an eris ghidóod. Bantra bhí an tí agus mar an birchwalk agus ní na wengliche. Ina ra fara a jatóri bhe glinn ar a chlohania mwera ar an cair a chlog ga ham padrín ar a hácht a chlog. Carter Kathleen Carson sa rilig eitwil in ei afran a chine go chlog i ja pobl anagra di lúin. Agus ar jaru gdí seoig flachol na héran inyú a tar siúla mal farste oin casi ní gríana is lohanyúr an chiadeit sa chamartas cora gaelike idir ní agus ein blengdjeg de ís. Níon muid cógair jazz mórlige agus leisin sinna bhfuil buamsa tróna nniu.
1: Nuíocht a níor thuid gáléomh ag fólaní Brennan. Thóig sé thartar úr go le ar áthair chóir chuil chofada le páirciúcht ráir dingé ag cluifi peile faoi thrí bliana déag bhí a siúla idir ochtar ráir agus ringmhuiile. Bhain gortú go chuine go imraí ringmhuiile agus bégan stop chuir leis a cluifi agus iad a fánach leis na thair. Tharlam rud céna ag cluifi bhí a siúla ag páirc na mreana in intrahain delún seo caite nuair bhain gortú go chuine go na himraí agus bhí siad a fánach suas le ghabhraich le ar áthair chóir hí a chofada leis a báisc. Tá cóirlearí bordas a chochanna mara, hís ghlacha le mola tá dianta go cóirlear chun dé Tam Welby, go gurí síos príomh fiapa na uisce nar a bheith sa bórach a charta níos gon uasghradú tá le duine ar an éna chuig naí. Deir a cóirlear Welby go mbeadh sé níos saoire an piapa seo chur síos nar a bheith sa strachia 3,000 bóir a tá le réiteach idir 8 ráid agus a teach dóite charta níos. Tá tocaí le fios ag stiúrthóir seirbhísí na cóirlear chun dé an sin féin go labhra sé le huisce éireann go bheith siad bhfuil bealach ar bith go bhéit tín piapa leagan síos nar a bheith sa bórach a réiteach. Tra deibh níagis go éan ggóil deire tacaí leis a bhógur feachta isce bhí bhaimmanacail ón ceúla déag an bhí seo caite. Tháinig na tástalachas deirnaí ringa siad ar an isce ar eis glán agus tá tionad córála isce nacail i gobar ceart a ríist. Tá cóla chun déna galibh a gobar fao láir in na tí sóisialta ngáironn chuircha le

0: Nalga heart a mafiu in the bomity journal agus come go na chlicha law ta shit go fall you got brew bart or casting tari ball in the alga at the skate to mahana shik dara mah go far will circle he ambush again you the shan show a gaser di halwood gentleman chini dano gal har far for punches he hit ya shan show ri shik dara mah go ta sha tari shi sir need with chance ya shan for cool thrust and club ta shi free agus kela danielo devlan in chin okay far da khod na tasi da khod ni mare in chin khani lanu ma agus rail and mare a mahari shi ri show devlan ya le haj ri sta sha akran show sta bomati derna ha real want to tocan sin dó a ran agus tal léhra ra sin seo ag nímara agus mar sin hen sin in adogtíar na siite ag cuihín me gile an seo an scóhearna in sna méilte nímara dhéachtar na rasa fihe bonte ballan an alhla cúil agus de bonte ra ha ra a go bhinis in sa stúdio.
1: Gorma de Danny agus gáchla fin sin an críhíntir pelle hos an dúnaáil agus críh de bhánach pelle. Tarí in seo as pelna man an teáile ce na thugma í níos leici neomh clufa ceannis na sreathe rinne céir cóádes lerá cair na caiisiil, buach go be is spideal hean sin ar spideal cá na caiisiil dó a híineag an spideal trí a sé agus clufa nach bhfuna bhhaidcréochtní in sin hosa nachtar ard clufa sóise rinne seacht agus bu ag mrá níhhena le timóór níh brandan níhhena le timór híína híineag níh brandan híana na seacht. Rint tarréile an sin lámeile be ní stúcha faoi go Jack Mylan éis estrú wa Lincoln City go dí Cardiff City. Well, bhí sé sinna gimmar go le Cardiff City in Jomh agus é a gimmar a chun carabá agus séfu cuar na mua agus é a bolla suinndan trí dó hálan sin agus luamimeib chamáid céna go necha mésan mília an bailachchaile go necha se go Lincoln City, well tháinig sé sin isteach go Lincoln City in Jomh agus Washington and I Derby County scoral Sammy Smadix na tíri seo scoral session cool Derby ach ní raid le lohob sa glifu sin agus na himradi eile gom cuit na héidin i mi gimmar ta hall dar o cwstila fór session cool go wigan ag letig an I Barnes di ach helpar abog ikin na pianos in sin sa Goran Carabao agus Mark Sykes chud session na diorod seachana chul hain na anga chain agus ag gimmar go Millwall an I QPR ach teire lohob an clifu a wachan sa dere ed kikin na pianos do an áid agus skill eile chin skill brónach na teki in sin and all as an Argentine na goil go ahead Lionel Messi he's boss all Jorge Messi we shot Shasko hoch playing Greece agus we tennis the Carasso la Tamil agus was a session the chin a Rosario na Argentina a raid agus Maradona Shasko hoch playing Greece well Shinna ar gionsa lehi an lanyav. Na diana gai dharmad gamai dara o Canada agus Sean O'Leary lein ní stiarni la sport in Tronona as bailan an gal idir a seacht agus an aí agus an cliffa mór ta hi sa chin acab Tronona na Champigny Sinchir club na héirin an dangan agus é de tuairt aí ar an rá mhór in cluifi sin go le tosaí hi sa bark áhais dín de stáic ag dralí ag leabhair sa seacht agus Bí mé de chléisteáil sin bhaid Joe Gallagher a bád bheith sé réis a ríist lín go chríomh gan cluifeh a gríomh hín se dúna ngáil idir na fórna gaalta na íomh chunal agus na dúnamh agus na cluifeh bhí agan ríb in sin in Jomh híos in sin a barcéarachar a gluifh bríomh chríomh idir bhealnach a mána portáirige an chléis mór hí na fichid trí an rain hí na séidéag. Stead thar de fiersi, vi grífóisir am anna gaileve, vi dar a ranyelin, lehi borna trá agus barna na borbacha, borna trá fálin kiaan as ar, e barna na borbacha, hiena tzidig, le nadig herdig, agus fi mu johua am achra galan in chin le jo galachor, agus gwydor, e fálin kiaan as ar, en liv mihiel a gríf hiin chir pelle unangal, bauta hiin, hiena tzidig, le nadig hugdig, agus fi mu johna meilse, le dani o korain, agus sa gríf vidivanach, agus liv mu de ichtana rosan, e fálin kiaan as ar, e bailan an ghalagloch náid a fiche le hiana de. Agus sin a gionsa gan le niamh, me bhí le buich slewinní lárta a bhí am an rúnaíochta fer na grapi parí go mainín ar dheic nuair Sean a flárta agus sí garadín i cnimra a léir a chláir. Bé mu de reis le bhamárach nuair agus muidir bheith slán le sport a lei agus cliffi mór comógaíochta idir gaile agus corca. Go dí sin slán agus bánacht.
2: Díalaad waikil seaga divin agus hana maina gala mon kursi kiaulin is agus a leabarishishdi agus a nótaard a veisla kostialin is ein a gudichta jo ni heide.

Gáilin ar fad a bheith gistocht in sin le ceolair an RTE agus cholamid an písa álinn ceol sin Brothers to Arms an tainim etá air. Tá sér an album Music of People and Place agus súlam gur hainiú sé lí. Ba cúr tús leis a glóir seo an nóta ár dar RTE radio na gaeltacht ilam sa Jóni chéide. Béime a fila ar ceolair an RTE rif dhéire an chlóid. Inis leanama ar aile Tchaikovsky agus sé tá ránaí hinna seam le písa A chumse idir lúna sa 1865 agus aibran 1866. Tá mé cinnte gan ainmhsib de Swan Lake Waltz. Léi me gur bhain Tchaikovsky an taineamh sa bheith a cumag an Swan Lake agus gur a airde eile ceol gan bhealaí a chumse nár cloisiúríomh.

Tchaikovsky a chualamaid in sin agus the Swan Lake Waltz an tánam e tá sin e cumú e dir 1867 agus 1867. Inis an sárhána El Divo veis anion seo David Sebastian Urs agus Steve a veis le clistal an grúpa seo le óran even ar an iontach go Celine Dion reint bliantachin tá deg ín go alba meisi om lean rovíle sa cair acu nur a boniaf an sár grúpa seo gan chiedwyr agus bres agus Carach a million kearney deltaco foot na crinia. Show it in a shield divo le bucatume encore.

Bí Johnny Hede chuirn chlár an nóta áir de láir agus chríú an chlár se hánam. Tá sé an seaachta chlog agus filiimiide chósaí sppót agus teide na stúdiahil na ngáir go an chlár an sppóte tróna chuir a láid ag dará cinnéide.

Bíl blunder a bhíl a fesin lidar eisin agus Jordan ar a barctar eisin plifa. Bíos an óstán le fyrir mwy o ar modin de lúan tar eisin plifa. Bíos seisin áon agus bí Jordan áon agus a histi agus

0: Cahir, Tom Thrish, Nismona Dore, Blin, Branagh, or Dean Healy, a Gimmert, like Kilvanton, August is counting a Pelladori as far and Aaron, a Dean Healy, the Marode Gomeche, and Ain Kunde, Bishop Beck Session in Lorna Parka, the Heary, Imo Hormsha.
1: Tasha Magalor Nigan of Nota Dolosh, Nere Cheshna Shacht, Nepal, Dinda the Ear Ochteran, Homer Lucas Gail, Liam O'Neill, Mehe Erlina Firne, Agasa, Kinchechon Hain, the Nagriach Nayin.
0: Fardon Cates got a Liam O'Neill, Hashane Blainta, a Gober, her son, which are coming out as Quail, in a club, in a skull, a bar on Agriacht. Ni Antium, ni Neilam con in Brag, a Cahav, ni
1: Goni, Lentishlish.
0: No, Goni. Dainty Mayor, the Lord Ruddy Lesh, ni Anti May Lesh. O'Have Sky Sports there, August Bajor O'Have Nurli of E or Finn Rudy Less and GPA near Anti Mel Shin Fresh and Kaya Shora Neilam from a Waller to Raw Ox Shin writer Neil Ock Massa Gumsa Limonio Clout Look Ardar.
1: Ardair agus a chun hain dian tige agus ar govrón lena chlán agus lena chárda fad a half evrón an techtan siogad ein hain. Paul, gura míle magad as filim trahóna agus súl siar biog a chaf chun mís lehoid ach ligile gwaalta a gura magad as filin nuv is des laurt le steri olgu siach agoni an chreif is fair riav adair Paul Rose ach gaur. Gudín gied chawn ille stocha agus neamar a vien ach beirig a dora mís clóis eistach tan is vimur a kainter Liam O'Neill agus a tamildav lian to hin a chirim lian a diago hin gudain ga Laurus Hain le Liam O'Neill vi sé hísan í vráhach agus é in óchtrán toffa agus é géistach le túri mín amuintir et son fe vánu túhegs le héd agus frasé gru farag sa dúhig an úrsan choma.
2: Vi glór farag vi frasgru sound freshen agus is léir guldíri anamí hásta fui mar a tá an rialtas lórnach ag déla leis na counter súlikiri has gul anna barna idir an sort jarka vinar hrn sin ar rialtas agus mar tán skill ar an talavan seo.
3: Cawndas na teachtarachta i fi gwt hen don slua hon sa hyn o'ch gwr le chéle a rai ffring lecle sy'n fai bsa agos gan y fe hyn caint yr sinna agos i ad sun.
2: Sin rod, cwrn sin siach o môr ond gwmyn dini ag bwydwysa agos yn ffocl dde i mirle agos gwmyn ibrw le chéle agos fi sy'n anna himwyl yn sio gwrdd dyna o'n IFA a caint fwy coi brw le CLG agos le sna hagris ele ato ag gwbr ar sun mwynsio'n y tuihe agus cáid dul inglés leis an fáidhreoir le chéile agus ní féidirling de fáidhreoir ag pobl tíbhre na tíra cosúil leis an de fáidhreoir an seo ní féidirling a hárú gan cóibh rú le chéile.
3: A níor fág beidig bhfuil aspa tuiscina ar ról an chumadú clásc a eilehén caid as féidir leo gianamh agus cad nach féidir leo gianamh i gcóhéag sná ar head nás cúrsaí fostaíochta.
2: Ia, bhí sé anna sulir an fad gur cap díní an seo go bheith chumadú clásc a eil fáibin na tíra ar fad a réiteach. Just ní féidirling, ac is féidirling bheith mar sort conduit da swinse ag dul ó gwíní i bobl tímpel na tíra good day on Rita's Lornock, August Grafader Linga, Lauert, our son, the Pubble, you know, us a dog on the club and a togging, August Tommy Brassos, the Shinny Inn of August Shin and Jack Formation Nocked, Gogami Vegastuk, the Winter, the Tira, August the Hiffigi, the club and August just the Sosta, Estuk Low, August Fakin and Federling, and Rhoda Harrington Lakela, August Sir Jarka, and Realtis Ahru. I let pobl bioga ar fudnatíra.
3: Mar is go anna chóchtach go hann chumnú clas gaelach ta sé rátig a cúpul dinne ta hann ocha meidir náfilean gosan le clas ardgalúr agus ins na hátna kerta.
2: So gul mi rá cúlach agus níl mi ní rámur go dísa sásta brú a chora an réaltas go a hórtoing. Agus so a géisra da dinne an shot ta sé námdungi an agus kafra an af darir.
3: Is léir chomá a bheith géisteach le chud an daoine láide a anocht gohfuil an club áitiúil ná idir áitiúil fé mar dearan tú féin ceangailteisteach le misneach agus féin mheas na muinte a héin.
2: Ó cinnte agus sin an cóg is láidir atá chum Lucas Gael freisalímid ar riachtanais na pobl tíbla tíre agus feimid an sort beocht a hagan go chum Lucas Gael is ó na pobl sin a hagan siad.
3: Mar ar tú héit a héin agus mar ar gohfuil a héil tucathe géad an gomanú clas gael

0: Tá sé se léile fis gon gonnach annach donchan cí, nu a bhí blianttón rachmasán nuair a bhí air go dam, gonnach annachchan dolchan cí ins na ceantor irbecha ins na bailta móra. An raibh ahna beidir nu go béime le or san nuair bhí rodí goá agus mé gonnach fallíir ceantar túhanós írá.
1: Bhí mar sinnathirlííon sanáit na mí an déanaar agus na bhótaí freistalíon an réaltas ar réipnis na háitna sin agus istó gorámar ró ní gorámar ró leis Akkor leska oring bejor or ngo or do a dev and the rudy of air shoots it here show glockamer lesh and made a tug of doing okay dol the vision or higamer bro dera conchaklish called topic it's a horna because it's more than true an ish tamidna fog an ish a muffin to a gun cad planola few tana pub name tana station guardian ta you know tana salcha of vuka because unrud is masser fad goldini ar smuin ar dara cordlis na scolan na bioga nó i de laidú agus lian na múntóri onta a laidú agus ni higam conas a deatach dini a lahead i enaf.
0: Cadir fáilis na dine a dearach ná fáléan gnóag in gomalú clas gael vehe a cúra lair a stach a gúrsi planála a gúrsi fórbertúhe a gúrsi polisi he mar dile a gúrsi a dachas agus a lehéad.
1: O sa kaffar éin of níl a politóri dine vei níl de níra canrux satir seol le fehe blíin agus a dhokul dine a fecund i dro gomalú clas gael mar cafnji go major go feidra ringa lauart ar a son agus dine mít nár Níl ní polatóirí sin ach tá gut láidir ging tá neart san agras agus mar d an seanach í neart chuir le céile ach an féidirín cóil brú mas féidirín linge bheith mar go do lucht do bhaintear na tíre sna pobl beaga in ach chunta seans gur féidirín a hrú a chur an scéal sa tíir seo.
0: Dunne dus na caiintúirí an na láir an nachtúir sé túr dóchas dún, túr canarach dún, túr rud éigen dún. Am rathis gur a bhéh dóchas sa teachtáin úr láir atá.
1: A cinnta bhí agus bhí daoine just ar nós duine atá é dul hías faoin uisce. Bhí a lura cáir de haas éigen, bhí lámh sínta macó, agus a bhidirán seo beróirín tower tar canarach dún, cáirí ling, tá siad a lura cáir ó áit éigen agus déag siad in ordro an nocht. It's more an fragrant tá an darir, tá sulagam go féidirling ár gwydi inaf, ac ni féidirling ac ár gwydi inaf, agus caithif dín i glacol is in, agus ag dyrra gyr fi an disporacht hart, is toca go raw tishgan ní sfar ag dín i sin, gyr nach féidirling faibna umlaan na tíra seo a réiteach in éni hawaain, ac an rud is tawag tí a hana an seot na, gyr dôcs a dín i gyr major gyr cyrmer tús leis an ocht.
2: Seaga dain chuidecht túsan hí sin leis agus an dípóirecht sanna leanúte ra gcónaí léán éil benachta leis sí roiachtar an chumanú clasca eile látam sa bblion háhíle sa dúíag fé chósaí banú túthe a háós go mór sa teis in íhráth agus am ránáart na le géirí agus ar foiid a chunta agus ar foiid na tíra go dain héin agus a snémar bhí háhíle sa dúí agus scrínam muintear íhráth ag bhena sí na chéile ag an nám fé sin ach go háide. I gréibh idir bhenach chiirí ansá tá bhí cluthe ar siúil níos lú agus cean gháir an gomméidir a bhach mór sa tiis ó hebh ránna go téantaachta don gréibh a machasamach gan fleisce ar chean bháinnic agus lisa fúcar chean eile bhfuil an cluthe buite ige lisa fúca ó chéana bhíon scór mór grí chéir bháid agus fethe pointe ige lisa fúca trí cúgdíag ige glan fleisce agus le hám a gréibh hínsir bhíón san an cluthe grámirí an tagarta idir chrois fuilíona agus bail an tobair tá chrois fuilíona ag le hám chun cíach go háid chéir fainte chun cí náid a cúgdíag le náid a héine agus sneann scóra stíanaí a Hanson ag le hám a gréibh hinsir faoi agus cumméil mí si bhéidir nóls fé réint chluí eile thar siúil agus a golóracha siúil fudfeid na tíre a fé láir agus céir ó céirín ó reithile féin bhíidir sin sir tamalata a géirí tá níos sa ghrád idir bhenacha sa de déanana bhar le hámach go háide agus sáid chun cín ar a lán céirí faoir an mór eile a gúrsaí créibh idir bhenig ach go háidethe ó céirín ó reithile dóisecht lámchéirí a héanana cúig mar sin catá chuig faointe idir na fórna san agus báide dí a fachtaige beí Johnna go hánach go háide san ó chéirín réile dóisecht i lámchéirí ná deúnig héan a cúig an chléimór a thsúil is tíige ráíon chead bhóta do chu raibh hísir peleg lebanna chéirí. Chora ile éan an daingan ag sé túdaige an ráhór a bhín díon go maithgónaí agus deair buchtta de réimisteachanis go páircatíín de staig agus tíanana drochtaide Tomás

0: mar han goé séden sa a karú leis an negen sihé de skoúpla íirecht fada a chahafir stacha gin negen chunnom rá foiointe sinna há agus cena bhin fachta ge pologénig agus bfuil cena le tacht nílogénig an san sééis 8 neomatí ach sinna fichan tí a gloganis nach mór an cechéad ceú chatta sa chléas agus an telefósin an ráhúir tá el nodaíis a sé congrach anis an stúad so se chun scíle féig agus an count á sin sá countas na scórna is fair tro an hóna godí a chu haar sin as ná i ge fer lá a chut an ráhór agus bhfuil ví an san rib sigglathe a caiint Lo, ní sé a daimh lín in san loch bainna stíochta an ráhórras bhí sé arágrah cúpla duna le nastamh orthach. Na ce ha nastamh martha se a gimmart go húnta chu fad istí an i rálaí héanana ceir le nádí cuaí go fólas se chun cí an bod sin fós a tuairt an oscailtain sun ar chlár a scór nach se bhíh an angan a rí sé gúta máile se se de mohol buile sa an ráhór tiil ar hóna hátá nes taigh de brún chun ar dhéint ní dhéanamh se mohol buile ná bíon go réúir ag ar túús an cléthe chun ar hóna chahabisteach. Póló génig fáchastí ar imime le cearóige cop a rí.
1: Se de cruchttaí ríiste gin leis lína éis sin asá gotí trálíí agus sné mar háiste i ggé más mar chutííra goáiréis sé ráhfuil an ráhhar i g gimar go má thohhaile ón gréibh hóisiirtá an gréibh chréibh sóisiirtá géirí agus cnoch na gasisiil a botan go neafiseach níos lehéineh ar réanana sceige cnoch na gasisiil tí fe dó réanana sceige héanana ceardíag agus fé mar vís rás chréibh viidir bhenach bhig réanana lena ar imití listóil le henfuointe bháin. Rinne na lena tí dóíag imití glistóil fethe buinteach filmidir ríist ar más a drálíí.
0: A ríist a fiochantar seo an daan se chun fiochanta chlár a scór gan le scéalar a se butar nas an gan bhí úta mála siúla an máúir, póló géala gan is chun spáda háilta sa pála na hábháiltar fad ag an máúir ní a fechlia déanamh a póló géanaine an cansanna chur steachsa líontáin ach bhfuil líam ó caihasigh Sin countas na sáhátaí is fear goil feiciithe i gcuin le tamil fada chuaisthe áard go maith an stoppa chuir leis ar hátan a chu fiochan tí a chlár scór héanana cead le náidir cuaí go fáil an bád sin ar teachtó chiarránna chláinn san luas a chluthe idir an ráir an fós a chu nagan fós atóga de tucha na chóir ólanúra sé mó congrach na lína dead a cuaí go chéile. Gor féidir lo chur siar an tugan ráhórras a siad stoppa chuir leis na hiíochttaí ar an ráfaointe ráchean seota stachan gan nagan cansan chuthras an daobh lína, agus níl an daan a takeisteach sa chluthe an hapa an éair an cansan chuthras an daobh lína tunna chugus níor bhéinsrain an éair ar chun na chóir flanúla nuair a bhí leróideige. Ach sellef gan isisi an ráhór póla mar a chu a se taxos na parki tutí go drálí a ní réna fáchatí cai se go chean is é a bheith hénig gotá ú teach an scíile féig. Níl a pas láve tu stachan san seánna míile chu se fa na sé póla mar a chu a se seasta lí fé héin cúpla pas láve tapig a hogan is an ráhór Cansin chu háris an dras nála bhfuil tá an brapá am mecht an áda ríist ga chaanbáta go déan an ráhór chun cí háise a fát na scórna an canala sin scór sin na tacht ó siamas ó diamada. Mas fechan tí a nótíí tá a tí scóráim sé go siút an cicamachtá go go tappa se fachta go maiici maiici ógéananig in sinné chiaad bbáta tránna ghfuil líorthd istí an nach hááige ge sé ar leis sathe a se fachta go pólógéananig cúpa pe láve tapig áthgant an negan. Pólógéananig lín sé mechtta é nach leis líorthd sa sí aéis sé ríist éánach na chuúd an lína de cuaigá sé gloch tránna timppla le lína tá tránna agus tásásúlaháil mu techan mecht le cúsna na broge a sé déanta míle bbáige Pólógéananig leis cetóig an cansa be sé gara istechan na gglecahúir. Ní fecle déanana bige an gáh chu amach an cansin tithe gar agus bfuil be an daine a caiinte geile ha beir go se a scoúile fé na hiíreachtaí ar gáfaointe ha nubar nó rí an scúilte a stachan san tránnacha agus rí an ráhór gúta má se le tatamach leis líthd agus an caiite ríistecha natín tíúháta tránna gohfuil an daan chun leróte na hátar leis i mohol lá chuirt agus taigh de brún is seile fósa ige congrachtún déhlíonn so chéim líá chun na chuúd a se tatamach is chun. Rodí a choslúmachchan sa den negen, go chuinine gur féidir leo a chur siir ag an ráhór há sé fachtanis an sagan lá cholaí Tomás súlaháin, tíir ríiste ráise den daan anhil há an gléad chu cai séad scoile féis mar ní fadúin leham is chuáinom a tídíag ledal an sichéad le na móid an tam sin an hapigar fad chlu chóir flanúir, chlu chóir le flanúra agus háris an drasnáin an bratarráiste mecht an áda ríisfuil vís rá. Cúpla íirecht catisteach an tunnacha ach an scór istígad a thrálaí héanana cuaig le náidir cuaig raimid a restín studioúo.
1: Tagama Hamash, Clehma Hanson Gadisa, Kahide, Agus Cora Illa Ernest, Asset, Egishkintagoni, Agasa, Point Brage, Conhuritson, Acha, Madlidonal, Grafinch, Raina He, Maltahan, Grafinch, and Nongal, Glantuli, Hankini, and Darman, Cheskirinomati, Dagan Gedla, Glantuli, Nordicuig, and Tarman, Nordicad, Vinav Connell, Hankin, and Nadunov, Agasa, Bidder Hoffing to Nordicad, and Nordicad, and Keen.

gin ráhúratá an Council chura ar fó rilecha ach fechan sí ar chlá scór hé a chuigdí chusa gin ráhúratá náda tídíag ag daan í chuúis gandát a Council scór dear nach fachta ag an naan sin ggé líamá chun na chuúr fear chut trhona a chu a daimhile há an ráhúór a gobriú cho cruúí chuna líthir a háiltar nerána agus é a gobriúdóibh tí íirecht ar gáfuointe chur athra an drasán an sosta darna lecha agus scór bháin eile fachta go seán muineáin ver rugrah Lorgraf sé siúta go mar anna bhar fad agus tá sé díireach tucha machchan sa gin ráhór hí ar a déh híine Andrew ó mí chu tucha staachcha agus thugad amach ihidir cuaigh chomá cían ó daní agus isteach le dar ó hálaige sin chomá ach sellamh ige an negan in sa tomás asúlahór a se chuirthir in a chuiristeach crin díach staach Jo Paul Gaelic an áda leis den ómar a chuú fós tréh leis Paul Gaelic a tíir ar thóide chu staach an áit níos fearr. Díanta sin ige beíirecht ar iireachta sa an negan há rialan bhuntáiste co agus bhí an táó mar Chaileidir a líar hátan agus beag deis ag an eigen is socr sí a dhéanamh isi tá. Héanna cúig díag fósta gin ráhúr, náda tídíag agus sin leisí tíd in isi an darna lehatsa, beag kick séir le tógan in isi tá a get Paul O'Gaelic agus well, hásta le fiscint nuair a hagan díl nó O'Gaelic is stáchan a sé stáchan san a gile aham, a crot níos fearan ar an eigen nuair a henseat chun cín hásta, písi beag níos tapúla a gúm púna líar hóda agus in a dhéanamh písi beag níos fear ach fós Paul O'Gaelic socr sí in isi tá. De méidir staach ón daimh lína há sé ní ddólamm sa go mé gén sréna éair an Council chuthras a drasnáin agus níl há méidsin diaantaige agus bhfuil bhí sé sinna testáilbathe a tuite chun déirigad sa le cúpla nómat ar chlár a scór a chun fiochan sí ar glog sin bultinis crin díireach le leisí tíidirs an darna le héanana chuig diaag le náid a cethdíag an báda sin sa chiad le ó chiarrán ó chláin fós idir an gá ar na tuthrálaí an ná leis g gicaach ceam mór fada a bhí se feachta ag an negan sin in fearth gibirt sí líú de brún a sé cab gan híidir tídíag a sé feachtain is ggéan níl níl ógéananig crogracht an déh lín sa siar rá sé rééis roiá macáric chácór aimim sé agus siút sa chluhéá cheapa mar raibh báda feachtaige ach níor cadíochan éra b sé si sa cheanóg a d déir an réúir an sela fósa co a se a gimirt timppla an stú a se a gimar písibeg ní Tapúd a hás cogúil le tam mat stachara leis ní tíad an san darna le héanana chuig deag le náide cardíag Tomás ósúlaháin is seasta moár buil gimar típa leis ar hód an ráhúr a sé ráta cúplabáta is gom trhona a se be socrta hir an sunní léon dehar éair machara a tastíonmthe a bheit tí an sunna éana cosanta das tenacha chun chóró flanúir is tiltra d daigeint is eileh ní léon láh chuir náda an réúir bhfuil se le fachta th leiige cosintóirí an ráhór déanta rístacha agus Dénta go hútacha chu a rísin agus bhfuil kick sé ar géalta ag g líamach chun na chuúr agus na cosintóirí hir ansún a déanamh anna jabar fá trhola an ráhúór. Tamás ó thuúd a cháin póla mar a thuú gan dat chomá agus pádra go míine chana cha ganíh a seach. Tá se a gimar dana bheit ar fad hir an sún trhola agus denam mar a chuú fear ag fiochan ar póla génig trhona a cha sehíige a mth lá chuirta hámí leisí líorthód an ráhúór do chun cín héanana chuigdíag le náda cehardíag sin cahall réon is cahall réon bhil ar chun scóáta sa chiarrána goláin se gimar tal bhat nuair a chaid teir hód, beag seanta gin ráhúr se chun mecht gur bád atá níl a sé chu athra an drasnána gin dornacha agus bhfuil cinena ceartótócinn sunnacha. Agus well ní te casta timppla go fólín sin an fearáin igus stachan san cúpla nómat ó hin sin Andrew ó muoineáin agus scór anna yes aimim sé hé siúd agus an cicaachtócha go tappagan san ag an naigen cai se duis de dhéanamh mar Rhé a támartha agus an banána húsáir an sorálí trhána mar sin ní chuig an réúir in nómata le leis tí nómatí diaag le immar chuthe an suthagan. Tá líorthód ag an naigen a mthlarthirt go fóil an ná suasa bheith pádra go chun chuúd le pesláibh cogracht an déimhlíon líam chun na chuúd inis is tacha lá buíle reisiad sin fearth gimar tar nachhan slapíad chun na chuúd. Am daan chun déige tá héan a sédíag an is le náda cethdíag an scóla ag ile hám náda déile héna hocht a bhí a gine idrálí Tomás a súlaháin le ciúis na broige ceanna le seolta stachasan a le mar le tógat go póla géananig tá siar agus a maithrá sé ríist bhil an líor hásan caiiltan sunige ach víige go raibh an mar te bh tí tócha ige riil istócha go bhfuil se eicilóir nuair a há tú congracht an máide go gasan tú timppó leis ar hád is hása go bhfuil kick séar agat agus bhfuil Hológéling in is socrú síos leis deó chur athra an trasnána sanna ige ón mar sin agus be cicaachcha le letógant ag an máúgus níl mór an deir líam caiasa cai se chun bhfuil rá ri a dhéanamh típa le máin san í leon dehan éreid leis cicaachta a seta na fád agus na bádiódí, hín tead ritípa a gútamáil agus na ámácha haba chu héanana sé díag le náide chuig díag an cicaach is letógad ní léana bogan éair bertú tíor bailhann sa congracht an déimh lína cean anna eas ísil tócan sanna gin máúór cean íhan ar fad pádra gá muoineáin na stacharráise i John Farhanig isteach dar áhallig. Is suas leis an ráhú
Padraig,

0: Bor agus náidu cuidia gige an naingan agus cúpla athrú a dhéanamh hísan sa ige éad an ó maithú na hísan san mar bainisteoir ar an rábhór agus a cúpla athrú a dhéanamh ige i bhfuil tíí ag a taachta maithan san sin séamas ór diamanta agus Mark Oríon eile a há Mark Oríon in san tránhóda ag an rábhór agus a siú de taachta staach a caithaf gansi i bhfuil a fithe dó ach us well seacht nómatí le dál minis sa chluthe sa An scór dearnach an sonna tatá dar a den ógla ón imirt ce anna easar fad hí sé sééis éúisteach ag costantóirí an son an eingan agus náda leis go marrííí a se fachtainige ibri tí an eige sin líam ó ar gab leisí Tomás Súlaán, hí sé fiidir líam chuna chuúd, bhig sé an bbíise don líorthtan a sé fachta a pólógéí congrat an cenógatá útála tí agus thlais an drasnáin, hí sé a cuioineh ar bád an son an tí scór déige is fachta antá ag pólagénig den eingan caiúpla imleir eile beidir 6 suas agus cúpla scór a háil dilan nógénig thosta sé an an sa den eingen hanne sé sta geile ha an víse gemar go é mé he maach san imirt le cúpla nem an nuas há se gur bra go mór an mertacha na scórna a gháil tróóna agus cicaach eile le tógant ag ggé líam ó caiasa gé buteachchan san ag fada ríiste maicha teo lá chuirtaéis se mar goína meachta náda, bhfuil sé buin san ach cean bog an san brunta ag an ré teúd chiapas é go raibhann berrtacha i dul chuna leorthóte na háiltarnéis ach fós le nóid leis Tááá súla bháin pe láhar trasú roáil na choirigh chiaapa mar raibh bád a fachta a siúdach ní raibh ní cadíocha échara an fiú sela fósaige Tomás súla bhánatá duine bháin fáca si pólagéna go ríéis na siúrehé an tíine sé geileh agus eil creúnta thuir don rábhór has tití siar bertú tíúr fáca hí an sancha chun an stoppa chuir leis cicha dolasteachchan san i d Jopólógéig ach sela fósacha a gimar timppla an stú aáisiad cáir is se tachtón Déh lína nílógéig ar a líad a chuigus ar mach raig an negan na ríéis, Thanna seaachtaíag le ná a séíach fechan tí ar a glog agus timp sé nómatí sin le hala imirta tugan. É dánach na chuúd sebh a siúd ráin ma carig na pesan an láimh geide a hiirta an negan. Ní féidir lólíar hóide chuiristeach há sé ar garach chaileh an rábhór. Cananna eastianta san be ireach ar bhin sa é dánach chu na chuúd, weil hís a caiinte san ar a bhéin ní rád arábata líar hóide chuiristeach Iidir abáta sanna agus é chuthras an drasnálas cúpla athú aile hí tu déh lína an negan. If de fihe dó a tata sin sin Harry ó Corán é siút tata stachanis. Bei sé siúd chuún ag an second bháin a se hí a déh línasa agus bhfuil na papéiricha agus go chuan déile ina cheartan san agus scíil for a stachanis ag an second bháine. Agus roáin macáig a ó hógan tamach gan aigen, hí sé siúd mar tan bhrán hóna, hí sé cruthú feban de Costantóirí. An rábhór a chéanna seaachtiíag le náda seaachtiíag an clog stoppahinn sa hadráí cuaigh nómatí agus ce second tí second snéile hála mar sa chluhéá cuaigh nómatí sinile le a líam cáing campúltamach go héanana seaachtiíag náda seaachtiíag báda le ránna goáin fós idir a gháir na sa hadráí anci goach buta an rábhór a se na mohallár chuirt leis duna bháin fácaisttí go se chun líthin a churisteach a tránhóna has se a gimart fós a mohallára chuirt ceadúna dí chuisteach an rábhór go chaáin ile duinecha a mohallára chuirt hánacha se chun ran dáíomh hána sé siúta stachansin cúpa secondúhín chomá. Mar goíonn siar a Jopólamorchú Pólamorchú cha gansíomh a sé tránhónas caafah fear sin nuair a hense chun cí is maiile scóla háil tras na raig an rábhór nílíra I ní léon dair an éair leis líththáisiid chun cín héanana seaachtííag le náda seaachtííag an sothdrálí, í léon mórrán athú eile le déanamh an negan há fechantí sí sanna a déimlín agus ní léonrad ar siúla chu go fólín a sé fachta chu neisecha úta mála siúla an rábhór sinnéad is stochan dain séar a bhíon leis na pesan na lábh geide sin há sé fachta go pólógéiganis pólagéige te leis sa an cosintóir catéig há sé fachta taid de brú congrach den busca beag a hásis beag seansa ag an negan má hastíimethe dul chun bád a háiltasa há se aúta má leis cai sé scó éigen de chuthla an drasnáin a méid san dieanta ag g pó génig dóimhad sa. Agus bhí sé sin na testáilthe an cesan chu athra an drasnáin aige héanana seaachtííag ná a hotaí ceómatí dolasa rihimí suas chuúsa aú.
1: Agus tanna dúnah imbíthe chutasaí an sehallirt éisteach a chuéisiad chutasí sa dara bommutes fihe don cheadhuiir sa chluige agus an far a the cruúna bhaibanna le dáníí conanlianta sinné leantasan an númh Patrick Magalhí nóid a dóhéaga tá feite aige sin go thomlan sa chluige Tá chuig scór feitiige le tríhmutí dhéaga nuas agus an cenisteirnaí tá choran sin na dúnamh trí funte chutasaí nóid athartéag na dúnamh hína dó Yegidi Connell, Neil Score Fatcher, Agnew Connell, Le Kenna Womucha Yegan Lewis, Shinsa Trihu Bomucha Jeg, Agasta She Womucha's Fia, Gilei Emery Hugan in Shaw, Ta Kixia Bronte and the Connell in Shaw, Creel Jira has corn the Gueli, Gajira Tiva Mait and Stua Baganshin, Shanskin Lucky, Brandan, Old Mac Deer, Afuncha in Shaw, Hongaje, Hongaje.

Anach in the command of Bartlag of Wiganclish for Hena Fedji and Ryan Adev Le Hain Ashi Diag Gishnemer V. Agasa Torhi Techtestach on Vlakiol, Homa Mihalatoma, Saturna Hearts Nahar on Birla, Oskion Hochdiag, Ochil the Matrako Arak Slash Vinino Kunnel, a Bortin to the Fadoge, Siadat, Eder Kudiag as Hochdiag, Vinino Kunnel Homa, a Bortin the Fuin Valla, Kogarda Slatsa Finin, Ege Huasabil Fedishta Agasa, E Bortin and Kiadat Homa. Snáhráin bhíar le gaisca a dhéanamh aige finín ó chunal a bhíar tá hiad brilinid sa tamilín siar chom agus tá gnéirí san leis go d'éin hain. Ach sin a bhfuil ag an díobh ar an gláir in nuamh sport a tráthána beachas le hosúd a bhí man tráchtaireacht agus na cluichí Tomás Macatír dráilí agus teo galachúir sna gleanta lámór le seach an lámáireach ar fáircana imir an na tír agus beag sport an leibh sé sin chuibh an na dechana dó amach na mar sin roinn cluichí nó na gáil agus candáilt lámór na comógaíochta i barca chrócaí chomá sin scéal eile cluichí eile do lá eile a chuam héanig a seán olíthe tá mar na gáil nocht roi mé dís na ráisna an isle sémas ó beaglaí agus Stefano Cónig ráisna an daingin agus dul dís na ráisna slán tamall.

an orang dil cholamaid in sin o chlán harva ceolwar agus sin ad chlán cien agus mai Belfast love an tana metá ar an orang even sin ito clúdi ag rintua orang liche in sio in éirin. Tíra grafa sin deis mais la amari

Nair vi ma gairi nís vi mic flavin a rúgan agan hóran ihe bár agus bacalúla in seo a nyeirin agus gdibin an chal sin eir a gúnai vi ma di geistach din sin a snoran even who will pray for me sir nai dig ochtu sé hafa cha chéad shingle an chéad oran I'm gonna make it after all an tanim a vi eir an gánsin agus dírach rive deis mud la Christy Moore agus tune beat a hugan sér an oran alin sin cánal a gdibin a rinne iantach go Michael English as t-shirt dearmada agus dyna bit halianach kiltira ta mae cinti gyrannu siad a gionchen.

Nach all in vegeistacht in sin la Colm O'Donnell agus Éireann Graham Chrí an tainim e thar sin casta go híven ar fad e Colm Rún agus díroch rive sin bhí muid e geistacht la fáróg a las tuiscirt Éireann agus sinna Jordan Mugi chonig mar státi go minic agus Living on Tulsa Time a chola muid in sin or an escríb Danny Flowers agus a Hill Call an ugu Don Williams mas cuimrach lib sír in níde ag seachtú hocht an chéad singel deisi se on album Expressions agus a rinne iantach ro agus ima di geisach leis an oran the all in Joseph Ford dídach rive sin agus the rocks of Bon agus bein Joseph acasa gaheid in the Marth trinu chéri I an ain na seachtan et ar shalom agus the rocks of Bon a cholamait in sin o Joseph Ford in a shir ashgu medica leinia agus oran all in a vi ag Merle Haggard agus Heather Miles no one's gonna love you better.

an óán nach chu chluisí am le fada gotí armtin agus bhharrta me chuir sa glár, bag a tell chomid in sin lovas de réan an grúpará go buna a bhíag 6ú hocht me cinnte gur chuim nach léb summer in Dublin anú cean an hthór an mór a bhí acab Leeson Street Lady ceanála neile agus second violin ach sin ceanna is se haan lom love is the reason an de hena mittá ar an gceann sin. I rinsead stáí le Bob Marley Don McLean agus go leor leor eile agus léad a Phil Coulter chuid rágaid album chumá céanna agus smór sport fegéisteach a lobin sin. Tí a raibh sin com fála mí a chulamid John Bug a bhí le cluisteil. Tá sulúlan go tú a bainsása as a gláir se rianta ar RTÍ Radio na Gaeltachta.

Déis mai den sin le cúpla óir an álainn i ngáilge ar dire chula mai den leagan íomhan na taig Patrick Connolly as chur na rún in teagan na mara den óir an sin óir an mhuinte. Anain deas ar fad a héin agus a grúpa fódaíon mara a chula mai den sin agus tíreach roimhe leagan a chula mai grín teachtaí ó chuin ag dúrína ní conacha agus é agus thug gionáin óir an chamas na chuirte sin go hálainn ar fad agus freisin chumé siar go dtíon 1986 mionhuirta le bheith crín faoi agus Tom Curry ó bheith maonar an taine matarí gán sin céalach iarla ó Linards a chula mai den sin agus ba é Matthew Jo Hamish agri ceol an Tisha ag an am bannach déiles a hefet an tóra nálinn sin sa stúdión Teagasla.

sin an fís a ceol ar fád a cholamaidin sin Celtic Swing tá mai gaite siar réint blianta sé gan áirithe cholamaidin sin ó ar atá ar bór

Sílam nuide chuig hátachas seach ar bhra seol agus céile ach bhean de man Van Morrison, leas anna meile bhí chéirna do Belfast Cowboy thar cíon ar fád a géisteach leis a spell feidirsta go 8ú bliain gaois agus déis muid an sin a Celtic Swing agus roimhe sin déis muid leis a mocadóir íontacha Liam O'Connor spirála am an písa ceol sin local hero atá air agus bhí písa álainn eile le cluisteáil díreach roimhe sin ó Sean Cain a haon agus ceolair an RTE agus Piper to the end.

Stephen am gudio vegeisdocht. La Blair Douglas is brána mar chasair chlórachí ag sulantia an rádio na gaeltach da sin an físicúil da Gugga Hunter an thana mar tari gion sin. Fes mú tuas a stíl go bhegan mar rive sin bhí mú digeisdach le Johnny Brady agus measc an álain ag a hain in sin go riorhá óran sa gúl tíra agus chola maid an sárúpa cuas na cóní rúchláine maibh ní bheglaach ní a bharíon barí agus Kyle McCauley in sin agus an cailín bán a bhí le.

is a geist of the RT Radio on the West Doctor. Tás sibh géiseach le scunda seachtainna gan chraoile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteis an gláir ceol bíne na beanna. Chraoileadh an cláir seo cheana. Ní féidir teanguaí anar is a gláir faoi láthair, chuir is a cosasart agus ní léifead a heachtaracht.

Balagiri agus war gaith fadisteach gadi clarele ceol bín on a bán agus tanyar ceol am sarib edishte nocht eidr sa agus anlai a chlug. In nocht ar a glór, tá muid a gal géisteach le ceolchirim a bhí a siúil le lín féle James Morrison a mala idircha ann a gun déith ligí ar a géad lá a bhí lónasa fiche a fiche cúig. Bhí ceol gan scahán ó hús go deire na ceolchirime. An chéad dráma tháina cinníos ar a stáitse ná an drámóg mrá óga Balaghrib as gan déith ligí, Chloe McCann ar a glórseach, Lisa Golden ar a bhlút, Eva Kennedy ar a bhlút, Niamh Kennedy ar a bhidal agus Amy Bagnell ar a gansortín. Thas is siad amach le pí a ceol a chum Michal O'Rooney agus in sin chas siad cúpla páirt, The Cock and Hen Jig agus The Fairies of Knock na Sí.

Sinead, mra óga chun déhlí gí cholamidin sin. Chloe McCann ar a glóisach, Lisa Golden ar a vlút, Eva Kennedy ar a vlút, Niamh Kennedy ar a vidil agus Amy Bagnell ar an gansortín. Agus písa le mi haló rúni ar

agus agus an sin an dófort de cacan henjig agus de ferries of nach na sí. Lian Lisa ora in sin le tionlacan o Chloe ar a glórsach agus chas sí písaciol ar dús sa Planksty Dermot Grogan cionachom Halle Gertie agus an sin na rílaní John Brennan's agus Sweeney's Buttermilk.

An dasin sin Lisa Golden ed of Loot agus Chloe McCann ed a glórseach agus Planksty Dermot Grogan in sin ar dús an písa all in ceol a chum Halle Gertie agus in sin na rílaní John Brennan's agus Sweeney's Buttermilk. Well, Johi Bana Chochoin in ish, Marie Welch ar Muska Ceol agus Tinlachanaca Irbiano o Darren Collini agus Tosa Simach le cúpla portan Charún, Cionachum Sihén, High Island.

Clóide tuirtanaí ar féile James Morrison, bhíoch Vincent Griffin bannach déile se teachtar fannam lénta, agus si cléna Donlin a bhí apártach sa geolcharim a fiche cúig. Seo hí ar a vidal le tionlacan ó Rí Walsh ar Biano, agus hosa cléna amach leis a bhún mál an rotú ar a garig agus has si cupuríl an iesan.

Sinna Jason McGuinness a chollamhúdin sin ar an bhéidil ceol breo ag a balóir agus Darren Colini ar fiano in the hanta. Chollamhúd trí fórstan sin a hern zig, strike the gay harp agus the legacy jig in sin ar dera. Lentsead arbain sin agus chasid an dór

Sina Jason McGuinness a chuala muidin sin agus Darren Collini ar biano in na hant agus an dó ríl vrachu sin an Tierna MacDonald nó Lord MacDonald agus Ianach Vélana Slóe, the Ballina Slóe Fair. Seo chiad Tom Gavin in ar a seid a vlút agus nianach leis tábert trafúr Marianne Tiernan ar vidil agus Catherine Tiernan ar an biano in seo agus tá Conal McCormack an a danta ar an Mauron agus gasa siad cúpla portchúin ar dús cion le John Brady agus in sin The Mist-Covered Mountain agus críochnú siad le The Connacht Men's Rambles.